0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lova i Caronte andrany madio antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara www.flm-rff.org. Telefone 034 34 912 00.
4: Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

Hivavaka, hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa i Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'aliny. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanary havana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 104.0 MHz.

Fava ka isika rehetra. Raha Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahymasinao tsy mitsahatra ny misaotra sy midera ary manome voninahitra anao zahay fa manoloana ny ratsy ataonay dia tsy mitazapotsiny ianao fa mananatra anay ary manitsy anay. Mitaona anay ho amin'ny fibebahany ianao ka mamerina anay indray ho amin'ny fahamasinanao Andriamanitra. Ho mariny eo anatrehanao io izay ary ho mariny eo anatrehan'ny olona rehetra amin'ny fiainanay manontolo. Izany no fikendrenao aminay ary izany koa no antony ananaranao anay amin'ny alalan'ny teninao. Ankehitriny dia ny teninao izay dia mitenena aminay araka ny habenindra fonao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay torena amintsika amin'ity anio ity ry havana dia ny Salamo fa raika amby dimampolo, Salamo fa raika amby dimampolo andininy fahafolo sy faraika ambin'ny folo. Salamo fa raika amby dimampolo andininy fahafolo sy andininy faraika ambin'ny folo. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anarani Jesosy. Amorony fo madio aho Andriamanitro, ary havao zy orona marina ny fanahiko ato anatiko. Aza manary ahy ala eo anatrehanao, ary aza manaisotra ny fanahinao masona amiko. Ry ray masonao manamasinanay ny fahamarinana, ny tenao ny fahamarinana. Amen. Rehavana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny zavatra hitantsika eto a dia vavaka nasandratry Davida mpanjaka. Davida ilay lehilahy voalaza mazava tsara hoe olona araka ny fon'Andriamanitra, nametrahana ndraikitra lehibe dia ny fitondrana ny fanjakana Israely, fanjakana tsy mivaky, firenena rombin'ny folo atambatra ho iray. Fanontaniana mipetraka nefa dia ny hoe raha Davida mpanjaka lehibe teo amin'ny Israely no mivavaka an'izao vavaka izao dia fa nahoana izy no mivavaka an'izao? Fa nahoana, enona no antony mahatonga an'i Davida manao izao vavaka izao? Ny valo izany fanontaniana izany ry havana dia hitantsika any amin'ny Samuela faharoa, ny toko faraiky ambin'ny folo sy ny toko faharoa ambin'ny folo amin'izany Samuela faharoa izany no manazava ny anton'izao vavaka ataon'ny Davida mpanjaka izao. Amin'ny Samuela voalohany toko Samuela faharoa toko faraiky ambin'ny folo, amin'ny Samuela faharoa toko faraiky ambin'ny folo a dia hitantsika hoe ao anatin'ny vanim-potoana ny ady Davida ny fanjakan' Israely sy ny firenena jentilisa manitatra ny fanjakany Davida, izany mahatonga azy hoe ao anaty ady. Fa ny miaramilany rehetra kosa no tarihany joaba komandy dia efa any anady Davida sy ny miaramila vitsivitsy a zany natao Jerosalema. Ndray alina dia niarina tao ampandriny Davida nitsangatsangana teo an-davarangana no nahatazana vehivavy anankiray mandro ery alavidavy tery tazany tsara avy eo amin'ny lavarangany. Ary dia tsy ny salasala akory Davida naniraka ny mpanompo ny abaka n'io vehivavy io. Ary dia nitsangatsanga tamin'io vehivavy io Davida tamin'io alina io. Izany ny fahotana voalohany nataony Davida ka mahatonga azy ianao an'izao vavaka izao. Fitsangatsangana Davida manana ny vady aman-janany, fa zao mbola nitsiriritra n'ity vehivavy anankiray ty indray koa izy dia nitsangatsanga taminy, nanananaka tamin'ity vehivavy ity. Fahotana ngeza be zany ny fahotany Davida faharoka mahatonga an'izao vavaka izao dia izao koa ity vehivavy ity dia vehivavy manambady, vehivavy manambady izy
fa tsy hoe vehivavy mbola mpitovo akory na mpitondra tena sanatria fa vehivavy manana ny vadiny ara-dalàna araka ny fomba Jiosy zany. Fa saingy rehefa fantatry Davida fa manambady io ary ny vadiny io vehivavy io dia any amin'ny ady fanitarana ny fanjakan'ny Davida dia nasainy nody ao Jerosalema io lehilahy io, Oria no anaran'io vadin'ity vehivavy ity io, nasainy nody dia nezahany no fietsena sy no fitahina hoe ndana aloha miala sasatra kely any an-traminao miaraka amin'ny vady aman-janaka ao. Kanjo tsy nentinakany amin'ny vadiny handry aminy ity Oria vadiny ity fa tao ambavahady izy niaraka natory tamin'ireo mpanompony, mpanompon'ny Davida zany. Ary rehefa fantatry Davida fa zany ny zavatra nataony dia nanome taratasy azy hoentina any amin'ny Joaba komando miaramila ny Davida ka ity Orita mihitsy no nasaina nitondra ny taratasy. Tsy mahalala zay ambonin'ny tany Oria fa de hoe afatry ny mpanjaka mankany amin'ny komando miaramila io dia nientina tokoa. Kanjoka iny ao anatin'ilay taratasy dia feno hafetsena tena ny animba tanteraka ny Oriany tao anatiny. Fitaka lehibe ao anatin'ny ady dia nasaina iroso any amin'ny lohany any Oria. Ary tsy hoe asaina iroso any amin'ny lohany fotsiny fa rehefa hita fa rafitra ny ady ka mafana dia mafana ny miaramila tarihany da Joabo amiverina fa Oria sy izay setratra farany ao a no sisa miatrika any dia ho faty Oria. Ary dia tanteraka tokoa zany dia maty soamatsara Oria, maty Oria maty tao anatiny ady. Famonon' olona farak'izay matsiraviny zany fandringanana amin'ny fomba akolaka. Ny hevitra izany dia ny hoe tsy maintsy ho azony io vehivavy izay nitsiritiny tamin'iny ray alina iny io, ka tsy nampaninina taminy efa nitsangatsanga tamin'io vehivavy io a. Tsy nampaninina azy koa ny namonina andringana nyity Oria vadiny ity vehivavy ity. Batseba moa no anaran'ilay vehivavy, Oria no anaran'ilay lehilahy, fa tsy nampaninina azy, napakatra no Batseba ary nandringana any Oria. Zany le fahotana lehibe roa mahatonga an'izao vavaka izao. Ary ny antony fahatelo mahatonga an'izao vavaka izao dia tezitr'Andriamanitra satria mba lehilahy araka ny fony tokoa Davida, kanefa maninona manao izao fahotana mahatsiravina izao, fijangajangana, famonon' olona. Fa nahoana ny manao izany Davida? Tezitr'Andriamanitra ary naniraka ny mpaminany natana izy ho any amin'ny Davida hananatra azy. Ary tsy hoe hananatra fotsiny fa ilaza ny fahatezeran'Andriamanitra aminy mihitsy. Izany no antom-pahatongavany natana nanirahan' Jehovah Andriamanitra azy tao amin'ny Davida. Endrika feno sariteny moa no nitondrany natana ny fanitsinany Davida mba hatsiarovan'ny Davida tena hoe ay ve ratsy zany fandringanana, zany famontehana, zany fanababona fananan'olona zany, ka ay ve ratsy zany? Eny, fandringanana olona, ay ve ratsy zany? Fa Davida tamin'ny tsy nahafantatry ny hevitry ilay fanoharana nentiny natana dia mba tezitra koa ka nilaza fa tokony atao faty mihitsy zany olona zany. Fa rehefa nambara taminy hoe ianao any ary Davida zany nakankeriny ano Batseba ianao, namono any Oria ianao, ianao any ianao lazany zany fanambarana sy fanoharana zany, eo vao tonga sain'ny Davida. Ny zavatra nodikain'ny Davida tao anatin'izany ka malitsika an'izany le fanontaniana hoe fanahoany Davida manao an'ity dia zao ny hevitry Davida hoe izy no lehibe indrindra amin'ny fanjakana noho izany
Izy no raha aman-dreny faratapony amin'ny fiheveran'ny tenany. Izy no ilaza fa tsy mahay nididy fahefatra Davida manajany reny sy ny renao mba hita soso maro andro anao ambonin'ny tany. Fa nieritreritra izy fa izy no lehibe indrindra amin'ny fanjakany. Tsy misy ambonin'ny izy intsony aho raha olombelona andresahana. Ka tsy afaka hananatra na iteny azy ny hafa. Diso anefa izy satria ny iraka Jehovah no raha aman-dreny faratampony eto ambonin'ny tany. Ao ny mpaminany, ao ny mpisorona. Fa tsy nieritreritra an'izany izy fa nieritreritra ny tenan'i Davida hoe izy ny faratampony amin'ny fahefana, izy ny ray aman-dreny loloavina tampony loha eo amin'io fanjakana io. Vokan'ny fanoerany an'io fanajanany ray aman-dreny io dia tonga tao anatiny ny fitsiriritana no dikainy ny didy fahasivy sy ny fahafolo. Amin'ilay fomba fitenitsika izay dia hoe maso mijery tsy mitondra mody fa eto amin'ny tantarany Davida nangalany any Batseba sy namonony an'ny Uria vadiny, tena mitondra mody ny maso mijery ry havana. Diso izany fomba fiteny hoe maso mijery tsy mitondra mody izany, fa ny fitsiritana hatrehany an-davarangana nahitany Batseba tsy mitafy fa mbola mandro dia niteraka fijangajangana tao anatin'ny fony Davida. Ary tsy fitsiritana fotsiny fa nitanterahany izany dia nidikany koa nididy fahenina aza mijangajanga. Eny, tsy nijanona tamin'izany fa notoeriny ihany koa nididy manao hoe aza mamono olona. Dia mba hiarovany tena dia nodikany ihany koa nididy ho fiampanganany hafa. Aza manendrikendrika ny namanao. Nodikany ihany koa izany. Ka toy ny hoe matimaty fahatany tao anatin'ny ady Oria mba hiarovany tena. Izany ny zavatra ao ambadika an'ilay izy. Fa fantaro, izany ny vokadratsy ny fanoerana ny tenin'Andriamanitra ry havana. Ny ray aman-dreny dia tsy ilay niteraka fotsiny ihany na izay nanangana fotsiny ihany, satria mety misy ray aman-dreny tsy niteraka fa nanangana any ho any. Ny ray aman-dreny koa nefa dia tsy ireo ihany fa ao ihany koa ny zoky olona eo amin'ny tany sy ny firenena. Ao ihany koa ny mpanabe sy ny mpampianatra any amin'ireny toeram-panabeazana isan-karazany ireny, sekoly na sekolim-piangonana na ny fanjakana na ny tsy miankina hafa. Akoatra izany dia eo ny fitondram-panjakana. Ary araka ny fampianaran'ny fiangonantsika dia ny mpitondra fiangonana no ray aman-dreny faratampony. Fa nieritreritra Davida fa izy ny faratampony teo amin'ny fitondrana, teo amin'ny fanjakana io. Ampianarina antsika ry havana fa ny fanosihosena ny fanajana ray aman-dreny dia ireo ray aman-dreny tansako teo ireo mitondra fandikanany rehetsy didy dimy sisa tavela rehetsy izany. Mitondra fandikanany rehetsy izany. Manao fahotana farak'izay mahatsiravina ny olona mandingana ny ray aman-dreny, manao azy ho tsinotsinona. Tsaroa fa nitenenin'Andriamanitra mahakasika ny hoe didy folo, indrindra fa ny manomboka amin'ny didy fahaefatra ka hatramin'ny fahafolo, dia tsy natao hoan'ny efa maty fa natao hoan'ny velona. Amin'ny fahavelona ny ray aman-dreny no amendrika ajaina sy homem-boninahitra. Fa tsy hoe rehefa maty izy vao hoe tsarovana ray aman-dreny dia amin'ndanina ny fananana rehetra. Amin'ny fahavelona nefa ny tsy tsarona akory na dia nividy fitafiana anankiray ho azy aza. Fa amin'ny fahavelona ataovy ny fanajana araka izay azonao atao rehetra. Fa eo izy ny matsiaro tena, afaka manao izay tokony ho fitsodrany ho anao. Eo ihany koa ianao no afaka manatanteraka an'izany ka ndray ny sitraka avy amin'izany ray aman-dreninao izany. Fa rehefa maty izy dia tsy afaka isy tsodrany intsony ianao, tsy afaka ndray izany fankasitrahany ray aman-dreny izany intsony ianao rehefa nodimandry ny ray aman-dreny. Tsindrino izany ny fanajanan'io ray aman-dreny io dia amin'ny andro-pahavelomana. Fahaveloman'ilay ray aman-dreny, fahavelomanao ihany koa. Fa rehefa tsy manaja azy ianao amin'ny fahavelomany, diso lalana ianao raha efa maty izy vao mieritreritra ianao ny amin'izany.
ary mia ahitsy amin'izao koa fa ianao na de mieritreritra fa olona faraka'izay ambonindrindra eo amin'ny toerana misy ianao aza de mbola misy ray aman-dreninao hafa lehibe noho ianao koa. Ahitsy zany ho fantatrao tsara, fa rehefa voahaja anao zany de ireo ray aman-dreninao ireo tsy tarika ianao amin'ny lalandiso, ireo ray aman-dreninao ireo tsy hanolo bato mafana anao zany mihitsy ka atonga anao ho diso lalana. Hanota eo anatrehan'Andriamanitra fa hitondra anao mandrakariva ho amin'ny lalana tsara izy. Zany ry havana no antony mahatonga izao vavaka izao. Miafatra ny entin'ireo ray aman-drenin'ireo de natanam-paminany teo amin'ny Davida no mahatonga an'i Davida anao izao vavaka izao. Ny ray aman-dreny ihany koa ny asany de tsy ny analavitra antsika zanaka amin'Andriamanitra fa nitarika ny zanaka ny taranaka manontolo na ny nateraka na ny tsy nateraka mba ho ao amin'Andriamanitra. Zany ny andraikitry ny ray aman-dreny ka na ray aman-dreny ara-panjakana na zoky olona amin'ny tany na mpanabe any amin'ny sekoly isan-karazany na lay niteraka sy nanangana na ny ray aman-dreny mpiangonana de nitarika sy hitaona ny olona ao amin'i Jesosy. Ka raha avy ny fotoana anankiray de afaka hiteny ny ray aman-dreny tahaka ny ataon'i Isaia hoe indreto izaho sy ireo zaza izay nomenao ahy. Jereo tsara ny an'i Josoa amin'ny ilazany hoe tena notarihany tokoa ny ankonany. Hoy Josoa hoe raha izaho sy ny ankonako anompo an'i Jehovah izahay. Izany no andraikitry ny ray aman-dreny fa tsy ny mitaona ny olona nalavitra an'Andriamanitra sanatria. Ary ny fanoerana ny ray aman-dreny raha izy mitarika antsika ao amin'Andriamanitra de mitondra loza ho antsika, mitondra loza ho anytarana antsika. Ka aoka andinitena isika ny ray aman-dreny, aoka andinitena isika fi zanaka mba tena naja ray aman-dreny isika, ny ray aman-dreny teny hitarika ny ankohonana eo amin'Andriamanitra. Zavatra faharoa lehibe hitantsika eto de ny votoaton'izao vavaka izao ry havana, satria nahatsiaro tena ho diso Davida manoloana ny nanoerany ny sitrapon'Andriamanitra, nahatsiaro tena ho meloka nanoty izy. De hoy izy hoe amoron'ny fo madio aho Andriamanitra, arovy iorina marina ny fanahiko ato anatiko. Tonony tsara ny hoe fo, satria io no fohibeny maha olona ny olona. Hoy Jesosy manazava ny amin'ny maha fohibeny maha olona ny olona ny fo. Rehefa nilaza ny amin'ny leny hazo tsara mamoa voatsara, hazo ratsy mamoa voaratsy izy, de hoy izy hoe arakaraka ny habeny ao anatin'ny fo ny olona no amoahan'ny olona ety ivelany. Ka na madio aza ny ety ivelany fa malotony ao anaty fo de hoy isika malagasy hoe tahaka ny fasana madio ivelany, kanjo ao anatiny ao taolany maty. De tsy fitenintsika malagasy fotsiny zany fa teneny ny soratra masina mihitsy koa. De noraisin'ny malagasy ho fampianarana ny taranany izany. Ny olona madio ivelany nefa malotony ao anatin'ny fony mpiatsara velatsy izany. Ka io no mahatonga ny Davida amin'ny teny amoron'ny fo madio ao Andriamanitro mba hiala zany fahalotoana, faharatsiana, fahotana mitambesatra ao anatin'ny fony zany, mba tsy hanotany tahaka ny nataony tamin'ny Batseba sy Oria intsony. Fa avy amin'ny tao anatin'ny fony izay feno faharatsiana natonga azy nanao zany fahotana farak'izay matsiravana izany. Fa rehefa ny fo ny tonga vaovao dia madio avokoa ny ao anatiny maha olona manontolo sy ny ety ivelany rehetra. Mangataka ihany koa Davida, mangataka mafy mihitsy izy, avao sy hiorina marina ny fanahiko ato anatiko. Fa mievaeva ny olona tsy maro mpiorenana, mievaevo zany.
Raha Paoly apôstôly manazava an'io aty amin'ny epistily nosoratany to izy hoe ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra de tsara orona. Ny hevitra izany de tsy miozongozona, tsy mievaeva fa mijoro tsara. Fa rehefa ny olona no mitsingevaeva tsy maro-pototra loatra de azo atopatopa karazana fampianarana, azo atopatopa karazana fakapanahy, azo atopatopa karazana zava-manahirana. Eto amin'ity tany ity de tsy laozana fakapanahy, tsy laozana olana, tsy laozana zavatra manahirana. Fitsiritana zany tsy laozana zany eto, tsy mba diso an'izany eto amin'ity tany ity. Na tsy mamorona aza ny saintsika miala ao an-trano andeha ho any amin'ny toerana anankiray, ohatra hoe andeha ho any am-piangonana, mieritreritrika ho any miala ao an-trano andeha ho any am-piangonana andeha hivavaka, fa vao miala ao an-trano fotsiny anao eny an-dalana de mety mahita zavatra miteraka fakapanao anatinao. Zay ny ilazana hoe mandritry ny fotoana rehetra matany ny tany taorian'ny fahalavona de tsy miala amin'ny tany zany fakapanahy izany, tsy miala zany. Ka mpafantarina antsika ry havana, rehefa tsy miorina tsara nefa de voatamy ireny de aevaevany de menjera. Zay mahatonga antsika rehefa miteniny amin'ny fahotana hoe fahalavoana mitovy amin'ny olona menjera ny olona anjakan'ny fahotana lavo ka mitady mpanarina. Izany mahatonga ny Davida miteny hoe ao ireny mafy marina ao anatiko ny fanahiko. Ny vavaka nataony Davida ihany koa dia izao hoe aza manary ahy hiala eo anatrehanao. Fa ny fialana eo anatrehan'Andriamanitra dia miteraka fahamaizinana lehibe, maizina ara-tsaina, maizina ara-panahy indrindra indrindra. Ary ny olona rehefa maizina azo sapahitanana tsara zany, manandrama mivoaka amin'ny alina de aza mitondra fanazavana fa mandehana amin'izao fotsiny, fa nalala nefa mahazatra aza mbola mijabajaba, mety mbola menjera. Satria rehefa amin'ny alina de mifangaro avokoa ny loko rehetra, ka ny fanatrehan'Andriamanitra ny fiainan'ny olona de mitondra fahazavana lehibe eo amin'ny fiainany zany. Fa raha miala aminy Andriamanitra de manjaka ny aizina amin'izay fiainana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, amin'izay fiainana eto amin'ity tany ity. De zao ihany ady lehibe anankiray ihany no mipetraka de ady ny mazava sy ny maizina. De zay manaiky ho mpanompo mazava tsy maintsy miady amin'ny maizina, izay manaiky ho mpanompo maizina tsy maintsy miady amin'ny mazava. Izany mandrakariva ny zavatra misy eto ambonin'ny tany. Jesosy no manambara ny tenany, mampatsiahy an'ilay voalaza amin'ny Genesisy toko voalohany Jesosy amin'ny filazany ao amin'ny Jaona toko fa valo, manao hoe izaho no fahazavany izao tontolo izao. Mampatsiahy antsika lay famoronana vaovao nataon'Andriamanitra zany, fahazavana tsy azo ampitahana amin'ny masoandro. Ny masoandro no mety misy alina, mety misy atoandro, ka rehefa alina de manjaka ny aizina, ary rehefa atoandro kosa de manjaka ny fahazavana. Mamerina ny amin'izany izy. Fa ny ao ambadika izany de zao Andriamanitra manatrika amin'ny fiainan'ny olona mitondra fahazavana ho an'ny fiainany. Ka raha misaraka amin'io amin'Andriamanitra isika miala ny fahazavana de tanteraka le teny nampitondrana ny Isaia mpaminany manao hoe endry ny aizina manarina ny tany, ny aizim-pito manarina ny firenena. Fa mangataka amin'izao vavaka izao kosa Davida mba tsy hiala eo anatrehan'i Jehovah, dikan'izany mba tsy hisaraka amin'ny fahazavan'Andriamanitra izy. Ho antsika de nampitondrana ny Isaia mpaminany ho antsika koa ny afatra manao hoe mitsangana miazavafa tonga ny fahazavanao, indro ny voninahy Jehovah efa miposaka aminao. Ka raha manana ny mazava de mandehana araka ny mazava hoy ny teniny aty amin'ny epistily.
ny vavaka anankiray an-tantaony Davida ihany koa de ny hoe aza manaisotra ny fanahinao masina amiko. Sarobidy ny fananan'izany fanan'andriamanitra ao anatiny ny olona izany ry havana tamin'ny andro melohan'i Jesosy, de olona voafidy manokana no nanana ny fanan'andriamanitra, ao ny mpanjaka, ao ny mpaminany, ao koa ny mpisorona, ireo ihany olona voafantina tahaka an'izany manana zara fanompoana sy andraikitra. Ary mariana fa tamin'izany fotoana izany de amin'ny fotoana natanterahana an'io andraikitra io ihany no mitoetra ao anatin'ilay olona ny fanan'andriamanitra. Fa rehefa tapitra ny fanaovana an'io andraikitra io de miala zany fanan'andriamanitra zany. De mahita tsara tsika fa fantatro Davida ny nanjohan'ny Saoly mpanjaka, lay mpanjaka lehibe voalohany teo amin'ny firenena Israely, fa rehefa ninia tsy nanaraka ny sitrapon'andriamanitra Saoly, de nesoron'andriamanitra taminy ny fansorana azy ho mpanjaka, nesorona taminy ihany koa ny fanan'andriamanitra, fa nafindra atao amin'ny Davida zany, nafindra nakao amin'ny Davida. De vokatr'izay fialana fanan'andriamanitra sy ny fansorana ny Saoly ho mpanjaka zay de nananao foana amin'izay mihoatra lavitra noho ny faharatsiana teo aloha nataony taty aoriana. Ka lasa any amin'ny maty no mitady hevitra zany nataony Saoly, satria tsy teo ntsony ny fanan'andriamanitra hitarika azy, anolotsaina azy, any amin'ny maty nampamoaka ny fatin'ny Saoly Samoela, fanahy Samoela tany amin'ny fiainatsita izy mba hitarika azy manoloana ny zavatra hatrehany eo amin'ny fitondranon'ny fanjakany. Ary tsy izany ihany fa nikasa amony ny vohositr'andriamanitra ihany koa Saoly. Davida io nikasany ho vonoana io, nanaovany tetidratsy sy fandrika farak'izay manahirana. Fa hitantaratra hoe ny olona tarihny fanan'andriamanitra na de eo azy zany fandrika samihafa manahirana miteraka fahafatesana sy fandringanana zany voaro. Raha tena nanana saina ratsy tahaka an'i Saoly Davida de efa matiny Davida ihany koa Saoly. Fa hoy Davida hoe tsy amony ny vohositr'andriamanitra aho, na de fantany aza fa efa nesorin'andriamanitra taminy tamin'ity Saoly ity, izany mampanjaka azy zany ny fanahiny ka efa nafindrany amin'ny Davida. Na de fantany azy zany de napetrany tsara hoe tsy mba hamony ny olom-bohositr'andriamanitra aho. Fantatry Davida arak'izany fa ny fialan'ny fanan'andriamanitra ao anatiny dia miteraka fanaovan-javatra manahirana. Manaonao foana ny olona tsy manana ny fanan'andriamanitra, miteniteny foana, miady aman'olona sy ny sisa rehetra, tsy manaiky fananarana sy fanontsiana intsony. Izany ry havana ireto vavaka nasandratry Davida ireto, mangataka izy mba fo voadio no mitoetra ao anatiny, mba ho tafahorina tsara eo anatrehan'andriamanitra izy fa tsy mitsingevaeva, mba hijoro eo anatrehan'andriamanitra mandrakirivy andray fahazavan'andriamanitra fa tsy hitoetra amin'ny aizina. Ary ny fanan'andriamanitra no hitarika azy mandrakariva amin'ny ataony. Ireo zava-dehibe roa ireo ry havana no hafatra omenin'andriamanitra antsika miainga avy amin'izao teniny izao, de ny hoe i voalohany hajao zay lasan'andriamanitra aminao, fa na ray aman-dreny azy ianao eo amin'ny toerana misy ianao de mbola manana ray aman-dreny lehibe kokoa noho ianao ianao, afaka hitarika ianao amin'andriamanitra. Ary ny maizy azy ny ray aman-dreny dia tsy hitaonany olona hiala amin'andriamanitra sanatria, fa raha izany no lalana ataony ray aman-dreny mibeba aingana tahaka nataony Davida eto. Fa ny ataony ray aman-dreny de nitarika ny olona hoeo amin'andriamanitra mandrakariva. Fa ny fanoerana an'izany dia miteraka fandikana ny didy fahadimy fahaenina fahafito fahavalo fahasivy fahafolo ka fahadisoana mahatsirafiny eo anatrehan'andriamanitra. Ny zava-dehibe faharoa zay nomenantsika teto, ny olona rehefa mahatsiaro tena ho diso de mivavaka, mivavaha tahaka ny Davida zao mba ho madio anatrehan'andriamanitra, mba hiorina tsara fa tsy tsingeva eva
mba hoe ho anatrehan'Andriamanitra mandrakirivo tarafy ny fahazavany eny ho tarihany fanahiny amin'ny fiainany manontolo. Dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra raiso zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny mizma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramange.
2: Lohahevitry famisarana.
0: Vahinitsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso ny fantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny.

0: mankalaza an Jehovah any amin'ny tany antsinanana dia nanaran Jehovah andriamanitry ny Israely any amin'ny amoron-dranomasina. Isaia toko fahefatra amin'ny roapolo andimy ny fahadimy ambin'ny folo.
1: Maraibibaly
2: FM 91.2 MHz.

Maraina ny alarobia fa efatra ambin'ny folo ny volana oktobra taona 2024. Ny fofeny fifaliana indray ry mpianoavana no hiara-panantsika mpiandrehitra tsy ankanavaka. Amin'ny anaran'i Jesosy mahatratra indray izao andro vaovao anio izao, atao anatin'ity fandarana maraim-pifaliana ity ary naiza naiza toerana misy anao ka mandre izao onjam-peo mamintsika izao, na eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina any, ka miaino amin'ny alalan'ny web radio dia tolorana fiarabana ho antsika rehetra ary manao kopatanana ho antsika ihany koa izahay avy ety amin'ny radio feno filazantsara amin'ny ity maraina mahafinaritra ity. Dia isaorantsika ny tompony amin'ny nanomezana antsika indray izao tombonandro vaovao izao, ahafahantsika mpianakavin'ny finoana midera sy mankalaza ary manome voninahitra azy indray amin'izao mbola fahavelomantsika izao. Miarabanao ny namanao Voahirana Randriamiarisoa izay tafiaraka aminao amin'ity maraina ity, dia manonona trano moa ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Manasa antsika ihany koa tsy hisaraka amin'izao onjam-peo izao satria maro ny zavatsoa izay atolotry ny tompo antsika indray atao anatin'ity fandarana maraim-pifaliana ity, indrindra moa fa ny tontolon'andro androany izay nomeny tompo antsika maimaim-poana, dia maro ny zavatsoa atolony ho aisy ho anao ka dia manasa antsika rehetra tsy hisaraka aminay. Anomboka ny fotoana isika amin'ny alalan'ny vavaka. Misaotra anao izay ry Andriamanitra raha isanaka ary fanahy masina tsara indrindra ny an-danitro, ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao ka nanomezanao anay indray izao andro vaovao anio izao, dia ity alarobia fa efatra ambin'ny folo ny volana oktobra taona 2024 ity. Misaotra ny amin'nytahinao anay tamin'iny alina mangina aloko ny fahafatesana iny, narovanao izahay ary nahazo tombonandro vaovao ho atrehanay indray. Ny fahasoavanao Andriamanitra no mbola mahatoy izao anay, ary ny famindramponao lehibe sy mahagaga izany no mbola tsy mahalany rehetra anay, ka dia midera mankalaza manome voninahitra anao izahay ny amin'izany fahatsaranao izany. Misaotra ihany koa ny amin'izao tombonandro vaovao izao ahafahanay manome voninahitra anao eto anivon'izao onjam-peonao izao, ary indrindra izay tena lehibe indrindra dia ny amin'ny ahafahanay indray hiaino ny teninao, dia ny teninao lay teny fiainana ho anay. Dia ankehitriny ary manatre feno indray ianao Tompo ny amin'izao fandarana maraim-pifaliana izao, mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany izay rehetra tanterahana ento. Fantatray fa manaka ambara aminay hatrany ianao Jesosy, dia ianao ilay tsy mafoy fa tianay ary mbola miala nenina aminay isan'andro san'andro ny anananay fiainana tsara sy madio amin'izao mbola fahavelomana izao. Ary indrindra amin'nytianio ity ianao dia ampafantatra sy ampatsiahy anay indray ny amin'izay tokony anomezanay lanja ny fanainao masina, ampitoeranay ny fanainao masina ao anatin'ny fonay mba anavao anay amin'ny zavatra rehetra. Dia mamindra fo mamelany elokay Tompony amin'tsy fantanteranay rehetra ianao, arakinina sy apetraka feno ipilatananao ihany koa ny tontolon'andro androany izay ho atrehanay, izay rehetra ho ataonay, izay rehetra ho alianay, dia ianao aneno omba sy hitahinay sy ny ankonanay rehetra, anaferitanjaka fahasalamanao anay, hiaraonay amin'ny ratsy rehetra ihany koa, ary andrakotranay amin'ny ranao Jesosy Kristy Tompo. Ampanginina ny asan'ny satana sy ny forongony rehetra tsy hanakery tsy hanapahefana aminay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manakery avy any Nazareta. Misaotra Jesosy ny amin'ny fiainonao ny fivavakay, ary dia matoky izahay fa ianao ilay ti anay, dia tsy andaona hafoy anay fa eo anilanay mandrakariva mampahery anay, mampitraka anay ary mampiorina anay amin'ny finonanao ihany koa. Dia amin'ny anaranao Jesosy no entinay maniry sy mangataka ny vavaka. Amen. Mahery 5:30 minitra ny amin'ny 6:00 maraina ny atondry ny famantaranandrontsika izay ny amin'iny fiarahantsika miombam-bavaka iny, fa ny tenin'Andriamanitra moa dia milaza hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva isika ka tsy reraka, ka na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, dia aoka izao sy ianao mba hiaina tanteraka ao anatin'izany fiainam-bavaka izany. Anaraka ny hira iray isika hosolom-pifandraisan-tanana antsika rehetra atao anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao, sady anaovana kopa-tanana ao antsika rehetra ihany koa, iarahana amin'ny tarika talenta ao anatin'ilay hira hoe miarahaba. Aorianan'izay dia fa horaisintsika avetrany ny zanam-pandarana voalohany toy ny mahazatra ao anatin'ny maraim-pifaliana tahaka an'izao, dia ny zanam-pandarana moa izany baiboly raisoa kavakio. Manarafinaritra tompoko.

0: Marai Pifalino.
1: Ny Baiboly.
0: Raiso kavakio.
2: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily faharoa an'i Timoty. Timoty faharoa toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Famporisihana an'i Timoty haharitra tsara na dia azom-pahoriana aza. Koa ianao anaka dia aoka hiahiry amin'ny fahasoavana izay eo amin'ny Kristy Jesosy, ary izay zavatra efa renao tamitra teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atolory ny olona mahatoky izay hahay mampianatra ny sasany kosa. Miara-miaritra ny mafy amiko ianao tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningo tena amin'ny raharahan'izao fiainana izao mba hahafaly izay efa nifidy azy ho miaramila. Ary raha misy manezaka amin'ny filalaovana dia tsy satroana sadrim-boninahitra izy raha tsy manezaka araka ny lalàna. Ny mpiasa tany izay misasatra no tokony ho voalohany handray ny vokatra dinio izay lazaiko fa homeny tompo fahazavahatsainany amin'ny zavatra rehetra ianao. Tsarovo Jesosy Kristy izay natsangana tamin'ny maty dia ilay avy tamin'ny taranaki Davida araka ny filazantsarako izay eretako fahoriana hatramin'ny fatorana azy, ohatra ny mpanao ratsy nefa ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba voafatotra. Izany no iaretako ny zavatra rehetra noho ny amin'ny olom-bofidy mba hahazoan'ireny koa famonjena dia ilay ao amin'ny Kristy Jesosy mba amin'ny voninahitra mandrakizay. Mahatoky izao teny izao: fa raha miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa, raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy, raha manda azy isika izy kosa handahantsika, fa na dia tsy matoky azy aza isika dia mbola mahatoky ihany izy fa tsy mahazo mandany tenany. Ny mety ataon'ny Timoty noho ny fisian'ny mpampianatra sandoka. Izany zavatra izany no ampatsiarovy ny olona ka anary mafy eo anatrehan'ny tompo izy mba tsy hiady teny, satria tsy mahasoa akory izany fa mamadika ny mpiaina. Mazotoa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra ho olona voazahatoetra dia mpiasa tsy mahazo henatra mizara tsara ny teny fahamarinana, fa alaviro ny fibedibedena foana fa mbola handroso amin'ny haratsim-panahy ihany izy ireny, ary ny teniny dia handany tahaka ny aretina mihady. Isan'ireny Himeneo sy Fileto izay nania tamin'ny Marina ka milaza fa efa lasa sahady ny fitsangana amin'ny maty dia mamadika ny finoany sasany. Kanefa ny fanondrenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tombokase.

0: izao. Ny tompo mahalala ny azy ary koa aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Fa ao an-trano lehibe tsy dia fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao, fa fanaka hazo sy tany koa. Ny sasany homem-boninahitra ary ny sasany halam-baraka. Koa raha misy olona manadio ny tenany ho afaka amin'ireny dia ho fanaka homem-boninahitra izy. Efa nao masinina ka mahasoa ho an'ny tompo, voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra. Fa mantsoira ny filan'ny tanora fanahy ary miazaha mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin'izay miantso ny tompo amin'ny fomadio. Fa mandava ny fanontaniana adaladala tsy misy antony, satria fantatrao fa mahatonga ady izany. Ary tsy mety raha miady ny mpanompon'ny tompo fa ho malemy fanahy amin'ny olona rehetra, mahay mampianatra, mahalefitra, mananatra mpanohitra amin'ny fahamiram-panahy. Fa angamba Andriamanitra hanome azy bebana hahalalan'ny tsara ny marina, ka hody ny sainy ho afaka amin'ny fandriky ny devoly izay nanao azy sambobelona hanao ny sitrapony. Amen.
1: Ny Baiboly
2: raiso
3: raiso
2: raiso kavakio.

Ia, isaorantsika ny namana lova izay nitondra tamintsika izay zanam-pandarana voalohany atao anatin'ny maraim-pifaliana izay dia ny baiboly raisoka vakio moa izany hinoana fa voaraintsika ny afatra atao anatin'ny izany tenin'Andriamanitra izay nomena ho antsika teo izay dia ny amin'ny Timoty faharoa toko faharoa ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina amby roapolo. Mety ny fiarantsika amin'izao maraina mahafinaritra no meno tompo antsika izao amin'ny alalan'ny hira fiderana moa mazava ho azy anomezana fifaliana sy fahazotoana ho anao tokantranao na koa ny amin'ny toerana maro samihafa izay andrenesanao ny radio feno filazantsara amin'ity maraina ny alarobia 4 Oktobra 2020 sy roa arivo ity. Mirary ny soa, mirary ny tsara ho antsika rehetra izahay ary mirary antsika ihany koa nana fahazotoana sy fahavitrihana eo ampiatrihana ny adidi sy ny andraikitra maro samihafa izay tsy maintsy ho sahanina indray amin'ity tontolonandro ny alarobi ity. Ny fanahy masina ny no ampahery antsika mandrakariva amin'izay rehetra atao sy amin'izay rehetra aleha dia ny fanahy ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahy ny fanolorantsaina sy ny faherezana, ny fanahy ny fahalalana sy ny fahatahorana an'i Jehovah. Izany fanahy izany ny no ameno antsika amin'ny fotoana rehetra ary izay tena irariana dia ny mba nanantsika firaisana velona mandrakariva amin'izany fanahin'Andriamanitra izany mba ho fanaka omembonnahitra eo anatrehan'ny tompo isika amin'ny zavatra rehetra. Ia efa tonga eto ihany koa ny namana Tiavina izay miaraka mifandrimbona amin'ny tenako eto izao fandaharana maraim-pifaliana izao. Mbola ho avy eo ihany koa moa no ray aman-dreny pastora izay anazava amintsika ny lohahevitra hitondra ny tenin'Andriamanitra fa andeha aloha isika anaraka hira anankiray izay anomezana fifaliana sy fahazotoana ho antsika rehetra amin'izao maraina mahafinaritra izao. Iaraka amin'ny miala rakoto mamony sy Kristian kely isika ao anatin'ilay hira nampitondrana ny lohateny hoe mifalia. Manara finaritra tompoko.

0: Maray pifalino.
1: Izany amin'ny hira izay niarahana tamin'ny Amialy Rakoto Mamonjy a, nampiara-peo tamin'ny Christian Kelina, mifalia no lohatenin'izany hira izany ary inoana fa nahita fifaliana tokoa isika teo ampandrenesana izany hira izany ary ny anentanana antsika amin'izao mbola fahavelomantsika izao dia ny hoe aoka hifaly mandrakariva amin'ny tompo isika satria efa nandresy ny fahafatesana tokoa Jesosy Kristy ary efa nitsangana tamin'ny maty izy. Manompo Andriamanitra velona izao sy anao ka aoka hifaly sy iravoravo ao anatin'izany rehetra izany. Raha tsy nitsangana tamin'ny maty tokoa mantsy Kristy dia foana ny toritenintsika, foana ny finoantsika, foana izao asa fitorina ny filazantsara eto anivon'izao onjam-peo izao, fa soa ihany fa nandresy ny tompontsika ary izany ny tena fifaliana lehibe ho an'izao tontolo izao. Ka aoka anolo tena ho an'ny tompo mandrakariva isika ary indrindra andray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika mba hahafahantsika mahita ny voninahitr'Andriamanitra eo mpamakivakina n'izao fiainana izao. Angataka ny hoalefantsika indray moa izany izao hoe ny fandarana manaraka dia ny almanaka izay iarahana amin'nyray aman-drenin'ny pastora Yves Razafiarson Antalehan'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Ndaoarina manatiavina.
2: Almanaka fandarana alalanao ireo daty malaza,
3: ireo tantara lehibe,
2: daty tsy adinoina,
3: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
2: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
3: Mpiara-miasa
2: foibe loterana momba ny fifandraisana,
3: arsiva ny fiangonana loterana malagasy
2: lova.

0: anio efatra ambin'ny folo oktobra, dimy ambin'ny folo sy valonjato sy arivo. Teny midina izay nilazan'ny governora teto Madagasikara fa rarana ny famarinana olona ho andevo any ivelany sy ny mividy olona ho andevo avy any ivelany teto Madagasikara. Efatra amby sivifolo sy valonjato sy arivo, ilay antson'Andriamanitra tamin'ny Rainsoalambo. Rainsoalambo dia niara-nipetraka tamin'ireo andriana Betsileo rehetra tao Ambalavato, tanàna ambanivohitra mifandray amin'ny faritra Ambatoreny, antsinana ny distrikan'ny Soatanàna ao Fianarantsoa. Taranak'ireo mpanao skidy izay niandraikitra ny fampianarana ny andriana izy ary notezaina tao anivony izy ireo. Rainsoalambo no lehibe ny mpiambina ny mpanjaka ary ny tanany mahafeo ampahaibe mason'ny mpanjaka ihany koa no ny fanomezam-pahasoavana lehibe nataony tamin'ny vazivazy sy ny fitenenana ampahaibe maso. Nangataka ho karazana mpisolovava koa izy satria nahay miady hevitra, satria saika nandresy foana na inona na inona raharaha niadian'ny hevitra dia nanakarahamazy matetika ny olona mila olona hiteny. Nalaza ho mpitsabo nentim-paharazana sy mpanao sikidy koa izy. Mandidina ny taona roa amby sivifolo sy valonjato sy arivo, rehefa nitombo ny taonany tokony ho enimpolo taona izy, dia nandao ny asany teo amin'ny fitsarana izy ary nanokana ny teniny tamin'ny fambolena vary indrindrindrindry, tamin'ny fanantenana fa hahazo vola bebe kokoa amin'izany fomba izany izy. Ny LMS na ny London Missionary Society dia efa nanangana ny fiangonana tao amin'ny tanàna Ambatoreny izay sekoly ihany koa. Rehefa tsy ampiasaina amin'ny fotoam-pivavahana ny pastera dia nampiasa ilay trano ho an'ny sekoly ary niasa ho mpampianatra koa. Ny mpitandrina evanjelistra to azy dia niofana tao amin'ny androm-panjakana teolojika ny LMS. Tena nahay ny fehitena izy ireo, nanao akanjo mitovy amin'ny eropeana ary nahazo karama ary tsy voatery nanao asa antervoziny. Raha ny marina ho an'ny mponina eo an-toerana dia naneho fomba fiainana vaovao izy ireo. Nitsiriritra ny fomba fiainana izy ireo Rainsoalambo ka nihevitra fa mety ho tonga tahaka azy ireo ihany koa raha lasa mpitandrina. Lehilahy fatra-paniry laza sy nahira-tsaina izy ary noho ny fampaherezan'ireo namana dia nianatra nanoratra sy namaky ny Baiboly izy. Natao batisa tamin'ny efatra amby valopolo sy valonjato sy arivo izy ary nanantena fa ho lasa mpanankarena izy rehefa voatendry ho mpitandrina. Nandritra izany fotoana izany dia tsy nahafoy ny fanaon'ny mpanompo sampy izy. Rehefa avy nianatra Baiboly enim-bolana izy dia voatendry ho katekista tsy mandray karama tao amin'ny paroasy. Disy fanantenana izy ka niverina tamin'ny asany taloha amin'ny mahampamboly sy mpanasitrana na mpanao sikidy azy. Tena ambany dia ambany ny fiehy ny faripiainany mponina any amin'ny tanàna lavitra toy ny nipetrahan'ny Rainsoalambo. Nisy mosary tamin'izany fotoana izany ary nisy valana retina, nendra sy tazomoka koa nanerana an'ilay faritra ka nahafatesana olona maro. Ankoatr'ireo vony ireo dia nifandimby nanafika sy nandromba ny tanàna manodidina ny Bara sy ny Sakalava. Foko roa monina manodidina ny fokon'ny Betsileo ireo. Vesarany hetra koa ny olona notakian'ny mpanjaka ny handoavan'ny lehilahy rehetra ny taona fahazazany handoa hetra izay nanampy tamin'ny fandoavana ny lamandy nasain'ny mpanjanaka frantsay. Tsy nahasitrana ny fahantrana ny tsy fanjarian-tsakafo ary ny aretina sy ny aretina maro samihafa izany rehetra izany. Tao anatin'ny halalin'ny fahoriany sy ny fahamoizam-pony no niantsoany Rainsoalambo an'ilay Andriamanitra efa fantany. Tamin'ny alina io ihany izany hoe efatra ambin'ny folo oktobra efatra amby sivifolo sy valonjato sy arivo araka ny fijoroany ho vavolombelony dia nanofy izy raha natory tao anatin'ilay nofy dia nahita olona ny akanjo fotsy tsy hailazaina izy nitsangana teo anilany. Nilaza taminy fa hanipy ny ody hataony ary hiala amin'ny zavatra nampiasainy ho an'ny sikidy satria sady niaro azy no nanome azy ny fananany ny mahampaminany azy. Ka nanomboka teny dia nifoha ingay Rainsoalambo ary izany no fantatra amin'ity andro anio ity. Anio ihany koa dia isataona mitoby Kristy fitiavana mazava filovana mandritsara ao amin'ny sinodapartany Sofia. Ity toby ity izay miray amin'ny toby lehibe Ankara malaza ary misy fanokanana ao amin'izany toby izany. Ny 5/18 dia naongana tsy ho prime ministra intsony ingahy Rainla Yarovony. 8/18 nambara fa firenena mahaleo tena i Madagasikara ary membre ao amin'ny firaisambe frantsay.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandaharana. Alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Daty tsy adinoina.
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy. Isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lovasoa.

0: Ia, isaorantsika ny ray aman-dreny pastora Iva Razafiarson antaliany foibe loterana momba ny fifandraisana nitondra tamintsika n'izay zanam-pandaharana faharoa atao anatin'ny maraim-pifaliana izay a dia ny almanaka moa izany. Inoana fa nitombo fahalalana indray isika teo ampandrenesana n'izany zanam-pandaharana izany. Tsy ho adinoinay mandrakariva ny miaraba ny anareo rehetra izay manana tsingerotoana naterahana amin'izao anio alarobia 4 oktobra 2024 arivo izao ary dia ny fahasoavan'Andriamanitra ny nirotsaka mandrakariva eo amin'ny fiainanareo tsirairay avy. Mitohy hatrany ny fiarahana raha mila ory ianao dia mahery 40 minitra izao ny amin'ny enin'ora maraina ny atondry ny famantarana antsika. Tahaka ny mahazatra moa dia misy hatrany loha hevitra izay voizina eto anivon'ny onjam-peo ao anatin'ny fandarana maraina maraim-pifaliana tahaka an'izao ary izany tenin'Andriamanitra izany no anisan'ny ivony izao fandarana izao. Ka ny amin'ny ity teny hoe omeo toerana ao am-po ny fanahy masina anavao. Omeo toerana ao am-po ny fanahy masina anavao. Efesianina 4:20 hatramin'ny 8:28. Rehefa kelikely eo dia ho alefanay eo amin'ny tambazotra serasera izany loha hevitra izany ka dia asaina sahady ianao mpiaino andray anjara hiaraka hiasa indray isika aneo hevitra angataka hira efa mpirary soa dia manasantsika aneo ny hevitra ao amin'ny pejy foibe loterana momba ny fifandraisana. Toy izany ihany koa ny ao amin'ny SMS dia afaka mandefa izany isika amin'ny alalan'ny 0338 38 912 00 na koa ny 0333 91 912 00. Fa efa eto ny ray aman-dreny pastora izay hiaraka amintsika anazava izany loha hevitra izany amin'ity anio ity dia tsy iza akory fa ny ray aman-dreny pastora Andriamitona Philipson fantatsika amin'ny anarana hoe pastora Andry, mpitondra fitandremana avy eo amin'ny FLM fiarovana Andraikiba. Fa ny miarabanao ray aman-dreny pastora, tonga soamatsara indray ato anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao a, ary misaotra anao ihany koa a manatanteraka indray manaiky ho fantsona manaiky fitaovana eo ampelatanany tompo hitondra ny hafany ho an'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra.
1: Eny tompoko, ampifaliana lehibe ihany koa no entina hiarabananao zoky voahirana nomeny Jesosy maraina vaovao indray tsika tombonandrom-pahavelomana fa atsika manatanteraka ny asany a. Dia isaorantsika ny tompo tokoa izany ka dia faly ny fampiaraba indray amin'ny alalan'izao maraim-pifaliana izao. Ampifaliana lehibe ihany koa no entina hiarabana antsika rehetra mpanjohy tsy tapaka ny onjam-peo radio fony filazantsara rehetra naiza naiza misy antsika amin'izao ora sy fotoana izao a, dia antenaina fa eo ampandrenesana ny radio ianao a mangetaheta alina ny amin'ny fampianarana ny amin'ny tenin'Andriamanitra, ary indrindraindrindra izay afahantsika mahazo fampaherezana, afahantsika mitondra am-bavaka. Dia manasanao indray ny radio feo filanjantsara iombona amin'ny alalan'izao fotoana izao a, manasanao koa Jesosy andray ny hafatra sy ny fampianarana rehetra avy aminy. Dia eto ihany koa dia arabaina manokana isika rehetrarehetra eny amin'ny FLM fiarovana eny Andraikiba eny fleuvana manodidina Andraikiba, dia mirary soa antsika ho tahiny Jesosy hatrany. Dia mino aho fa ny tompo a iombona amintsika mandrakariva koa FLM fiarovana moa ny tamboloboka indray izay entina manonao ny asa fanomponaka, dia isaorana mandrakariva ny tompo a amin'ny fitantanany ompatanana manokana ho an'ny ankonana ny ora mato antenaina fa miaino eo ihany koa ny ankizy zay efa miomankomana mandeha mianatra. Dia mirary soa antsika rehetra ho tahiny Jesosy daholo a ny amin'ity anio ity. Loha hevitra anjarantsika androany dia hoe omeo toerana ao am-po ny fanahy masina hanavao. Raha fitinina amin'ny teny fohy dia hoe fanavao zany, fanahy masina. Izany hoe tena misy asana fanahy masina lehibe hanavao antsika raisina amin'ny alalan'izao loha hevitra zao. Ny tenin'Andriamanitra zay entintsika mamelabelatra an'izany dia hitantsika ao amin'ny epistily nysoratan'ny Paoly ho an'ny fiangonana tany Efesosy. Efesianina 4:20 ka hatramin'ny 8:20. Efesianina 4:20 ka hatramin'ny 8:20 dia angatahantsika mpanajana aloha zoky voahirana amaky izany tenin'Andriamanitra izany a amin'ny anaran'i Jesosy.
0: mba hialanareo ny toetrareo taloha araka ny fitondratenanareo fahiny izay mia simba araka ny filan'ny fitaka fa mba ho avaozina kosa ianareo amin'ny fanahinsainareo ary mba hotafianareo ny toetra vaovao izay noforonina araka n'andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana koa esora ny lainga ka samy milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra fa samy isan'ny momba ny tena ny namantsika avokoa isika tezera fa aza manota ary eoka tsy ho tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranareo aza manome fitoerana ho an'ny devoly aoka izay nangalatra tsy angalatra intsony fa aleo ikely aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanany mba hisomeny izay tsy manana amen
1: amen ankasitrantsika zoko voahirana namaky izany tenin'andriamanitra anjarantsika androany perikopa izay voasoratra ao amin'ny epistily nosoratra amin'ny paoly izy tya de tena araka zay efa nambara tamintsika atao anatin'izany de tena misy hoe fanavaozana ataon'andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny tokoa ao ka de eo no anasana antsika sahady amin'ny alalan'izao lohahevitra anjarantsika androany zao ometoerana ao am-po ny fanahy masina hanavao zany hoe raha atao fitina fo izy tsika teo de hoe fanavaozany fanahy masina fa zany hoe aoam-potsika ao mety misy pentipentina ao mety misy tsy tanteraka o ary raha vao miresaka hoe anavaotsika de misy zavatra mety efa simba zany ao mety misy zavatra efa lany ao mety misy zavatra efa tsy tanteraka ao a mila fanavaozana ka noho zany asan'ny fanahy masina lehibe mihitsy zany androany no anavao antsika ka eo no entintsika mamelabelatra hoe inona ary nidrafitra zay entintsika miara-mianatra androany ny voalohany mahazatra antsika de ny epistily hoan'ny fiangonana tany efesosy efesianna no ao anatin'ny perikopa zany androany ny faharoa dia loha hevitra antsika efa nambara teo fa izay tena zanakevitra matanjaka indrindra ao de ny amin'ny hoe fanahy masina fanahy masina ka zay ny anankiray aloha amatatra mombamomba ny fanahy masina tsika rehefa av eo tsika de hoe ome toerana izy io ka hoe aiza ary zay hitoeran'ny fanahy masina ary ny fahatelo de ny farany de ny hoe fanavaozana ataon'ny fanahy masina fanavaozana ataon'ny fanahy masina ary de tena asan'andriamanitra zato isanjato zany ety ampiandohantsika de efa miteny an'izay hoe asan'andriamanitra zato isanjato zany a fangatahntsika ny fanahy masina ibitsika amintsika ka hiavao isika vokatry ny asan'ny fanahy masina ho ataotsika de ireo indray no anjara asatsika androany a fa andao isainty foy alohatsika rehefa av eo tsika iroso avy atrany amin'ny perikopa atsika de ny epistily ho an'ny efesianna
0: ia misaotra ray aman-dreny pastora andeha ary angataka hira ray eo amin'ny namana tiavinao isika hira larana fa enina amy valopolo amy zato amin'ny firana FFPM fanahy mpanavao anay

0: Niary tompoko, ankasitra antsika namana tiavina nanolotra an'izany hira fanahy mpanavaonay antsika izany a, satria izay tokoa ny loha hevitra teo hoe fanavaozan'ny fanahy masina dia tolorana ho an'ny namana tiavina eto moa ny Arahabasoa fa ho amin'ny fikarakarana ny lafin'ny teknika io izy dia ampahiray antsika mandrakariva izy amin'ny fanatanterana izany anjara asa fanompoana izany. Epistily nysoratan'ny Paoly amin'ny fiangonana tany Efesosy, izany hoe epistily ho an'ny Efesianina. Ny epistily ho an'ny Efesianina dia isan'ireo atao hoe epistily efatra, epistilyny fifatorana: Efesianina, Kolosianina, Filipianina ary Filemona. Inona moa mahatonga an'izany? Satria tany am-pifatorana, izany hoe tany am-pigadrana, i Paoly no manoratra izany epistily izany ho an'ireo fiangonana efatra izay nitansaina teo ireo. Araka ny hitantsika dia misy fitovizany ireo epistily ireo, na ny Efesianina zany, na ho an'ny Kolosianina zany, na ho an'ny Filipianina. Filemona ny somary mitokana kely satria Filemona moa ho an'ny zanaka ara-panahiny iny, fa ho an'ireo fiangonana ireo dia misy fitovizany a ny fomba fanoratra na ny fomba fiteny na ny hevitrambara. Ary misy aza tena fezateny maro izay mitovy ara-baky teny mihitsy ao amin'ireo epistily ireo. Dia fantatsika tsara fa hoe anisan'izay Efesianina voasoratra tao aloha kely, ary ny Kolosianina no nifanarakaraka taminy teo. Mpanoratra hoy isika dia Paoly apôstôly, ary ity dia nisoratany teo anelanelan'ny taona raika ambenimpolo ka hatramin'ny taona telo ambenimpolo eo, izany hoe efa nanakaikaiky ny fiafarahan'ny fiainan'ny Paoly. Paoly tamin'ny taona efatra ambenimpolo araka ny vinavina no hitantsika fa anotimandry ao am-pifatorana izy, ary amin'izany fifatorana izany koa no anoratan'ny epistily maromaro efa nambara tamintsika teo. Ary izany fifatorana izany dia voalaza ao amin'ny ireo epistily ireo. Ohatra fotsiny izao ho an'ny Efesianina dia ny toko fahatelo andiny voalohany, toko fahefatra andiny voalohany, toko fahenina andiny faharoapolo manambara ny amin'izany hoe any am-pifatorana izany. Fa izao fifatorana taiza izy no ny nanoratra? Kasaira ve sa tany Roma? Satria ireo lay toerana izay nifatorany tany Kasaira ve sa tany Roma? Dia nifatotra tany Kasaira Paoly, nifatotra tany Roma Paoly. Fa araka izay ambara dia tsy izy rery no nifantotra fa tao Tikiko, tao Epafra miara-nifatotra aminy, ao Enosemos, Marka ihany koa, ary Aristarko miara-fatotra aminy koa izany. Ka rehefa natao ny fandiniana rehetra dia resy lahatra fa hoe any Roma i Paoly no mifantotra amin'izao fa inona ty izy ity manoratra an'izao any Roma izy, any am-pifatorana any Roma izy a no mifatotra ka manoratra izao epistily izao. Resy lahatra an'izany daholo ny mpandinika rehetrarehetra ny amin'izany hoe fifatoran'ny Paoly any Roma izany no manoratra. Ary io moa no amarana ny bokyn'ny ampisan'ny apôstôly amin'izay hoe fifatorana any Roma izay. Ny boky dia azontsika zarana roa ka ny toko voalohany, ny fizarana voalohany a dia ny toko voalohany ka hatramin'ny toko fahatelo, io milaza fototrim-pampianarana, fampianaram-pinoana resaka dogmatika izany ny toko voalohany ka hatramin'ny toko fahatelo. Fa ny fizarana faharoa kosa dia milaza fananarana, izany hoe mampianatra aloha Paoly ao amin'ny toko voalohany ka hatramin'ny toko fahatelo, fa rehefa amin'ny toko fahefatra ka hatramin'ny toko fahenina izy a dia mananatra amin'izay satria efa fantany ilay nampianarana dia mila ankatoavina. Io ry havana dia tokony iainantsika tokoa ny amin'izany hoe rehefa mahafantatra fampianarana isika, lazaina ny fampianarana dia anarana amin'izay mba hirona tsara ao anatin'izany nampianarana antsika izany. Dia ny toko voalohany dia hoe ny zava-miafina amin'ny famonjena sy ny fiangonana, izay ny tena fotoatin'ny fotom-pampianarana, ny zava-miafina ny amin'ny famonjena sy ny fiangonana. Dia maromaro ireo karazana fampianaram-pinoana ao, misy doxologia ao na hoe fidirana noho ny fikasam-pamonjena an'Andriamanitra, misy eo ny fandresen'ny kristiny sy fahamboniny, misy eo ny kristianina ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, misy eo ny amin'ny fampianarana ny amin'ny hazo fijaliana, ary misy eo ny amin'ny hoe mpanompo zava-miafan'i Kristy. Izay ny ao amin'ny fotom-pampianarana. Fa raha ny fampianarana kosa dia ny hoe fananarana ny vita batisa, izany hoe amin'ny lafiny etika na lafiny fitondratena zany. Izany hoe tena anarana mihitsy izany ireo vita batisa ireo amin'ny fitondratena izay ananany. Ka noho izany dia fananarana mba hitoetra ho iray ao amin'i Kristy. Fananarana ny amin'ny hoe olona taloha sy ny olona vaovao. Io moa izao ny anjarantsika androany hoe taloha, fiainana taloha fa efa tonga olom-baovao ao amin'i Kristy, vokatry ny fiasan'ny fanahy masina zany. Fa ao ihany koa ny amin'ny hoe maizina ianareo fa iny fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny, izany hoe miresaka ny fotoana taloha izay tsy nahatanterahana fa miresaka kosa ny amin'ilay fahazavana bebe izay efa mitoetra ao amin'i Kristy ankehitriny. Dia anisan'izay ambaran'ny Paoly ihany koa ny amin'ny resaka fanambadiana kristianina ny amin'ny resaka zanaka sy ny ray aman-dreny, fananarana azy ireo anana fifankatiavana, resaka ny mpanompo sy ny tompony, ary ny resaka ny amin'ny hoe fiadiana entina miady handresena an'izao tontolo izao. Izay ny amin'ny fizarana raha mifintina fohy makasika n'ity epistily ho an'ny efesianina ity. Fa raha nitodika manokantsika ny amin'izao perikopa anjarantsika izao dia ozyntsika teo hoe ao amin'ny fizarana faharoa fananarana misy antsika. Ka raha ao amin'ny fananarana indray dia toko fahaefatra andininy fahafito ambin'ny folo ka ny toko fahadimy andininy fahadimy dia miresaka ny amin'ny hoe olona taloha sy ny olona vaovao. Ka ny andininy faharoa amby roapolo amin'ny toko fahaefatra eto dia tena manambarany amin'izay hoe olona taloha izay. Mba hialanareo ny toetrareo taloha, fitondratenanareo fahiny zay miasimba araka ny filany fitaka, zany hoe tena ilay mbola tao anatin'ny fahajentilisianina no ambarany Paoly amin'izany, ary tsy hitoetra ao fa hialana hitoetra taloha io. Fa eo amin'ny andininy fahatelo amby roapolo sy fahaefatra amby roapolo kosa izy dia tena mitarika indrindra ny amin'ny hoe toetra vaovao. Zay indray no ambarany eo hoe ny amin'ny toetra vaovao. Dia izany hoe rehefa miala tao amin'ilay toetra taloha dia isy firosoana indray makao amin'ny toetra vaovao. Izay ry havana anisan'ny lesona anankiray tsara fantatsika koa ny amin'izay hoe tsika rehefa niala tao amin'ny fahazaran-dratsy dia tsy hoe mipetraka fotsiny fa mandeha miroso makao amin'ny fa fiainana tsara. Fa misy olona miala tao amin'ny fahajentilisana izy tsy mandeha mivavaka fa mitoetra fotsiny. Fa izao ny tena hoe mba hotafianareo ny toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra, izany hoe tena miroso. Io ilay teny an'i Jesosy hoe miroso amin'ny lalina trany, mandroso makany aloha mandrakarivo tsika fa tsy mitoetra fotsiny eo rehefa afaka niala tao amin'ilay toetra taloha. Eo amin'ny andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny andininy faha valo amby roapolo tsika dia manita ny amin'ny hoe fanatanterahana ny didy ho fialana amin'ny ratsy. Misy zavatra maromaro eo ambarany eo, ohatra amin'izany ny amin'ny hoe isory ny lainga. Izay fanatanterahana ny didy zany, isorina ny lainga. Faharoa, tezera fa aza manota. Fahatelo, aza manome toerana ho an'ny devoly. Aoka izay mangalatra tsy angalatra intsony, izany hoe ireo fomba ratsy vokatry ny fiasan'ny fanahy masina ka mitarika antsika ho amin'ny lainga, mitarika antsika ho amin'ny fahatezerana, mitarika antsika ho amin'ny fitoerana ho amin'ny devoly, mitarika antsika angalatra ireo, ireo no hitarihan'ny Paoly hoe didy ampiasaina mba hialana amin'ilay toetra izay toetra fanaofahiny. Satria mety ho mpandainga, mety ho mpanota, mety ho miara-mitoetra amin'ny devoly, mety ho mpangalatra. Dia izany indrindra no hitarihan'azy ireo hoe mba hialana amin'izay faharatsiana rehetraizay. Ka noho izany ry havana dia izao efa fitonga efa ho avoazina kosa ianareo amin'ny fanahinasainareo. Ho avoazina kosa ianareo amin'ny fanahinsainareo, izany hoe io indrindra no hitarihana antsika ho amin'izao anjara roa hevitra antsika androany hoe omeo toerana ao am-po ny fanahy masina hanavao anao. Dia ao anatin'ny fotoana izay ahafahantsika mamelapelatra an'izany tsika fa efa tonga mipaikorantsika aloha, dia andeo ntsika iroso amin'ny fotoana manaraka. Saotra tompoko.
1: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro. Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Tonga indray ity ny Bibliothèque efatra amin'ny 20 Oktobra 2023. Ilay andro mamintsika anohananao ny asan'ny Baiboly. Misaotra antsika amin'ny fahavitrihana amin'ny fanohanana izany asa lehibe izany. Koa dia manentana anao indray handrotsaka izay fohinao tamin'ny namana sy ny ankohonana ny fianakaviana. Atery izay sitraky ny fonao ho an'ny asan'Andriamanitra. Ireto avy ny toerana ahitantsika ny urne: Hôtel de Terme, Kamafava Vatofotsy, RFM 92 Mahazo Rivo, Ambohimiandrosoa Axe Bank, Be Voninkazo, Avaratsena Sabotsy, Atsinanantsena, Vola Vita, Andrefan'ny Farmasia Vakinakaratra, Proximad Ampatana, Tsara Hasina Manoro Hôtel, Smek Ambohimena, Quatre Chemin Ambalavato, Jirama Ambalavato, Tsara Fanaka Jesoa Antsena Kely, Bevokatra Rompoint, Serure Andrefan'ny Stara Tsivatriny Kamo, Stansoma Vatofotsy, Andrefatsena, Devan Mapely Baiboly, Urne Mobile. Misy ihany koa ny fampisehoana an-tsehatra iarahana amin'ireo mpitory filazantsarankira hanao fiderana manoloana ny Hôtel de Terme. Koa manasa azy ireo hisoratra anarana aty amin'ny Mapely Baiboly na hiantso ny laharana 0331662 24, 0345992932, 0349618 27. Azadiny mandray anjara amin'ireo vokatra soratra masina izay vokariny FMBM.

0: Ary eto amin'ity toerana ity no hanomezako fiadanana hoy Jehovah Tompony maro. Agay toko faharoa andinin'ny fahasivy tapany bi. Ny pastora sy ny komity ary ny fiangonana eny Manazary atsinanan'ny karandroplanina dia miantso ny taranaky ny fiangonana rehetra, na ny eto an-toerana na ny any ivelany, ny havana tsy mahafoy rehetra ho tonga hanotrana sy handray anjara amin'ny fanokanana ny trano ny alitara, ny akany, ny galeria ary ny fanaka samihafa. Ny fanokanana dia atao ny amin'ny alahady 15 oktobra 26 arivo avy izao, fanomboana amin'ny 5 ora sasany. Manantena ny fahatongavantsika maro ho voninahitr'Andriamanitra. Mandra-piona aty Manazary.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinodam-paritany Avaratry Mania, Filiovana Vinanikarena, Fitandremana Miadakofeno. Hitan'izay tsy nitady ahy aho, ary niseho tamin'izay tsy nanontany ahy. Romana 10:20. Ny pastora sy ny komity ary ny kristiana rehetra eto amin'ny FLM Miadakofeno dia faly manasantsika sakaizan'ny tompo laondany sy sakaizan'ny tompo vato tsara ary ny mpiandry rehetra tsy akanavaka mba hanatanteraka tafika masina lehibe izay atao ny 7 sy 8 oktobra 26 eto amin'ny fitandremana Miadakofeno. Toy izao ny fandaharam-potoana. Ny asabotsy 7 oktobra, tafika masina manerana ny fitandremana. Fanomboana amin'ny 8 ora maraina, ny mpandrindra pastora antoerana. Ny alahady 8 oktobra, fitopo vavahana. Fanomboana amin'ny 5 ora maraina, mpitarika dadato Fredy Toby Ambomahazo. Alitara sy toriteny pastora Tojo fitandremana Ranomainty. Vakiteny leksiona Nento Charline Antapotanana. Epistily Andriamatoa Nampy Vatotsara. Fijoroana vavolombelona orairay. Asa sy fampahirezana. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ane ny asa izay atao tongava maro eto Miadakofeno tompoko.

0: fiangonana loterana malagasy
1: miovana tsirabe atapitanàna
0: fitandremana firaisankina ary aminao no hitahina amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany
1: genesis toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelo tapandiny
0: ho fankalazana ny fetin'ny taranaka sy ny faefatra ambin'ny folo taona amin'ny fiangonana firaisankina
1: dia antsoina isika kristianina sy zanaka pelezana rehetra anotrina izany
0: ny alahady valo ambin'ny folo oktobra manomboka amin'ny valo ora maraina amin'ny fotoam-pivavahana ka mitoy amin'ny rindrakira ny ariza hisy ny varotra sakafo koa manentana antsika ro tonga maro anefa ny andidy amin'ny fanontana amin'ny trano fiangonana mpiara-miasa radio feo filazantsara tongava maro reo amin'ny filema firaisankina e
2: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara
3: izay mahatra hatramin'ny farany no vonjena marika toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo
4: ny mpira mitoro miaroko feny dia faly malolotra ho antsika eto antsirabe sy ny manodidina rindrakira lehibe iarahana amin'ny
3: kerobe makatso
4: dimy amby roapolo oktobra ho avy zao manomboka amin'ny rora sasany eo amin'ny flm miaroko feno
3: fandraisananjara tapakila tsotra efatra arivo ariary fanasana iray alina ariary
4: toerana hitanany tapakila flm miaroko feno
3: tranombarotra sahay
4: ary any amin'ny mpikambana tsirairay
3: azadonona ary
4: ala dimy amby roapolo oktobra ho avy zao kerobi makatso sy mpihira mitory miaroko feno
3: mpiara-miasa
4: commune urbaine antsirabe
3: partenaire media
4: bira radio radio feony filazantsara
5: ankalazaina anao ry andriamanitra tompolanitro
4: tongava maro ary voninahitr'andriamanitra e
5: manambarany atsaranao
6: ny sampana fifoazany FLM mambalavato manolotra ho anao ankonana voata
7: ny loha hevitra amin'izany ankohonana toerana voalohany hitoriana ny filazantsara iarahana amin'ny pastora raha kotonomenjana ary viktor mpitondra filehovana ambalavato
6: ny alahady fa valo ambin'ny folon'ny volana oktobra manomboka amin'ny telo ora folakandro ao amin'ny flm mambalavato ny fotoana rehetra dia afanainy coral cedera ambalavato ny vlm ny fbl ny fdl ny zafindrahony ny saloma ary ny mainty milaly sy ny skoto
8: fa raha izao sy ny ankona kosa dia anompo an'i jehovah izahay
6: josoa toko faefatra amby roapolo andinyny fahadimy ambin'ny folo tapany bi azadino ary ankonana voata ny alahady fa valo ambin'ny folon'ny volana oktobra manomboka amin'ny telo ora folakandro ao amin'ny flm mambalavato tongava maro tsy misy ny vidimpidirana
3: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
9: on parle de bbs now écoute
10: eno ihany e
11: bbs
10: tsy mitsamy tompo fitadiavana tanora vaovao isay hatramin'ny tontolon'ny banky sy fandraharana
12: ho anao manana baka toto seri
9: oniversité mavita amin'ny kolokolo mavita amin'ny karakara anao ko tonga kona matsy hoverenjary fiainanao
10: ny institut bbs na ny bank and business school dia manolotra lalam-piofanana araka sahaingana sy malaky ho anao teo ho lasa mpiasan'ny banky microfinance
12: roa taona ny faharetan'ny fianarana izay azahoanao ny diplôma ara-panjakana bts bac plus deux ary manana équivalence administrative ny fop
10: tombontsoa azon'ireo mpianatra
12: ny taranja rehetra efa vita boky
10: wifi sy ny labo informatika maimaimpona
7: misy tage efatra maimaimpona ao anatin'ireo taona
12: mipampianatra efa zatra raha ary matianina sy ampitraikefa
10: tsy misy concours fa sélection de dossier no atao
12: ny toerana ahitanao amin'ny bbs dia eny meuble kama favato fotsy laharam-pifandraisana 038 86 462 86 na ny 33 64 462 82.
13: Fangana ary efa maro ny tafita anjaranao zao
14: grande rencontre des étudiants au premier école de microfinance à Madagascar tanora azotokisana de caso me chana
11: Audrey fakana karatra sy ny manodidina.
3: Fantatro ve fa tonga eto amintsika ny piopela madahy e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampamarary rehetra.
11: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: kohaka, sempotra,
11: aretinaty, goty,
3: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamonohao.
11: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
11: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
3: Toerana
11: boksa 22 galerie commerciale fivarana santé tsara sotra e.
3: Fifandraisana 0345816604
11: 0345816604 aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada,
15: vokatra natoraly azo antoka.

0: maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
1: Atolotra ho antsika izao ny hira fanevan'ny jobily fa 70 taona ny fifila nasionaly mitondra ny lohateny hoe mifoaza tsara.
2: Maraim-pifaliana.

0: Dia izay ary ny hira fanevan'i Jobely 50 taona ny fifily nasionala. Hira izay mitondra lohateny hoe mifoaza tsara. Izany hira izany dia hoenao eto amin'ny radio fifilazantsara ary efa azonao angatahana ihany koa mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: Dia izay ny makasika ny hira vaovaotsika tamin'ity anio ity, izay hira nitin'ny korala trompetra famonjena Androvakely, mampitondrainy ny lohateny hoe Mambabo Fo. Izany ira izany dia efa horenao eto amin'ny radio feno filazantsara, ary azonao angatahana mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: Ada yang Pivalino.
1: Ie, ankasitrana fianenao mpiaino izay mbola miaraka aminay amin'ity maraina ny alarobia faefatra ambin'ny folo ny volana oktobra taona efa enina amby roapolo sy roa arivo ity ary manonona mandrakariva ny fiadanana.

0: Aminao sy ny ankohonanao ary dia manao kopatanana ho antsika rehetra ihany koa an, izay mbola miantsona matoky amin'izao mahadrefy ndraiky amin'ny 90 izao an, atao anatin'ity fandarana maraim-pifaliana ity na eto Madagasikara ianao na any ampitan-dranomasina any ka miaino amin'ny alalan'ny web radio, dia manao kopatanana ho antsika rehetra ary manonona ny fiadanana ho aminao sy ny ankohonanao. Ireny ny antso filazana izay afaka nampafantarina antsika tamin'ity maraina ity ary inoana fa samy nandray izay nanandre fiazindray isika rehetra tao anatin'izay. Teo ihany koa ny hira vaovao a anankiroa izay anjarantsika tamin'ity maraina ity a, dia isaorantsika ny tompo avokoa ny amina fahatsika nandre izany, fa ireny dia fahatsika mitombo mandrakariva amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy ny sitrapony, ary fahatsika ihany koa mitombo amin'ny finoana sy ny fitiavana an'i Jesosy Kristy a mandrakariva moa izany. Mitohy ny fiarantsika amin'izao maraina izao anatin'ny fanazavana ilay loha hevitra hoe miotoerana ao ampony fanahy masina hanavao araka ny Efesianina toko faharoa amby roapolo hatramin'ny andiny fahavalo amby roapolo dia efa nentin'ndray amandreny pastora Andry mpitondra fitandremana avy eo amin'ny FLM fiarovana ndray kiba teo a ny drafitra sy ny taridalana perikupa, fa iroso avy hatrany isika ray amandreny pastora ao anatin'ny fanazavana makasika izao loha hevitra izao, ary ampatsahivina moa isika mpiainy fa efa ao amin'ny tambazotra serasera ao izany loha hevitra antsika izany, dia efa afaka maneho hevitra ao ianao fa ovakineto zany rehefa tonga ny amin'ny valora sy sasany maraina. Ndao ary ray aman-dreny toizana omeo toerana ao ampony fanahy masina anavao, afaka mba hazavainao misimisy aminay ve ray aman-dreny pastora mahakasika ny amin'ny antsoina hoe fanahy masina? Iza marina moa ny fanahy masina? Manahoana sy manahoana ny mombamomba azy io manodidina ny amin'izany antsoina hoe fanahy masina izany?
1: Mankasitraka indrindra zoko voahirana. Omeo toerana ao ampony fanahy masina anavao. Resaka momba fanahy masina tokoa no anjarantsika ka mipetraka fanontaniana hoe iza moa ny fanahy masina? Mitovy amin'ny hoe iza Andriamanitra? Zay zany ny zavatra anankiray. Raha manontanitsika hoe iza fanahy masina, dia manontany hoe iza Andriamanitra, satria ny fanahy masina dia Andriamanitra ao anatin'ny trinité. Fantatsika tsara zay, fa raha vao miresaka fanahy masina tsika dia ilay mijeriny amin'ny hoe ray zanaka fanahy masina, zany hoe ilay Andriamanitra telo izay iray. Noho izany, ny fandinihana ny amin'ny fanahy masina dia tsy azo sarana ny filazana momba ny trinité amina mandrakariva. Raha vao miresaka fanahy masina tsika, tsy maintsy malala ny trinité. Ka raha vao miresaka trinité tsika, dia ilay Andriamanitra telo izay iray. Noho izany, ny maha Andriamanitra azy koa dia izao, tsy afaka milaza ninninona momba azy isika raha ny fahalalantsika olombelona, fa tsy maintsy izay araka ny ambara amin'ny baiboly no manambara azy sy ny momba ny asany. Fa misy fanahy izay fanahy mamitaka fantatr' izao tontolo izao, reny no hain'izao tontolo izao no mampiasa sy ny mombamomba azy. Fa raha momba fanahin'Andriamanitra dia tsy ho haintsika mihitsy raha ny fahalalan'olombelona, fa tsy maintsy ambara ny ambara amin'ny baiboly no manamarina any. Noho izany dia miakina amin'ny fandiniana ny soratra masina sy ny baiboly no mahalalana ny fanahy masina. Ka noho izany dia hoe fanahy masina fanahin'Andriamanitra, fa tsy fanahin'olona. Tsy azon'ny olona baikona ny fanahy masina. Eto koa zany lesona kely anankiray, ndao ibaiko fanahy masina, dia misy hoe mampiasa ny fanahy masina baikona mba hanaovana fahagagana. Efa fanahy ratsy indraindray ny mety mahita an'izany, satria ny fanahy ratsy koa ny manao fahagagana amin'ny zavatra ratsy izay ataony. Ary tena hita mihitsy zany amin'ny fotoana rehetra. Ka sao dia mba tsy fanahin'Andriamanitra, satria fanahin'Andriamanitra tsy azona ibakoana, fa Andriamanitra miasa no mahatanteraka ny asan'izany fanahy masina izany. Satria Andriamanitra fanahy masina, dia izao inontsika fa misy izy ary tsy hitantsika ny fisiny. Tamin'ny fotoanandro no mety hoe io ilay fanahy masina, fa zao amin'izao ntsika izao dia mihinontsika fa eo anilantsika eo ny fanahy masina, bitsika ao antsika amin'ny fanahy masina, mitantana antsika amin'ny fanahy masina. Ka noho izany dia izao, efa nandray azy tamin'ny batisa isika, nefa maninona? Mbola mangataka azo mandrakariva kehitriny. Angatao fanahy masina hoy ny tompo, efa nomenany antsika tamin'ny batisa, fa zao mbola mangataka amin'ny fanahy masina mandrakarivatsika mba ho amintsika. Faharoa, tokana ny fanahy masina kanefa manahoana? Zaraina ho amin'ny mino tsirairay. zany zavatra zany tena hoe lalina be ny andinihana an'izany hoe zavatra tokana fa mahazo ny tsirairay. Tanyo zany de zao ao anatin'izany ny fahalalantsika ny amin'ny hoe fanahy masina, Andriamanitra nomena antsika tokana fa mahazo ny tsirairay, ary amin'ny maha Andriamanitra azy tsy azontsika baikona fa miasa araka izay sitrapony fanahy masina.
0: De le mombamomba azy mihitsy zany ray aman-dreny
1: ay ny fanahy masina de Andriamanitra hatramin'ny taloha indrindra fa tsy voazao ary ho mandrakizay tahaka an'Andriamanitra ray sy Andriamanitra zanaka. Zay aloha zany momba azy tena zava-dehibe hoe tsy hoe tamin'ny pentekosta vo fanahy masina fa efa trany amin'ny fahamoronana hatramin'ny taloha indrindra no efa Andriamanitra, ary tsy hoe rehefa miala teto amin'izao tontolo izao de tsisy fanahy masina tsony koa fa anina fa mandrakizay koa ny fanahy masina, zany hoe tena persona fahatelo amin'ny trinité izy. Faharoa, izy koa de mitovy hery amin'ny raisiny zanaka, même essence divine même puissance amin'ny raisiny zanaka, zany hoe tena mitovy amin'ny raisiny zanaka. Noho izany de tsy fanahy ao amin'Andriamanitra amin'ny fanahy masina, tsy hoe amin'ny de dieu fa tena Andriamanitra. Misy mantsy ny olona amin'ny teny hoe fanahy ao amin'Andriamanitra io fa tsy Andriamanitra, fa zao tena Andriamanitra ny fanahy masina. Noho izany de zao koa ny anankiray hoe nivoaka avy amin'ny ray, io ndray tsy hoe nomen'Andriamanitra zany izy hoe mivoaka avy eo amin'ny ray de hoe manana zavatra hafa mihitsy, fa tena hoe mission ataony, ilay ataony ilay hoe fivoahany avy eo amin'ny ray, zany ohatrany hoe nazo ordre de mission hanatanteraka ny asany ety ambony tany. Ary eto ny tena zavatra tokony fantatsika rehefa manao famoronana niara-ny asan'ny trinité, rehefa nanao fanavotana miara-ny asan'ny trinité, rehefa nanao ny fanamasinana miara-miasa ny trinité, fa tsy hoe rehefa fanamasinana de mifanahy masina irery, tsia, fa miara-miasa ao Andriamanitra ray zanaka, fa lay titre mahapersona azy no anambarana azy hoe fahamasinana. Zay raha manao batiza ve tsika de tsisy Jesosy eo? Raha manao batisa ve tsika isy Andriamanitra ao? Misy famorona mbaovao ataon'Andriamanitra ao anatin'ny batisa, misy asa-pamonjena ataon' Jesosy ao anaty batisa, misy fanamasinana ataon'ny fanahy masina ao anaty batisa. Ka noho izany de hoe miara-miombona amin'ny asa izay atao zay ny fanahy masina. Raha ilotera no miteny mombamomba azy de ozy hoe ny asan'ny fanahy masina de manana ny Kristy ho ivony, zany hoe misy ivony iaona anao fa tsy hoe fanahy masina rery de mitokana ny Kristy. Eto ry havana de ambara amintsika miombona mandrakariva fa tsy hoe sendra koa misy fahadisokevitra, zany hoe mandeha ny fiangonana lahy de Andriamanitra ray ary ananina de ny Jesosy ary ananina de fanahy masina ry amanina, tsy zay fa miombona mandrakariva fanahy masina. Ary mombamomba azy io fanampianarana teto ndre mandeha hoe raha mandrehitra labozy anankiray ianao de zao misy lahanjiro, misy hafanana, misy hazavana, misy lelanafo zany, tsy maintsy mikambanyreo fa tsy misy jiro mirehitra zany ka hoe tsisy lelanafo, tsy misy lelanafo mirehitra zany ka tsisy hafanana, ary tsy misy azfa lelanafo mirehitra zany ka tsisy hazavana, fa tsy maintsy mikambana. De toy izay koa zany hoe ny ray zanaka fanahy masina de tena iray ka mombamomba fanahy masina zany de hoe tsy lavitra, tsy misaraka fa tena mitoetra ao. Ary zao ny farany amin'izay mombamomba zay de hoe tsy afaka misaraka, tsy afaka misaraka mihitsy ireo ary tsy sarahana fa tena iray. Ary io mahatonga antsika manao hoe telo izay iray, tri telo unitaire iray. De io no nanao teny teknika hoe trinité, tri unitaire, telo izay iray, telo fa tokana. De ndraindray misy mandraby atsika hoe nareo zany tena mivavaka amin'Andriamanitra maro, tsy atompoko Andriamanitra tokana ny vavahantsika fa ny personany no telo, araka an'izay hoe anehona azy hoe Andriamanitra ray namorona, Andriamanitra ray nanavitra, Andriamanitra zanaka nanavitra, Andriamanitra fanahy masina mpanamasina, fa miara-miasa ao anatin'ireo asa-pamonjena ataony ireo izy ireo.
0: Sotra ray mandreny pastora ny amin'ny fanazavana ny amin'izay momba ny fanahy masina izay sy ny hoe iza marina moa ny mombamomba azy koa fa maro tokoa amin'izao indrindra amin'izao vaninandro zao mbola misy ny olona izay tsy mahafantatra hoe iza marina moa izany fanahy masina izany, fa tamin'ity anio ity dia mahafantatra hoe tena Andriamanitra mihitsy ny fanahy masina. Dia oviana izany ray aman-dreny no nomena io fanahy masina io?
1: Ya, tu za kely vetivety fotsiny loha. Tian'Andriamanitra tokoa ny fanahy masina fa ny zavatra tsikaritra amintsika fiangonana dia vitsy ny manonona ny fanahy masina. Rehefa hivavaka tsika na rehefa angataka tsika na rehefa hisotro tsika mahalana ihany ny mampiasa ny fanahy masina, fa rehefa indraindray toa Andriamanitra ray ihany no angatantsika toa Jesosy ihany, fa ny tena marina tena angatahana ny fanahy masina, hivavahana ny fanahy masina. Ny nanomezana azy satria araka izay fantatsika tsara dia hoe nandray fanahy masina tamin'ny voalohany aloha tamin'ny famoronana dia efa nomena ny fanahy masina, satria ny hevitry ny teny hoe fanahy masina dia hoe pneumana hoe roaka na hoe esprit. Dia izao tamin'ny famoronana dia hoe fofonaina, nomena fofonaina, volavolaina ilay tany dia nomena fofonina fofonaina mahavelona vavolorony ka tonga olombelona. Eo izany le hoe olona sy olombelona tena samihafa. Raha tonga olona fotsiny izy dia manao ahoana? Tsy mbola nahazo fanahy masina. Fa hoe tonga olombelona zany hoe velona araka ny fanahy masina rehefa nofonofonina fofonaina mahavelona ny vavorony. Zany hoe rehefa nahazo ny fanahy masina tonga olombelona, velona araka ny fanahy masina. Dia eto efa sy tomboko sadiny amin'ny hoe raha ohatra zany ka zaza anankiray teraka ranofo ka tsy vita batisa olona ihany, fa rehefa nomena ny fanahy masina tonga olombelona, velo fanahy masina. Dia eo zany tena hitarihana antsika hoe tandremo a mbola tsy olombelona ao amin'i Jesosy zany a ny olona tsy vita batisa, fa rehefa no azo ny fanahy masina toy ilay tany amin'ny famoronana ka tonga olombelona dia izay natao hoe ao amin'Andriamanitra. Dia io ny hamerenana an'ilay fanahy masina amin'ny batisa. Fa zao no nanomezana azy moa izytsika teo, tamin'ny famoronana nomena ny fanahy masina tamin'ny alalalay fofonaina mahavelona teo amin'ny vavorony ka tonga olombelona. Nomena koa io tamin'ny pentekosta, fantatsika tsara asan'ny apôstôly toko faharoa. Dia hoe tamin'ny andro pentekosta zay nandeha aloha Jesosy zany niakatra any an-danitra, andeha ozy izy fa niraka ny mpananatra hafa mba ho aty aminareo. Niakatra Jesosy tamin'ny andro nekarana folo andro tao aorianan'izay naniraka ny fanahy masina izy, ka rehefa nivory ny mpianatry ny tompo tao amin'ilay toerana iray dia nisy fa afo toy ny lela teny amboniny. Tamin'io ilay hita ny fanahy masina, hita tena hita ny fanahy masina tamin'io fotoana io hoe reny nisy lelanafo teny amboniny. Dia nomena tamin'izay koa ny fanahy masina, ary tamin'izay fotoana izay a dia tena nisy rivotra mifofofo tonga teo ny fanahy masina. Ny nanomezana ny latsahany fanahy masina tamin'i Jesosy teo amin'ny batisany dia ilay nanafiana azy atrehany ny asa misionany, satria izao Jesosy dia fantatsika tsara fa olombelona tokoa, fa Andriamanitra tokoa, ka ilay na olombelona tokoa azy dia izao no tafiana ny fanahy masina izy hiatrehany ny asa misionany eto amin'izao tontolo izao, satria hiatrika asa misiona angeza be, satria hitantsika tsara azo hery ianareo amin'izay ilatsahany fanahy masina aminareo. Dia izay koa ny zavatra anankiray izany tamin'ny pentekosta nomena ny fanahy masina. Fa izao amin'izao ankehitriny izao mandray ny fanahy masina tsika amin'ny batisa masina, io fanomezana amin'ny fanahy masina amin'ny batisa masina. Arak'ilay fanazavana teo hoe niala tao amintsika ilay endrik'Andriamanitra, ilay fanahin'Andriamanitra tamin'ny fahotana. Isika rehetra izay nitorotoroana tamin'ny fahotana dia tsy nanana ny fanahy masina, fa kosa omena izay amin'ilay fiterahambaovao amin'ny batisa dia omena ny fanahy masina ilay tsika, ka izao manana ny fanahy masina tsika amin'ny batisa. Singaniko kely manokana eto eo amin'ny asa sy fampahirezana. Io koa izany a ambara amintsika manokana, satria misy teny dimy ao izay andraisana amin'ny fanahy masina. Dia eto ambarantsika tsara, amin'ny fotoana ny asa dia roahana amin'ny fanahy ratsy mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ny olona no roahana fa ny fanahy ratsy ao anatiny, ny devoly roahana, ny asan'ny devoly satana. roasina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa kosa rehefa tonga ny fampahirezana mametra talana isika de no tsara ilay teny dimy, aoka isika mpiandry mba samy anonona an'io, aoka isika mpandray koa mba samy hoe nandray an'izay ve ny tenako. Fa ny teny dimy de tsy azo fohanana tao anatin'ny fampahirezana. Amin'ny anaran'i Jesosy voavelany eloko ao, raiso ny fanahy masina, ho aminao ny fiadanana, amen. Mba tena takina zany zay zavatra io, satria roasina ny devoly, roasina ny fanahy ratsy, fa kosa raiso ny fanahy masina. Ka noho izany, anisan'izay zavatra anankiray anomezana ny fanahy masina zay, satria rehefa noroahana ny fanahy ratsy tamin'ny alalan'ny asa, roahana ny fanahy ratsy, de mibebaka ny olona. Rehefa mibebaka ny olona, mifona ny olona, ary tsika rehetra koa ao anatin'ny fotoana ny asa mila fibebahana be. Roasa ny devoly ao anatinao, fa rehefa avy eo omena fanahy vaovao ianao. Fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo.
0: Misaotra betsaka ray aman-dreny pastora fa feno de feno zay fanazavana zay. Isaintoka ely aloha isika amin'ny alalan'ny hira izay iarahana amin'ny tarika faran-dre mamonjy fanahy masina no lohateniny, de aorianan'izay miverina eto ihany. Ndao ary namana tiavina.

0: Falin.
1: Ye, mbola tanatin fandarana marai pifalina trany isika ry mpiaino havana. Mahery 5:30 minitra izao ny amin'ny fitora maraina ny atondry ny famantarana antsika isaorana ny tarika farandriamamonjy nitondra tamintsika izay hira izay ha afanay masina no lohateny iny hira iny moa. Imiverina trany isika ato anatin'ilay lohahevitra omeo toerana ao am-po ny fanahy masina anavao. Efesianina 4:20 hatramin'ny 4:80. Efa maromaro ny rentsika teo ny amin'ny fanazavana izay nentin'ny ray aman-dreny pastora Andry mpitondra fitandremana avy ao amin'ny FLM fiarovana ndraiky bao fa eto ampamaraparanana angamba ray aman-dreny amin'ny fanontaniana. Efa voaresaka teo ny amin'ny mombamomba ny fanahy masina ny fotoana hoe ovina no mena fa eto indray aiza ary ny toerana zany aiza ray aman-dreny no itoeran'ny fanahy masina.
2: Ia loha hevitra antsika de zay hoe
1: omeo toerana
2: ao am-po
1: ya
2: ka zao hoe zay toerany miteny eto ny perikupa antsika hoe aza maome fitoerana ho an'ny devoly. Zay zany aloha zavatra kely anakiray ka raha ny fanahy masina aloha de universel misana n'zao rehetrarehetra zao ny fanahy masina zay aloha zany ny tena marina satria andriamanitra izy de aoka mba tsy hiteny aloha hoe aty amin'ny tany tsy misy andriamanitra anay fa misy andriamanitra daholo aza aloha samangina anjerena andriamanitra ho atapoloha ka ny fanahy masina aloha zany de manerana an'izao rehetrarehetrao a misy andriamanitra misy fanahy masina avokoa ary tena mijery anao manatrika anao mahita anao zay zany le hoe ama universel azy a de zay zany hoe misy andriamanitra daholo itoeran'andriamanitra daholo fa eto de hoe atao omeo toerana ao am-po izy omeo toerana ao am-po izy zay ny loha hevitra antsika eto androany ka zao rehefa atao batisa isika ataoko aminy eo mariky ny azo fijaliana masina ho eo amin'ny andrinao sy ho eo amin'ny tratranao misy antony io ny ao am-pony aloha zany de ao atratra zay ao nametrahana n'ilay mariky ny azo fijaliana hitoeran'ilay fanahy masina amintsika io mitoetra io a asan'ny fanahy masina zay a tsy hitatsika zay a ary zao isika rehetrarehetra eo amin'ny andrina koa misy mariky ny azo fijaliana natao o-tsainao koa zany ny fanahy masina fa rehefa ny teny hoe aza maome toerana ao andevoly de noho zany de hoe rehefa ny sorona tao lay fanahy ratsy na ny ao an-tsainao na ny ao am-ponao de ametrahana ilay fanahy masinao mba hitoetra ao ka eto zany mitoetra ao am-pony zay efa vita batisa ny fanahy masina ka aza vela hakanjara toeranao tsony ny devoly ary eo amindrindra ny tena hoe takiny zao loha hevitra anjarantsika zao raha toa zany ka fanahy ratsy no mitady toeranao de tady idio mandrakariva fa mitarika anao amin'ny asa ratsy zay atao zay rehefa tonga ao am-ponao ao ny fanahy ratsy rehefa tonga ao an-tsainao ao ny fanahy ratsy de mitarika anao anao asa ratsy zay ka eo indrindra no itarihana antsika hoe tena ataovy izay anana ny fanahy masina toerana ao am-po ao amin'ny fotoana rehetra angatao mandrakariva ary zao raha misy fakampanahy ataon'ny devoly inona ny ataonao zany mitady zay rehetra ahafahanao manana ny fanahy masina mandrakariva de eto arak'izay ao am-pony ao anatin'ny anjara loha hevitra antsika aoka anjaka tanteraka ao am-ponao zany fanahy masina zany aoka mba hitoetra tsara ao am-ponao zany fanahy masina zany ary atsika moa ny teny teo hoe universel zay ny ny antony hitoriana ny tenin'andriamanitra eny am'izao tontolo zao e mba ampanjakana ny fanahy masina eny am'izao tontolo zao fa ny devoly koa ne ka eny am'izao tontolo zao eny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra e misy an'izay koa fanahy ratsy eny amin'ny rivotra koa eny am'izao tontolo zao ka samy mitady ny toerana mba hahafahana manana asa zany hoe misy adim-panahyo io le adim-panahy zao rehefa maheritsika manana an' jesosy eo am-po mpandresy mandrakariva fa tsy azo toerana ao am-potsika ny devoly fa lay fanahy masina anao am-potsika
1: Ye, rete uzandri piano hawe na faa wampua Nutukuni itu era ni fana imasna Msota rae manje mpastora te ya wona muzani no fumba fana fawzana Atonyu fana imasni yu omni ulbela tsara rae ya frae manje
2: Sailiwe asan fana imasna zai Mana faw Iratsike tine penduwana efa anayi pana faw anayi Zanwe tina misi asan fana imasna mandakariva mitarika tsika ho amin'ny tsara ny olona anjakay fanay masina dia manana ny vokatry ny fanay raha ny tena marina izany hoe rehefa manavao anao ilay fanay masina dia tsy mitoetra amin'izao fa misy vokatra hita eo amin'ny fiainanao izay hoe masina ianao tsara ianao madio ianao mendrika ianao mazava ianao hendry ianao
1: mitoe-piainana
2: manontolo ka noho izany dia hoe ny fanavaozan'ny fanay masina dia hita taratra amin'ny toe-piainantsika manontolo fa indraindray misy fomba fiteny zay tamin'ny anatra hoe mivoaka ny dogma taloha zany hoe amin'ny fotoana zay anjakan'ny fakapanahy dia indraindray ny olona tsy natohitra fakapanahy ka na de ny teny avoakany aza lasa tsy araka ny fanahy dia zay de efa hitantaratra zany zay fa hoe rehefa tena manavao antsika ny fanahy masina dia zao misy fahamasinanao
1: misy
2: fahamasinana amin'ny olona anakiray inona ny asan'ny fanahy masina mana masina ka mba masina ianao atsika ny masina e no amasinina tamin'ny batisa e ary amin'ny fotom-pampianarantsika loterana dia zao ny vita batisa rehetra olona masina zao nefa mampalahelo hoe no amasinina fa tratry ny fakapanahy ka tonga nanana toetra na fomba na fiainana tsy araka ny fahamasinana fa mety toetra ndevoly de io no asan'ny fanahy masina isan'andro san'andro tsy tamin'ny batisa ihany arety koa ny tena io moa indraindray ny olona mametra-panontaniana hoe fahoana moa zany ny amin'ny hoe vita batisa sy ny hoe natao batisa indraindray ny olona hoe vita batisa de mitoetra eo izy fa vita amin'ny batisa fa raha ny marina natao batisa ianao de miaina amin'ny batisa satria ny batisa dia atao fiainana mandra-pikipy ny masonao ianao mifady ny devoly mandra-pikipy ny masonao ianao mihinao an'andriamanitra io le fanontaninatsika moa mifady ny devoly sy ny asan'ny devoly mbarehetra va ianao eny tompoko mihinao an'andriamanitra le zanaka fanahy masina araka ny fomban'andriamanitra va ianao eny tompoko noho izany isan'andro san'andro ianao maninona miaina amin'ny batisa manana fahamasinana mihinao an'andriamanitra mifady ny devoly faharoa asan'ny fanahy masina amin'ny fanavaozana ny amin'ny alalan'ny teny sy ny sakramenta ny fanahy masina no miasa ao anatin'ny teny mba hampanjary finoana ty anatitsika fa raha teny fotsiny amin'izao ka tsisy fiasan'ny fanahy masina lasa maninona tsy tonga hatramin'ny finoana zany hoe vokatry ny fiasan'ny fanahy masina io teny toriana io no maharesy lahatra antsika fa roa ny sakramenta fanamasinana ny sakramenta amin'ny fanasan'ny tompo sy ny batisa ka zao fanavazana ataon'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny sakramenta de mibatisa sy mifanasan'ny tompo ka eo no hitarianantsika hoe manavao anao ny fa amin'ny alalan'ny fanahy masina ho tondra fahamasinana ho anao a andriamanitra zany ka noho izany de hoe mila avaozina amin'ny alalan'ny fanahy masina isan'andro san'andro isika
1: misaotra indrindra ray aman-dreny pastora fa nazava izay a hitondra ny famaranana ianao aorianan'ity irairay ity a zay nalaina atao firana ffpm ira laharana fa 5:17 avy fanay eo

0: Eny ary tompoko, araka an'izany tonkiram-panahy nambara tamintsika teo izany hoe mitomoera ty anatin'ny fonay, fanay masono. Izany no entintsika manao ny famaranana sy feny amin'ity anjara loha hevitra antsika androany hoe ometoeranao ampony fanay masina hana vao anao. Rentsika teo ry havana makasika momba fanay masina. Rentsika teo ry havana ny fotoana izay nanomezana azy tamintsika. Rentsika teo ry havana ny mombamomba azy manontolo ny asany. Amin'teny ity dia efa fanay vaovao no ao anatintsika ary nomenantsika tamin'ny batisa izany. Ka noho izany, hoy ny tenin'Andriamanitra: esoriko afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo, ka manaova fo vaovao sy fanay vaovao ho anareo, mba fa nahoana no faty ianareo ry taranak'Israely. Ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanay vaovao nataoko anatinareo, ary esoriko aminareo ny fo nofinareo sy ny vovato, ka omeko fo nofo ianareo. Zava-dehibe ho antsika ry havana izany hoe hitoeran'ny fanain'Andriamanitra ao am-pontsika. Ary zava-dehibe ho antsika ry havana ny ananantsika fiavaozana mandrakariva amin'ny alalan'ny asa ny fanahy masina, zany hoe tsy ezaka antsika fa ny fanahy masina no miasa hanavao antsika amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ny sakramenta, amin'ny alalan'ny fiombonana amin'i Jesosy. Ka noho izany, maizina ianareo fa iny efa mazava amin'ny tompo ankehitriny, ary hoy Jesosy hoe raiso ny fanahy masina fa izay tarihy ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Ka zao enao isika efa zanak'Andriamanitra, mety eza ho tarihy ny fanahin'Andriamanitra ary mampitoera mandrakariva an'ilay fanahy masin'Andriamanitra ho ao anatintsika, mba aza hontsika fanavaozana, aza hontsika fiavaozana, aza hontsika fahamasinana feno tanteraka araka an'Andriamanitra, satria izay manana ny fanahin'Andriamanitra dia zanak'Andriamanitra. Dia hoy Paoly tamin'ny Timoty, manao hoe ilay zavatra tsara natolotra anao dia tehirizo amin'ny fampaherezan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika. Mafisa-danja io tenin'ny Paoly io hoe ny zavatra tsara natolotra anao, inona? Ny fanahy masina zany. Ka zao tehirizo izy io amin'ny fampaherezan'ny fanahy masina mandrakariva, zany hoe ilayntsika isan'andro isan'andro isan'andro ny fanahy masina, fa tsy hoe amin'ny fotoana mahalana ihany. Fa izay ataonao rehetra dia ataovy ho araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka ankehitriny ary dia izao no afatra hoe omeo toerana oponao ny fanahy masina, fa mahazo ary mahazo fa fiavaozana mandrakariva amin'ny alalan'ny asa ny fanahy masina izay tanterahan'Andriamanitra amintsika isan'andro isan'andro. Dia mba ho feno fahamasinana ny antsika, ho feno fahatsarana ny antsika, ho feno fahendrena ny antsika tsika, satria manana n'ilay fanahy masina mpanavao antsika. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Misaotra tompoko.
1: E, misaotra betsaka raha mandreny pastora fa feno de feno ny fanazavana ny amin'ny fampianarana tamin'ity anio ity a, makasika ny amin'ny loha hevitra ny amin'ny fanomezana ao am-po toerana ao am-po ny fanahy masina. Dia ny tompo any no mba sy hita ianao hatrany, ary mirary anao a efa be a amin'ny asa izay efa nametrahan'ny tompo anao a sy ny ankonanao. Dia misaotra indrindra fa voaray ny fampianarana rehetra.
0: Misaotra tompoko. Makasitraka ihany koa ny madama izoko voahirana, makasitraka koa ny tiavina mandrindra ao amin'ny lafin'ny teknika ao, makasitraka antsika kristiana rehetra, tsika mpanjoy ny onjam-peon'ny radio feo filazany tsara ny ombana teto tamin'ny tena.
1: Ie, ny tompoko, noho ny amin'ny asan'ny tompo eo anivon'ny fiangonana moa araka ny voambaranao tany am-piandohana raha mandreny pastora, dia voatery tsy maintsy andeha ianao a amin'izao amin'ny valo ora mahery roa minitra izao a, dia misaotra betsaka anao a ary mirary anao mba efa beny amin'izay asa mbola miandry izay indray a, fa dia izahay moa mbola eto afaka hanoy a izao maraim-pifaliana izao mandra-patonga ny amin'ny sivy a, dia omena lalana moa izany ray mandreny pastora, dia hotahian'i Jesosy ianao sy ny ankonanao.
0: Makasitraka indrindra azoko voahirany. Dia makasitraka koa antsika rehetrarehetra noho ny asa fanompoana tokoa mbola misy fivoriana izay tsy maintsy atrehana izao a, dia angatadalana vetivety tsika no mifandao vetivety, fa Jesosy miaraka amintsika mandrakariva. Dia mino fa ny tompo mbola ampahery ao anatin'ny soanjam-peo izao mankasitraka ny amin'ny fiombonana teto kopa-tanana ho antsika rehetrarehetra naiza naiza misy antsika dia mirary ny fiadanan'ny tompo ao amintsika tsirairay avy a samita in'andriamanitra mandra-peona vetivety misaotra tompoko
1: ya misaotra indrindra ray aman-dreny pastora dia manao velomanao amin'ny anaran'i jesosy a dia manao kopa-tanana ho an'ny ankonana rehetra any ihany koa
0: misaotra tompoko
1: eny tompoko

0: Araka izany moa dia efa tonga indray ao anatin'ny fotoana izay idiranareo mpiaino a amin'ny antso mivantana izao isika dia eo ampiandrasana ny antsontsika avy hatrany ary izahay a dia ho ampidirina izay tafiditra voalohany ato a afaka mifampirary soa mitapaka sy ny namana rehetra mangataka hira moa mazava ho azy. Andao ary efa tafiditra ny antso voalohany namana tiaviny. Maraim-pifaliana. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy eo.
1: Miaraba nareo kely mianakao amin'ny anaran'i Jesosy. Na dia lasa aza ray aman-dreny pastera dia mankasika kady indrindra nanao zavatoaheva.
0: Eny tompoko.
1: Voahira izay solotena na kristianinao nametraka fanontaniana dia voza varasikorian'ny lohahevitra.
0: Eny tompoko.
1: Omesineranao ampony fanahy masina.
0: Nisotra toko. Ndao ario. Ye, maraim-pifaliana. Ye, maraim-pifaliana. Io. Maraim-pifaliana iza hoy ny anaranareo?
2: Nianarako matony.
0: Nay ve, angataka hira ve nareo? Inona hoy le hira? Inona hoy le hira?
2: Ampianaro enao.
0: Ampianaro aho any Tsafifi arovana ndraikiba. Inona hoy ny afatra? Atolotra ho an'izy?
2: Atolotra amin'ny
0: bebe.
2: Tanaroko.
0: Sotra tompoko.
2: De
0: bonne journée. Bonne journée. De tain Jesosy a. Ien tompoko. Mety izany ka ien tompoko. Ie. Efa voaray. Inona le izy? Korala Atsafi a fiarovana le teo. Misaotra tompoko. Ie, misaotra betsaka tompoko. Misaotra betsaka tompoko tain'i Jesosy e.

Eo ampiandrasana ny antso manaraka indray raisinary amin'ny anaran'i Jesosy. Maray mpifaliana. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy eo. Ny tompoko. Misaotra an'i Jesosy tsika. Ny tompoko. Iza hono le mangataka hira dia avy aiza mba hampafantarina ny mpiainy ihany? Eny ary, inona hono le hiranao? Ny fionana fort dauphin. Ye, de misy maromaro ihany koa ny hirany ao a? Misy maromaro. Any fort dauphin ihany, akololanitra ihany? Ndao ary akololanitra fort dauphin, ndao ataontsika le hoe Jesosy kapiteny itiavina no omena anazy. Ndao ary atolotra ho any izy. Eny ary, misaotra betsaka bebe Maria, tahin'i Jesosy ianao sy ny ankohonanao hoe. Eny tompoko.

Eo anatin'izany hirany ankolilanitra fortofin hoe Jesosy kapiteny izany no andraisana ny antso manaraka. Maray mpifaliana. Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy e. Afaka miteny mafimafy kely ve ianao? Madame Simone Namorarano eny tompoko. Eny tompoko. Ato namana tiavina ato. Ndaoary. Raiky amby 70 ny firana FFPM atolotra ho an'izy. Saotra tompoko. Eny tompoko. Ndaoare ina le izy? FFPM ihany fafiry. Roa amby sivifolo sy telonjato. Ieny ary, ianao koa isaorana betsaka ny antso. Ie, misaotra indrindra.

Raisi nandray ny antso manaraka re maray mpifalianao. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy e. Avy any avaravaratra andray eny tompoko ndao ary. Ndao ary fafotoanany izao. Tsy voaray ilay faharoa 319 dia indray inona hoe ay mbola FFPM ihany larana fahaefatra. Fanampiny sotra ataoko. Eny tompoko, ie, somary tapatapa kely ny fifandraisantsika ny tompo landinina. Ie, efa lasa moa zany izy fa efa voarainy afatra iro amin'ny FFPM larana fa 5:13 sy larana fa efatra mangasitraka ny tompo landinina dia etain'i Jesosy ianao sy ny ankonanao. Ie, raisina indray ary ny antso manaraka maray mpifalianao. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy e. Eny tompoko. Indrina raha mamonjy ary fanahiko FFPM eny tompo ka tolotra ho an'izy. Ie, lasa ny namana zoky Jean de Dieu fa efa voaray ihany koa moa ny afatra indrindra moa ny fangatahan-kira dia mirary soa anao sy ny ankohonanao mankasitraka monsieur Jean de Dieu.

0: izay ilay hira fahasivy ambin'ny folo sy telonjato amin'ny firana FFPM mba hirao ny fanahy ao anatin'izay ihany koa ny andraisana ny antso manaraka. Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy e.
1: Miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ny tompoko.
1: Eto izany koa ny mpiainjerina manaraka izao fandaharana izao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe izay isika fa ny minitian'ny vaovao. Meny tombona ny fahavelomana ahafahantsika miaona amin'ny alalan' izao onjapio izao.
0: Dia
1: misaotra anareo fasitorakoana dia efa lasa izy tamin'ny fanazavana ny loa hevitra sika androany. Dia mankasitaka indrindra fa
0: e misaoratsika Jesosy
1: efa mangataka ny hira mpahaefatra ao amin'ny firana fanampiny dia efa mangatahany namana teo aloha koa.
0: Inona moa loha teny izay? Ie, mankasitraka mamany Etelsa nitondra an'izany hafatra izany a, feny dia feny ny hafatra tamin'ity maraina ity a, dia tahian' Jesosy ihany koa ianao sy ny ankohonanao hoe maraim-pifaliana. Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Ie, mankasitraka mamany Etelsa nitondra an'izany hafatra izany a, feny dia feny ny hafatra tamin'ity maraina ity a, dia tahian' Jesosy ihany koa ianao sy ny ankohonanao hoe maraim-pifaliana.

0: Ia, mahery 20 minitra ny amin'ny valora maraina, raisina indray ary ny antso tafiditra manaraka. Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy io. Entoko. Andrany manelatra, tonga soa indray ary ianao e. Eny tompoko, ndao ary fafotoanany izao, inona le hiratsika? Hosanambojatovo fitiavana vaosiko. Ndao fa metika
1: 482.
0: Ye, atolotra ho an'iza ny hira?
1: Atolotra ho an'ny ankohonako, atolotra ho an'ny fianakaviana maro, atolotra ho anareo mpanolotra amin'ny fandaharana.
0: Sotra toko
1: mpiandretra tsy akanavaka tasitraka indrindra toko.
0: Sotra betsaka. Ye, mirarosoa anao sy ny ankohonanao ihany koa dia tahian'i Jesosy e.
1: Sotra tompoko,
0: nisaotra tompoko, eo.

Ie, ao anatin'izay hira ndry zareo ho sanambojatovy fitiavana, avaoziko izay no andraisana indray ny mpiaino manaraka izay tafiditra mivantana amin'ity maraina ity a. Ie, somary nanandrana ihany moa izany izy dia lasa andrasana indray ny antso manaraka.

0: Eo ampiandrasana an'izay iantso tsika izay ihany dia manaraka roatra mampahery ny mpanompon'Andriamanitra. Ie, alao raisina vetivety aloha ny namantsika manaraka. Maray mpifaliana. Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompoko, misaotra antsika ny
1: tompoko,
0: misaotra indrindra.
1: Ie,
0: faly mandray ianao. Ie, fanaky ny famindram-po.
1: Ie,
0: fato. Ie.

Tantany fa osa fanaky ny famindrampo. Tena marina izany. Tantely raha valison ieny tompoko, nokoloina. Ianao nisaorana betsaka. Ianao nisaorana e. Mirarosoa anao ihany koa namana Roger a. Atahin'i Jesosy ianao sy ny ankohonanao. Izay ary ilay hira fanaky ny efa niova nokoloinao indray izao tantely raha valison. Ao anatin'izay ihany koa no andraisana ny antso manaraka. Maraim-pifaliana. Maraim-pifaliana. Lasa ve tiavina ny namantsika?

0: Efatra minitra sisa no ananantsika piano a, de ifarana zao antso mivantana izao, de eo mpiandrasana ny antsontsika Maray Pifaliana.
1: Maray Pifaliana.
0: Miarapa amin'ny anaran'i Jesosy e.
1: Miarapa amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Etoboka.
1: Namana mamy anao,
0: Disco System. Faly mandray anao izahay.
1: Etoboka, mangataka
0: izy. Ndao ary fafotoanany izao. FFPM maro amin'ny telopolo sy eninjato ampianaro tompo mba iambina. Ie, izany no namana lova kopatanana. Sotra betsaka namana mamy. Tahin'i Jesosy ianao sy ny ankohonanao.

Ye, raisinandray ny antso manaraka maraim-pifaliana. Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy aho. Ye, iza hono ilay namantsika dia avy aiza? Larisa, avy any andraikiby. Inona ny raha Larisa? Antsafify arovana andraikiba tsy maintsy midera. Atolotra ho an'iza hono ny hira? Le hoe tia zaza. Misaotra betsaka Larisa ny antso a. Ye, mirarosoa e.

Mara Epifalino. Ay, hay que no mamara para na sonda, ware. Fiana piangunana ni kerobima. Yeniare. Dawari. Forai. Sanon tiafna. Sota tuk. Ay, mbrar fa salamana mo pastor. Yeniare. Sota petsa ka bebe mari. Sota ndrindry tain Jesosy anao sy ny ankonanao. Ye mirary soantsisa lama rehetra tsy adinin'ny mpanompon'Andriamanitra izay mangataka vavaka ny amin'izay tsy fahasalamana izay dia hoentina mba afaka rehefa nyfarany a dia raha mijery ny ora isika dia efa katroka tsara zao ny amin'ny valo ora sy sasany a midika izany fa mifarana eto aloha ny antso mivantana tamin'ity maraina ny alarobi 24 oktobra ity a isaorana betsaka ianareo mpiaino izay niditra mivantana ary ho anareo izay tsy tafiditra kosa fa nanam-panariana dia ho amin'rapi tsy mbola misy indray ao anatin'ny maraim-pifaliana lina fa isentokely aloha isika angataka hiraray ao amin'ny namana tiavinao a manana fotoana ny rija rasolondray be a dia aorianan'izay a ovakinentiny SMS sy ny fanehokevitra avy amintsika mpiaino manarafinaritra tompoko.

0: Ya, izany amin'ny nihira izay nirana tamin'ny tarika ary Jarasolo indray be iny a, manana fotoana no lohateny izany hira izany ary natolotra iny anomezana fasotoana ho antsika rehetra hatrany izay mbola manaraka tsy tapaka izao onjam-peo izao a, anomezana fasotoana sy fifaliana eo amin'ny raharaha sy ny adidy izay miandry amin'izao maraina mahafinaritra omeny tompo antsika izao. Eo amin'ny fotoana fanolorana famakiana ny SMS sy ny fanehoan-kevitra avy amintsika mpiaino izao a, izahay dia isaorana betsaka antsika sady ny amin'ny fiaraha-miasa amin'izao maraina izao. Efa tonga eto ihany koa ny namana sahondra izay hiaraka hifandrimbona amin'ny tenako eto amin'ny famakiana ny amin'ny SMS. Miaraba namana sahondra, tonga soamantsara indray atao anatin'ny maraim-pifaliana.
1: Miaraba namana voahirana, dia faly miaraba ny namana tiavina ihany koa, ary indrindraindrindra moa ny mpiainy radio feo filazany tsara rehetra, miaraba anareo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ie, dia izahay indray izany no ifandrimbona eto a, anatanteraka izao famakiana izao a. Ety am-piandohana dia tsara ihany mba manamarika amintsika mpiaino izay mangataka indrindra indrindra ao anatin'ny amin'ny SMS a, dia mba izay laharana anankiray izany a, dia fangatahan-kira iray ihany koa no atao, fa tsy hoe laharana anankiray a dia fangatahan-kira maromaro, misy folo, misy betsaka, sa tsy izay sahondra? Dia mba ataontsika an'izay izany hoe laharana ray fangatahan-kira iray, izay izany a no atao anatin'ny maraim-pifaliana no ataontsika rehefa mangataka hira isika. Avy amin'ny super fan fifaliana avitry ny aina maraim-pifaliana, ny fanahy masina dia mila tena tafatoetra mandrakariva ao anatintsika mba hahafahan'Andriamanitra manolo-tsaina, manolo-pahendrena ary manavao antsika isan'andro isan'andro koa angatao ny fanahy masina hialoha lalana anao. Mangataka ny iran'ny katalema feo ny fihavanana manaritsy hoe angatao ny fanahy masina sy ny eloko no sakana atolotra mpitiavana ho antsika rehetra. Mankasitraka tompoko.
1: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny iran'ny velay mambady tokana ho avy Jesosy, misaotra mpamaky ny hafatra. Fanomezantso pisy mba saika andahatra kely an'ilay irankatelema firaisakina hoe misy tsy ahy atolotra ho an'ny tanora rehetra izany era izany. Merci.
0: Ny manaraka avy amin'ny Nirina Kristiana. Nirina Kristiana zany a no mandefa ny fanehoan-kevitra manaraka ato a. Ie, vetivety kely ary alohany a, fa
1: ay ovakiko hatrany ny afatra manaraka ary salame. Mangataka ny iran'ny Andolobebaka ny mpira fanily firaisakina atolotra ho an'ny mpiainin'ny RFF rehetra, misaotra. Naritra mba mangataka ny iran'ny Afakiry Ambatokana hoe tena fiainana, mankasitrako. Maraim-pifaliana, mba mangataka ny iran'ny Velema Manazary, izany dia izay alefeo izany ilay hira izany dia atolotra ho an'ny fiangonana Manazary rehetra.
0: Avy amin'ny Irina Kristiana, omeo toerana ny ao am-po ny fanahy masina hanavao. Raha ny fanahy masina no voalohany asa sy taridalana eo amin'ny fiainana dia tsy misy afa-tsy izy irery ihany no voalohany azahoana ny fiainana mandrakizay. Ny fanahy masina dia ilay mpitaridalana sy mpampahery. Mangataka ny iran'ny tafamah hoe fanoloran-tena sy fanahy masina any faran'Andry Mamonjy atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasan'ny RFF rehetra ary ny tafamah rehetra, indrindra izay atao trano sy hiasina mianakavy eny akaiky ny paraky Anjara Soa masotoana reo.
1: Salamo, mba mangataka ny iran'ny tafamah hoe fanoloran-tena. Salamo, mba mangataka ny iran'ny Alasoa Njomara Lanitra Soa Lazaina mitondra ny lohateny hoe miomana miambena atolotra ho an'ny kristianina rehetra.
0: Ny afatra manaraka avy amin'ny super fan ny fitia maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny VLM Manaritsy fihavanana mikaiky sy ny mpihira fifoazana fanily firaisakina andao hibebaka atolotra ho an'ny mpiainin'ny RFF rehetra. Misaotra tompoko.
1: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny iran'ny Fafa Esory Reriraiko silay hoe ry Jesosy masoandrinay atolotra ho an'ny PNRFF rehetra tahiny Jesosy daholo madamy lalaina ihany maraim-pifaliana mba mangataka nirany akony lanitra fort dauphin ekeko re sy zoara famonjena ambomahazo mahereza atolotra ho an'ny zoky manampy hoy madamy lalaina ihany koa
0: ny manaraka tondray avy amin'ny zozona rindra chantal maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hira ny mpitory amorony fo madioa ho andriamanitro atolotra hony ny hira ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko dia tahin'i jesosy daholo
1: finaritra mba mangataka ny hira mba manetre tena vao ataon'ny zoara famonjena ambomahazo atolotra ho an'ny mpikambana zoara rehetra saotra tompoko salama tompoko mba mangataka nirany zoara famonjena ampio aho atolotra ho an'ny kristiana rehetra ety ambomahazo saotra
0: inandrianina koto malala indray a maraim-pifalianao miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany getsemane fanantenana hoe amboary ny lalan'i jehovah misaotra tompoko
1: finaritra mba mangataka nirany vele mambato tokana hoe ho avy jesosy dia mankasitrako avy amin'ny rovany aina salama aby eo mba andahatra hira azafady nirany fanily fifoazana firaisakiana andoy bebaka sy arianina ampelatananao misaotra ny mpamaky ny hafatro
0: avy amin'ny fabrisia rakoto maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka nirany getsemane fanantenana morarano hoe amboary ny lalan'i jehovah zany hira zany hono dia atolotra ho an'ny mpiandrehetra tsy ankanavaka misaotra tompoko
1: fiadanany mba mangataka nirany KTLM afakiry ambatokana tena fiainana salama tompoko mba mangataka ny irany VLM manazara ity tena tsika ity atolotra ho an'ny kristiana eny manazara rehetra
0: miantsa rajoa arson indray a no manoratra manaraka maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany feo miray masina ianao sy vavaka atolotra ho an'ny PNRFF rehetra misaotra tompoko
1: avy amin'ny mamisoa mankasitraka ny fampianarana tompoko mangataka ny hirany fanasina ambatotokana ho avy jesosy misaotra anareo mpanolotra rehetra salamo mba mangataka ny hira ny anjomara lanitra soa lazaina miomana madamy bakoly ihany no mandefa ny afatra
0: erene rahabe ary manana indray a maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany getsemane fanantenana hoe amboary ny lalan'i jehovah atolotra ho an'ny mpiandrehetra misaotra tompoko
1: avy amin'ny fifaliana ambatotokana mankasitraka ny fampianarana tompoko mba mangataka nirany VLM fanasina ambatotokana hoe ho avy jesosy atolotra ho an'ny mpivarotra ao alaka misy rehetra mihaino finaritra daholo eo bonjour mba mangataka nirany tafama hoe fanolorantena misaotra mpamaky ny hafatro
0: norosorakoto ny aina indray super fan maraim-pifaliana omeo toerana ao am-po ny fanay masina anavao miarabantsika rehetra dia miarabanao amin'ny anaran'i jesosy ihany koa
1: maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy daholo mba mangataka nirany VLM fanasina mbatokana ho avy jesosy dia atolotra ho andreo mpiainy radio RFF rehetra mankasitraka indrindra tompoko maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka nirany tafama fanolorantena dia atolotra ho an'ny mpivavaka rehetra ao mahazo arivo misaotra tompoko
0: erena indray no manaraka ato a maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka nirany getsemane fanantenana hoe amboary ny lalan'i jehovah atolotra ho ampiandrehetra misaotra tompoko
1: avy amin'ny tafitasoa fiadanano mba mangataka ny irany TVLM mbatotokana hoe ho avy jesosy atolotra ho an'ny fianakaviana rehetra ao morarano misaotro maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany velema manasari ity tena tsikity atolotra ho an'ny mpiandrehetra sotra tompoko
0: ny afatra manaraka tondray avy amin'ny dadô mira maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny velema manaritsoa mikaiky atolotra ho izany iry izany ho an'ny mpiainana fiafa rehetra dia misaotra tompoko
1: avy amin'ny zomiantsatiana maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny velema fanasina mbatokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpikambana rehetra atolotra ho an'ny pastor Ernest Amfady ary ny mpianinera efaefa rehetra saotra tompoko
0: izandrin'i Jesosy dia hiery valom-bavaka izy ireo dia samy mangataka ny hirany velema fanasina mbatokana ho avy Jesosy dia atolotra hoany ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra dia atolotra ihany koa ho an'ny pastora Ernest Mivady misaotra tompoko
1: fiadana no mba mangataka ny irany tafamafa ny lorantena sy velema ankatso mahereza sotro maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny mpira fanelo fifoazana firaisakina andao ibebaka misaotra ny mpamaky ny afatra
0: avy amin'ny superfana mamany tafita maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hira amin'ny FFPM larana fa 7:17 ampiana ny irany hosanambojatovo fitiavana hoe tokantrano sambatra atolotra ho an'ny mpiainina RFF rehetra ny mpanolotra dia io Lucienne ety andrefatsena ety mirarosoan'ny isatokantrano tompoko mankasitraka ny mpanolotra ny fandaharana
1: finaritro mba mangataka ny iran'ny tafama fanolorantena sy velema kajo manova merci avy amin'ny zandrin'i Jesosy fiadanana mba mangataka ny iran'ny tevelema ambatotokana hoe ho avy Jesosy samotain'andriamanitra daholy eo
0: I José Alfred maraim-pifaliana tompoko mangataka ny hirany katalema fakiria mba tokana hoe tena fiainana atolotra hono ho an'ny mpianina RFF dia toy izany ihany koa moa hianitra tahina izy ihany koa dia mangataka ny hirany katalema mba tokana hoe tena fiainana
1: fiadanana maraim-pifaliana e mba mangataka ny hirany tafama hoe fanolorantena atolotra ho an'ny mpianina rehetra
0: I mitsiky no mangataka ny hira manaraka maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany Getsemane fanantenana hoe amboary lalan'i Jehovah misaotra tompoko ivoaritina no menjanahary maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany katelema fakiria mbatokana hoe tena fiainana atolotra ho ampianina RFF rehetra
1: maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany alasoa anjomara lanitra soa lazaina hoe miomana miambena sy temy zandrin'i Jesosy atolotra ho an'ny mpiandrehetra mahereza dia tahin'i Jesosy daholo misaotra tompoko avy amin'ny velema mbatokana finaritro miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema mbatokana hoe ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpiainina RFF rehetra
0: ilantonirina rahely arysoa maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy eo mba mangataka ny hira mpihira fifoazana fanilo firaisakina hoe andao ibebaka ampiana ny hira amin'ny FFPM larana fa 7:30 atolotra ho anay atao-trano misaotra tompoko
1: maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hira ny Getsemane fanantenana hoe amboara ny lalan'i Jehovah misaotra tompoko salame mama mandresy any no mba mangataka hira irany Getsemane fanantenana mora rano mitondra ny lohateny hoe amboara ny lalan'i Jehovah dia atolotra ho amin'ny fianakaviana rehetra sy ianareo mpiainina RFF rehetra dia mahazotoa daholo eo
0: itasa fanomezantsondray no manoratra manaraka ato maraim-pifaliana no mba mangataka ny irany katelema fefima ny eloko ny sakana sy mivava atolotra ho an'ny mpiainina RFF rehetra dia bonjourne daholo ony tahin'i Jesosy daholo
1: fiadanana mba mangataka ny irany tafama hoe fanolorantena atolotra ho anay ato an-trano sy ho an'ny mpiainina rehetra masotoa ianareo salame mba mangataka ny irany velema fanasina mbatokana hoe ho avy Jesosy sote
0: ny manaraka ato indray dia avy amin'ny Marcus Rabe maraim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema mamboy mahazo ianao tsy mba mandao atolotra ho an'ny mpiainina RFF rehetra dia miraha tontolo andro mafinaritra ho antsika rehetra
1: fiadana no mba mangataka ny rano tafama hoe fanoloratena atolotra ho anay ety amin'ny brocanteur ety andranovisy rehetra sotro. Bonjour RFF, mba mangataka ny hirany katelema alasoa anjoa anjomara lanitra soa lazaina tondra ny lohateny hoe miomana miambena sy tsy irery ianao, mankasitrako.
0: Ny avatra manaraka voaray ato indray dia avy amin'ny super fan Hery Jean raha santatry ny aina maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo e, omeo toerana ao am-po ny fanahy masina anavao. Mba mangataka ny hirany tanora masina itaosy hoe ny tia sy ny kate ambadivinaky fahasoavana mitosatosaka atolotra ho an'ny mpiainony radio feno filazantsara rehetra sy ny fianakaviana rehetra any Anjamana Antsapany Mahazo any. Ao anatin'ny tononkira hono misy ny afatra dia manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, mirary tontolo andro mafinaritra ho antsika rehetra.
1: Salamy, mba mangataka ny hirany tafama hoe fanoloratena atolotra ho anay ety Vatofotsy. Bonjour RFF, mba mangataka ny hirany alasoa miomana miambena sy paradisa, mankasitrako.
0: Avy amin'ny narovana matoky irinaf maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany katelema matrompetra famonjena androva kely mambabo fo atolotra ho an'izay babo ny amin'ny fanompoana an'i Jesosy, mankasitraka. Ary mirary ny fiadanan'ny Tompo amintsika rehetra tahian'i Jesosy daholo e.
1: Finaritra, mba mangataka ny hirany somara famonjena Mbomahazo tondra lohateny hoe miaino anao ny Tompo atolotra ho an'ny mpikambana zoara rehetra, misaotra Tompoko. Salama Tompoko, mba mangataka ny hirany velema fanasina ambatotokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny kristiana rehetra ety ambatotokana, misaotro.
0: Super fan Hajatiana Samson maraim-pifaliana no miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany katelema Getsemane fanantenana hoe amboary lalan'i Jehovah atolotra ho an'ny mpiaino, misaotra Tompoko.
1: Avy amin'ny rovan'ny aina, salama aby eo, mba andahatra hira azafady irany fanily fifoazana firaisakiana andao hibebaka, misaotro. Fiadanane, mba mangataka ny irany katelema tafama Mahazo arivo mitondra lohateny hoe fanoloratena atolotra ho an'ny mpiangona rehetra ao Mahazo arivo, misaotro.
0: I Emanuela Andriamalala, omeo toerana ao am-po ny fanahy masina anavao. Fiadanane, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny mpihira fifoazana andao hibebaka sy 5770 amin'ny FFPM atolotra ho an'ny fifoazana rehetra, misaotra.
1: Avy amin'ny karena kely maraim-pifaliana Tompoko, mangataka ny irany TVLM ambatotokana hoe ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpiainy rehetra.
0: Ya, idéaly hono tiana maraim-pifaliana Tompoko, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany hira ao amin'ny FFPM 5770 sy ny hirany Bruno sy Malala endreny fitiavan-dehibe, mankasitraka Tompoko.
1: Finaritro, mangataka ny hira 5700 sy firana FFPM le 5700 sy firana fanampiny 5700 atolotra ho an'ny vadiko sy ny zanako bebe soza ary ny mpiaino rehetra samita in Jesosy daholo eo.
0: Ya, tsiry volatiana maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany velema mandro soupa andresy sy katelemantsa fiompiana tiako, misaotra Tompoko tahian'i Jesosy daholo.
1: Maraim-pifaliana ao, mba mangataka ny hirany afakiry ambatotokana tena fiainana, misaotra Tompoko.
0: Razaka Jeremy Day, maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany velema manaritsy mikaiky atolotra ho ampiainina RFF rehetra, misaotra Tompoko.
1: Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanilo ndao hibebaka sy ny FFPM larana raiky amin'ny 5700 atolotra ho antsika mpiaino rehetra, mankasitraka Tompo.
0: Nano asy maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany velema manaritsy mikaiky atolotra ho an'ny mpiainina RFF rehetra, misaotra Tompoko.
1: Bonjour RFF, mangataka ny hirany tafama hoe fanoloratena atolotra ho an'ny mpiaino rehetra.
0: Rovaniana Francia maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany velema manaritsy fihavanana mikaiky sy mpihira fifoazana fanilo firaisakiana andao hibebaka atolotra ho an'ny mpiainina RFF rehetra.
1: Salamo, mba mangataka ny hira miomana sy tsy irery any alasoa misaotro
0: ny ony Stephanie Randriana soa maraim-pifaliana no miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny rankatela matrompetra famonjenandro vakely misaotra azy dia atolotra ho an'ny mpikambana rehetra ao misaotra tompoko
1: avy amin'ny mamazafy avy ety ambady tokana ihany mankasitraka amin'ny fampianarana tompoko mangataka ny irany velema ambady tokana hoe ho avy Jesosy atolotra ho an'ny kristiana rehetra ty ambady tokana sy atolotra ho ampian'ny RFF ihany koa mianofinaritra daholo eo
0: zay irany velema fanasina ambady tokana zay ihany koa nangatany sitraky ny any Miria atolotra hoany ho an'ny mpiainy rehetra ho avy Jesosy lohateny hira
1: salamy mba mangataka ny irany tafama hoe fanoloratena mankasitrako
0: zarbidi kely maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany velema manaritsy fihavanana mikaiky dia tain'i Jesosy daholo
1: avy amin'ny hery valim-bavaka fiadananao mba mangataka ny hirany velema mba tokana hoe ho avy Jesosy atolotra ho an'ny dekona rehetra ny hira masotoa daholo amin'ny asan'ny tompo
0: mirindra hantariantsoa maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany koralina feo ny fahazavana vontovorona FLM vontovorona ny manompo anao atolotra ho an'ny mpiainy rehetra
1: finaritro mba mangataka ny hirany anjomarany lanitra soa lazaina alasoa mitondra lohateny hoe miomana atolotra ho an'ny mpiainy rehetra
0: nantenaina fanomezantsoa maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny velema hirany velema manaritso mikaiky atolotra hoany ho an'ny mpiainina rehefa rehetra misaotra tompoko
1: maraim-pifaliana mba mangataka ny hira fanoloratena ny tafama atolotra ho an'ny kristiana rehetra ary indrindra ny tanora
0: irandriana antenaina todisoa fiadanany miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema fanasina mba tokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpiainy rehetra
1: bonjour RFF mangataka ny irany KTLM firaisakina zay alefao dia misaotra amin'ny mpamaky mankasitrako
0: fafarandria maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny irany Getsemane fanantenana mora rano amboary lalan'i Jehovah atolotra ho ampiainy rehetra misaotra tompoko
1: avy amin'ny razafiny manana voangy fiadanano mangataka ny irany VLM mambady tokana mitondra lohateny hoe ho avy Jesosy mankasitraka tompo
0: randria manampisoa avotry ny aina maraim-pifaliana no mba laharoza fady ny hirany fefima ny eloko ny sakana azy VLM manaritso nenina tolotra ampitiavana ho antsika mazotoa daholo e
1: salama tompoko mba mangataka ny irany zoara famonjena ampio aho atolotra ho an'ny kristianina rehetra ety ambomahazo mianofinaritro
0: velema manaritso fihavanana maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany velema manaritso fihavanana mikaiky atolotra hoany ho an'ny mpiainina rehefa rehetra misaotra
1: salama tompoko mba mangataka ny irany katelema afakiry ambatokana tena fiainana atolotra ho anay ety ambatokana
0: mirantsorandriana irina maraim-pifaliana no miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany koralina feo ny fahazavana vontovorona mitondra lohateny hoe ekeko mirarosoa dia etain'i Jesosy daholo e
1: miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny irany katelema afakiry ambatokana hoe tena fiainana atolotra ho an'ny mpiainy rehetra mankasitraka amin'ny mpamaky ny hafatro
0: itsora kotomanana maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hirany paster entsoa diso ianao sy fisapalma hafa ihany atolotra ampitiavana ho ampiainy RFF misaotra tompoko
1: salamo mba mangataka ny hira ny anjomaralanitra soa lazaina miomana misaotro
0: ie miazakazaka ny orantsika na manasa ondry efa latsaka roa minitra zao ny amin'ny sivy ora amakiroa ny tenako dia toy izay ihany koa ianao roa dia hijanona isika super fana raha ndriambololony indrindra raha solofinantenaina maraim-pifaliana faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba mangataka ny hira amin'ny FFPM larana fahavalo amby roapolo mirary tontolo andro mafinaritra ho antsika rehetra ombany fitahin'andriamanitra mankasitraka indrindra tompoko
1: maraim-pifaliana mba mangataka ny hira afakiry ambatokana tena fiainana misaotra tompoko
0: nantenany amin'ny natiora salama aby eo misaotra an'i Jehovah andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo isika noho izao tombonandro vaovao mbola omeny izao afantsika miaina mba mangataka ny irany katelema firaisakina hoe misy tsy ay atolotra ho an'ny mpiainy rehetra misaotra
1: maraim-pifaliana mba mangataka ny irany fanilo olom-baovao sy rojony avo izao mbola matoky anao dia misaotra tompoko
0: De atreo angamba na manasa ondra aloha no afaka hovakintsika tamin'ity anio ity a ialana tsiny betsaka amintsika mpiaino a ny amin'izay tsy voavaky a fa mbola eto ihany moa izahay a andahatra ny hira rehetra ny namanasa ondra rehefa avy eo a dia tsy maintsy ho alefa eo avokoa ny hiratsika rehetra izay nangatahana tamin'n'ity maraina ity dia ho an'andriamanitra irery ihany ny voninahitra tao anatin'izay rehetraizay fa amaraparana isika izao amin'ny alalan'ny fitondranam-bavaka izay anisan'ny zanam-pandarana farany atao anatin'ny maraim-pifaliana moa izany ivavaka isika tompoko misaotra anao izay jesosy kristy tomponay io fa tanteraka indray ny fandaharana maraim-pifaliana tamin'n'ity alarobe ity misaotra ny amin'ny fanatrehanao rehetra misaotra ny amin'ny teninao maro ihany koa izay nafafy teto dia ny teninao ilay teny fiainana ho anay ny teninao ilay ainao an'izay mahazo azy ary fahasalamahana ho an'ny nofony rehetra eny ny teninao ilay fanilon'ny tongotray sy fanazavana ny lalanay engany jesosy kristy tompo ireny teninao ireny mba tsy hiverina foana any aminao raha tsy efa ambinina sy mahatanteraka amin'izay rehetra nampandehananao azy dia ampio izahay mba tena ho mpiaino mpakato izay voambaran'ny teninao fa tsy ho sanatria ho mpiaino mpanadinoka mety hamitaka ny tenanay mba tena hametraka ao anatin'ny fonay tokoa toerana ho an'ny fanahy masina anavao ny fiainanay manontolo dia misaotra indrindra ny amin'ny fanainao masina izay miasa mandrakariva aty anatinay tsiraray avy ankehitriny jesosy dia mahatsiaro mbavaka ihany koa izay andreo namanay ireo mpiara-manompo ireo mpiara-miazakazaka piray finoana ao aminao izay ao anatin'ny tsy fahasalamana ny mpanomponao ankehitriny ianao no mahafantatra ianao jesosy kristy no efa nitondra ny aretinay ary ny diakapoka taminao no fanasitranana anay fantatra ao ary tsy misy miafina aminao ny zavatra rehetra izay mahazo izany mpanomponao izany ny aretina izay mangetsa fantatray dia ianao no andriamanitry ny nofo rehetra ka tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainao atao amarino amin'ny mpanomponao amety maraina ity tompo ny amin'ny teninao fa anoana azy eo amin'ny farafara hitsabona azy ianao ary fandriny rehetra dia hovanao avokoa ary amarino aminy koa jesosy fa ho avy ianao anasitrana azy ary amela ny elony ihany koa dia misaotra ny amin'ny fandraisanao an-tanana mandrakarivany amin'ny fiainan'ny mpanomponao satria ianao tsy mamela ho irery fa eo anilanay mandrakariva ianao mijery na amin'ny aratena na amin'ny ara-panahy dia azavela ho kivy ho ketraka izay miatrika ny toy ny fiainanay na dia eo aza ny fakampanahy sy ny fizahantoetra mamay izay mianjady amin'ny fiainanay isan'andro ihany koa dia tsy anay tsy atahotra izay jesosy satria manana anao dia ianao ilay andriamanitra efa nampanantena fandresena ho an'ny mino anao rehetra dia mametraka feno izay nytoy ny fiainanay tsirairay avy eo ampelantananao nisa tokantrano nisa mbatan'olona mba samy ahery sy atanjaka ny tsirairay avy ary indrindra mba hahitany voninahitra ao eo mpanatanterana ny adidy rehetra miandry ary andresy eo aminao ihany koa jesosy kristy tompo satria ianao eno efa nylaza fa ho ataonao manoatra noho ny mpandresy izay amin'ny alalanao aoka ny fanainao masina hitoetra betsaka ty anatinay tsirairay avy hitaridalana anay ho amin'ny marina rehetra ampianatra anay ianao ny sitraponao ary indrindra ampiorina anay amin'ny finonanao jesosy kristy tompo ampaharitra anay hatramin'ny farany ihany koa satria efa voambaran'ny teninao fa izay rehetra maharitra hatramin'ny farany amin'ny finonanao no hovonjena apetraka aminao ny toy ny fandaharany eto anivony izao onjapeo izao mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany mesa mahery ianao jesosy fa rehefa miasa ianao iza moa no asakana amin'ny anaranao mahavonjy no anaovana ny vavaka amen eny ary dia mametraka ny veloma finahitra ho aminao indray ary a izahay ry mpiaino havana isaorana betsaka moa ny tompony amin'ny fantanterahany fotoana teto ary dia mifarana izao fandarana maraim-pifaliana izao a ny namanao voahirana randriamiarosony niaraka taminao teto tamin'ity maraina ity a teo ihany koa ny namana saondra izay nifandrimbona tamin'ny famakiana ny sms ray aman-dreny pastora moa dia isaorana izay efa nandeha mialoha no ny asa mpanompoana izay mbola miandry azy isaorana ihany koa namana tiavina zay nikajy ny lafin'ny teknika tamin'ity maraina ity ary dia ianao mpiaino an-tsaina isaorana be dehibe ary manonona ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao manao velomanao namana sahondra
1: veloma namana voahirana sy mpiavina dia manao veloma mpiaino rehetra koa amin'ny anaran'i jesosy
0: tain'i jesosy daholo sika rehetra tompoko velome

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramange.
3: Lohahevitry famosarana.
1: Vahinintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bavaka.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.

aukai babaka isi kereta misotra nao sendri mantro no anbesanao ndray zo fotona zao afanay mandrey ny teninao fiainanao anay tokoa ny teninao ary mampafantatra anay ny faratsiana misy amin'ny tontolo manodidina anay ka mampirisika anay hiakina tanteraka aminao sy atahotra ireo zavatsarotra sy manerana amin'izao fiainana izao indrindra ny fandrosoan'ny faharatsiana fa mainka hiakina tanteraka aminao ary ametraka ny adinay mandrakariva eo ampelatananao satria aminao hiady ny mahatsara anay da reo amin'ny fanainao masiny izay mba hiakina tanteraka aminao amin'ny anaran'i jesosy amen faly mena amin'ny andrery havana amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'andriamanitra izao rahabanao amin'ny anaran'i jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity ny tenin'andriamanitra anjarantsika dia ny salamo faefapolo ambinzato ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy jehovah vonjeo amin'ny olon-dratsy aho ary arovy amin'ny olon-dozabe izay mihevitra ratsy ao am-pony ka manangana ady isamin'andro mandranitra ny lelany tahaka ny bibilavy izy ny poiziny menarana no ao ambanimbolony eovô vonjeo amin'ny tanany ratsy fanahy aho ary arovy amin'ny olon-dozabe izay efa nihevitra handronjinahy hopotraka ny mpiavinavina efa nanafina fandritra sy kofehy hamandriany ahy efa namelam-pandrika harato teo amoron-dalana izy nametraka tady vavarana hahazony ahy izy reray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny tenanao no fahamarinana amena ry mpihai no malala mamilaoane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen fangatahana no hitantsika mipolo loatra ao ambava ny mpanao salamo amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao teny mahery no ampiasain'ny davida amin'ny alalan'ity salamo ity teny mahery ilazany ny fahavalony zany eo no anehony fa olon-dratsy izy ireo tsy miezaka nitady fanazavana na antony hanomezandrariny ny fihetsika ataon'ireo olona ireo izy ary averiny ny telo mihitsy ny filazan'ireo fahavalon'ireo hoe olon-dozabe olon-dozabe manambara faharatiana feno sy tanteraka ataon'ny fahavalo manodidina ny fiainany zany tsy mena maso anao ratsy ireo olona ireo ka izany no mahatonga azy miteny azy eto hoe olon-dozabe olodidiny mpahavalo ny sainanyity mpanao salamo ity ary eo anatrehan'izany indrindra no ahafahany mitodika indray amin'ilay jehovah andriamanitra izay tokony sy arony amin'izay rehetra aleny sy amin'izay rehetra andaony zany no rentsika amin'ny alalan'izao teny izao ka ahitantsika fifaliana indray eo anatrehan'andriamanitra amin'ny fanatrehantsika ny andavanandrom-piainantsika amin'ity tany ty eo anatrehan'izany indrindra dia aseho miariary amin'ny alalan'izao salamo izao tonga miaraka amin'ny hevidratsy mandrakariva ary manangana ady isan'andro ny olon-dratsy tsy mba ao am-pony ny hitady fihavanana satria ny ady no ahitany tombony mampiasa ny lelany hamafazana fankahalana izy ary manandratra herisetra isan'andro isan'andro mandoza noho ny bibilava misy poziny izy ary ny poziny menarana no ambanin'ny molony zany no hamakiny mpanao salamo batsilana ny vokadratsy ateraka ny teny tsy voahevitra zay hitantsika amin'ny alalan'izao teny izao to mampianatra anao koa zany ry havana to mampafantatra anao koa zany fa ny olon-dratsy de tsy manany heriteritra afa tsy ny anao ratsy ihany fa ianao kosa ianao kosa aza miezaka mifaninana aminy fa zay tsara indrindra zay tokony ataonao no hitantsika amin'ny alalan'izao tenin'andriamanitra izao dia ny fametrahanao ny fiainanao eo ampelatanan'ilay azo antoka indrindra dia jehovah ilay mpiady mahery miseho eto amin'n'ity andininy eto ity ny teny hoe andriamanitra
pamonji andriamanitra azo antoka indrindra. Ary toy izany no fifaliana ho atsika izay ahitantsika fifaliana mandrakariva na dia odidinim-paharatsiana azy. Ny teny hoe tsela izay hitantsika amin'ny andininy fahatelo eto dia toy ny hitantsika koa tao amin'ny salamo fa 5:80 toa torolalana omena ny mpamaky na zany mpanao izao hira amin'ny salamo izao mba hiato kely izy io mba hahafahan'ny fiangonana misaintsaina izay voalaza. Samy isaintsaina ary isika izao, samy isaintsaina isika eo ampandrenesana izao teny izao hoe iza ireo olondoza be nalazaina amin'ny alalany ity teny ity, fa ireo eo anivon'ny fiarahamonina misy antsika izany no misy azy. Ary raha nomena tombon-dahany hiaina anaty filaminana isika mbo misy olo-kafa mila ny fitondrantsika mbavaka ve? Fa izany koa ny hita amin'ny alalana izao teny izao amin'ireo faritra na tanàna hafa izay lasibatry ny herisetra misy amin'izao tany omenantsika izao mba manana fotoana hitondrana mbavaka ny fiainan'izy ireny ve ianao? Fa izany no hitantsika taon'ny David eto, mahatsiaro izy fa hodidinim-paharatsiana be fahavalo ny fiainany ka dia mitondra mbavaka amin'andriamanitra izy. Iverina milazalaza ny momba ireo olon-dratsy ireo Davida tao arin'n'ilay fotoana kely ny antony teo no faritany ho an'ny ratsy fanahy sy ny olon-doza be izareo reo. Manovona toetra iray hafa koa izy eo amin'ny andininy manaraka amin'ity anjarantsika ity ka lazainy hoe mpiavinavina ireo, irehariann'ireo olona ireo ny mahaloza be sy mpamitaka azy. Antenainy ma fa ireo hevidraty koteiny ho ahafahany manambaka ny hafa. Koa dia mitsoko mangina izy ireo mba hataony toy ny haza izay kendreny amin'izany. Mampiasa tetika matipaika sy velampandrika izy hamandriana mba hahafahany mandringana izay tiany ho kendrena. Raha eo ampanatotosana ny lasa fanao ny andavanandro iny indri koa dia mitsoko mangina izy ireo mba hataony toy ny haza izay kendreny amin'izany. Mampiasa tetika matipaika sy velampandrika izy hamandriana mba hahafahany mandringana izay

Zaka mandoza no nierseta akaria rio. Imbetsaka i Saul no namela panika hamelezana an Davida. Ary tsy salasalana fa io velapanika ataon'i Saoly io, io no otain'i Davida raha milaza izao teny izao izy. Satria na dia nanampy an'i Saoly tamin'ny ady teo anivo fanjakana miainany aza Davida. Na dia naneho fanampiana sy fitiavana lehibe tamin'ny fiainany aza Davida, dia izao nitsangako fahavalony ihany ity mpanjaka ity. Imbetaka i Saoly ho isika teo no namela panika hamelezana an'i Davida. Saingy izao narovan'Andriamanitra tamin'ny reny izy ka dia tsy nahavoa mitetidraty izay nikendren'i Saoly hamelezana azy. Toko anao ane zany zavatra, hery lehibe ho anao zany, fa manana hery lehibe hiarovana anao koa Andriamanitra. Manana ny hevitra iverina anao izy, dia hevitra hitondra fiadanana, fa tsy loza hananao fanantenana hatramin'ny farany. Mety miatrika tetidratsy tsara lamina koa ianao isan'andro isan'andro manoloana ny fahavalonao. Misy amin'ny reny ny kendry ny ainao mihitsy, kanefa every mandrakariva fa na dia mitaty anatsatso ny fijoroanao vavolombelon'ny fiainana kristianina aza ny fahavalonao. Na dia aho aza ny velapandrika ataon'ny satana, lay fahavalontsika goavana indrindra ombanin'ny tanjona tsy misy hafa amin'ny reny izay andinganana ny fiainam-pananao, dia tadidio mandrakariva fa mbola ao Andriamanitra. Tsy mahagaga raha nitarika antsika Jesosy hivavaka hoe aza mitondra anay ho amin'ny fiankam-panahy fa manafanay amin'ny ratsy, satria ilany izany fanakinana ny fiainana amin'Andriamanitra izany. Ary io no tombony lehibe ho an'ny mino manoloana ny karazam-paharatiana misy eto amin'izao fiainana izao. Jehovah, ondreo amin'ny tanany ratsy fanahy aho, ary arovy amin'ny olondoza be izay efa nihevitra andronjanahy ho potraka. Io le no fikendren'ilay ratsy ry havana, ny hahapotraka anao, ny hahalavo anao, tsy hahatafarina anao intsony, izany ny fikendreny. Fa lay tianao kosa efa nanolotra ny ai no fanavotana anao, dia manome toky fa mitantana anao amin'ny tanakavanan'ny fahamarinana izy. Miaro anao manodidina izy ka tombontsoa lehibe ho anao ny fiankirana tanteraka amin'Andriamanitra. Everindray ary izany afatra lehibe avy amin'ny tenin'Andriamanitra izany, dia ny hahafahanao manokana ny fonao sy ny fanahinao dia ny fiainanao manontolo roam-pialatanan'Andriamanitra. Ombany fiarovana izany, satria malemy tsinotsinona isika ka tsy mahatohitra ny herin'ilay ratsy. Fa misy momba antsika, misy miandany amintsika, dia Jesosy Kristy lay mpandresy hatrany an-trany. Raha izany mitokinao, dia tafita amin'ny tanjona kendren'Andriamanitra ianao ny handova fiainana mandrakizay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resanikary fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amena.

fa izy no fiavanantsika. Fandaharana iarahanao amin'ny fifoazam-panahy katolika, fandaharana misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana antsika miaraka amin'ny fanompom-pivavahana katolika. Arainao eto isaky ny alarobia amin'ny 6 ora sy fefany ka hatramin'ny 10 ora sy fefany maraina. Iza no irahiko ary iza no andeho anay? Ka hoy aho, intsy aho, irao aho. Izay itoko fa 9:15 tapany bia.

fiderana sy fankalazana ary fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, fitombavaka tarihan'ny fifoazam-pana katolika, tanterahana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Dia ombantsika mianakavy ny izy Andriamanitsika, hitahy sy hitaridalantsika lalandava.

Raha mihitsika iray heloka ianao ry tompo, iza no atanty? Fa ao aminao famelan-keloka ry Andriamanitra sy Raely. Tononkira fanombohana, salamo sivy amby roapolo amby zato, andininy fahatelo sy fahaefatra. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ry havana no ifampiarabantsika amin'izao maraim-baovao ny alarobia fa efatra amby folo ny volana oktobra, izao izay herinandro fahavalo amby roapolo mandavataona izao. Isaorantsika lehibe Andriamanitra izay nitay antsika ka mbola nanome antsika tombonandrom-pahavelomana indray ahafahantsika mandre izao fandarana izao. Fahasoavana lehibe omen'Andriamanitra ho antsika izany ry havana ny mbola ahafahantsika mitodika aminy ankehitriny amin'ny alalan'izao fiombonam-bavaka izao koa andeha hanomana ho fo mampanahyntsika sika hibanjina an'izy Andriamanitra. Ny afatra apetraky ny fiangonana ho fitaizanantsika amin'ity herinandro ity dia ny hoe antsoy ny tompo akeo amin'ny fanasana isika. Ry havana, ny fanasan'Andriamanitra dia fanasana mitondra amin'ny fahavelomana mandrakizay. Tia ho velona mandrakizay isika hiadam-pinaritra ao amin'ny fanjakany. Izany indrindra no tsy hanaovantsika tsinotsinona ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo na ny fandraisana ny komoniona ny eokaristia masina mba hazontsika famelan-keloka ho antoky ny fiainana mandrakizay. Ambaran'ny soratra masina hoe anomanan'ilay tompony tontolo fanasana ho an'ny firenena rehetra eto amin'ity tendrombohitra ity ny fahafatesana ho foanany tsy hisy mandrakizay, izay toko fadimy amby roapolo andinin'ny fahenina sy fahavalo. Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny andriamanjaka anankiray izay nanao fanasana tamin'ny fampakaram-bady dia nizanany lahy ka naniraka ny mpanompony hanainga izay nasaina. Lazao amin'ny nasaina hoe indro efa voavoatra ny nahandroko ka efa voavony ny ombiko sy ny zavatra nafahy ary efa vonona avokoa ny zavatra rehetra. Koa tongava ty amin'ny fampakaram-bady ianareo. Masinda Matio toko faharoa amby roapolo andinin'ny faharoa sy fahaefatra. Aoka hivavaka isika. Ry Andriamanitra, Ray zanaka ary fanahy masina tsara indrindro, misaotra anao izahay ny nanomezanao anay fotoana ahafahanay mitodika aminao ankehitriny amin'ny alalan'izao fotoam-bavaka izao. Misaotra anao izahay ny amin'ny fanasanao anay isan'andro ny hiditra ho amin'ny fanjakanao lehibe maharitra mandrakizay izay anjakan'ny fifaliana sy ny fiadanana, ary ataovy ny maniry hiditra amin'izany fanjakanao izany izahay. Andriamanitro, ho aiza tokoa noho izahay? Eo aminao irery ihany ry Andriamanitra Trinite masina no misy ny teny fiainana izay maharitra mandrakizay. Ko aza vela ivily amin'ny lalakafy izahay, nandeha anaiky ny fanasana hafa ankoatry ny fanasanao ry Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra. Mianta aminao izahay ry Tompo, engane hitaridalana anay mandrakariva ny fahasoavanao sy hanampy anay ariska lalandava hanao ny tsara. Fanahy masinao, mitarya lalana anay amin'izao fotoam-bavaka izao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao Tomponay, izay Andriamanitra velona sy manjaka miaraka aminao amin'ny fanahy masina amin'ny taona rehetra mandrakizay no hanaovanay izany vavaka izany. Amen.

Masina loatra ny andriamantsika ka manoloana izany fahamasinana izany dia tsy manana famendrehana isika satria dia manota mandrakariva araka ny ambaran'ny soratra masina manao hoe tsisy marina na dia iray aza. Ko andeha ary atsiaro tena fampanota isika ka sady hifona amin'ny tompon'andriamantsika no angataka vonjy sy famelan-keloka mba hamendrika izao fotoam-bavaka izao. Ataontsika ny antsa fifonana.

0: Amindra fo amintsika anie Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Amela ny fahotantsika anie izy ka hitondrantsika any amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Amen.
0: Satria dia mamela heloka ho an'izay toritory fo Andriamanitra sy izay nangetaheta izany famelan-keloka izany. Koa andeha isika hiobi ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny antsa ny voninahitra.

0: Ny tenin'Andriamanitra dia fanilo mialohan'ny hidiantsika sy fanazavana ny lalantsika. Hoy soratra masina. Ko andeha hiainao ampanajana sy ampatokiana ary ampinoana izany tenin'Andriamanitra izany arisika ry havana. Ny tenin'Andriamanitra vakiteny voalohany dia nalaina tao amin'ny taratasy ny masinda Paoly Apostoly ho an'ny Kristianina tany Galasia. Toko fahadimy andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Galatianina toko fahadimy andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Izay ihany Kristy Jesosy dia efa namantsika ny nofony tamin'ny hazo fijaliana.
1: Ry kristianina havana, raha tarihin'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambany lalàna intsony, ary miariary ny asan'ny nofo dia fijanganjagana, fahalotoana, fijejojejona, fanompotsampy, fanaovana ody mahery, fifankahalana, fifanjirana, fialonana, fahatezerana, adilahy, fifampiandaniana, fitokoana, fitsiriritana, famonoana olona, fimamona, filerana sy ny zavatra toy izany. Ary lazaiko anareo raha teo, araka nefa voalazako fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ny vokatry ny fanahy kosa dia izao: fitiavana, fifaliana, fiadanam-po, faharipo, amoram-panahy, atsaram-po, finoana tsy fivadiana, azavam-po, fahadiovana, fahalemem-panahy, fahalalana onona. Tsy misy izay lalàna mikasika an'ireo. Izay an'i Kristy Jesosy dia efa namantsika ny nofo mba mifaniriana amam-pilan-dratsiny tamin'ny hazo fijaliana. Velona amin'ny fanahy isika ka aoka andeha amin'ny fanahy. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
2: Isaorana ny Andriamanitra.
0: Hoentintsika mandinika bebe kokoa izany tenin'Andriamanitra izany ary dia andeha ataontsika ny fiverenana nalaina tao amin'ny Salamo voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha efatra. Izao no fahazavana izao tontolo izao.
3: Endrehany asambaran'ny olona, tsy manaraka ny hevitry ny ratsy fanahy, tsy mandeha amin'ny lalan'ny mpanota, namonina ny finena amin'ny mpaneso, fa ny lalan'ny Tompo ny sitrany, ny lalan'ny sain'ny andro aman'alina.
2: Izao ny fahazavana izao tontolo izao.
3: Toy ny azo maniry amoron-drano velona izy, mamokatra ara-potoana, tsy malazo ravina, izay rehetra ataony mahomby avokoa.
2: Izao ny fahazavana izao tontolo izao.
3: Tsy mba toy izany ny ratsy fanahy, mpamova tsy akofa-po indrivotra, fa ny lalan'ny olo marina fantatry ny Tompo. Ny lalan'ny mpanota kosa mamery.
2: Izao ny fahazavana izao tontolo izao.
0: Ny tenin'Andriamanitra vakiteny faharoa dia nalaina tao amin'ny Evanjely masina nosoratan'ny masinda Lioka toko faraika ambe folo andiny faharoa ambe efapolo ka hatramin'ny fahaenina ambe efapolo. Masinda Lioka toko faraika ambe folo andiny faharoa ambe efapolo ka hatramin'ny fahaenina ambe efapolo. Loza ho anareo farisianina, fa mampitondra entatsy zaka ianareo.

0: tamin'izany andro izany a i Jesosy nilaza hoe mila loza ianareo ry farisianina, satria ny fahafolo ny solila sy ny rota ary ny anana rehetra alohanareo, ary ny rariny sy ny fitiavana an'Andriamanitra tsy asianareo raharaha akory. Nefa tsy maintsy atao izany, ary tsy azo ajanona koa ny sisa. Mila loza ianareo ry farisianina, fa tia ny toerana voalohany ao amin'ny sinagoga sy ny arahaba eny an-kianja ianareo. Mila loza ianareo, fa toy ny fasana tsy hita ianareo ka hitsahan'ny olona fa tsy fantany. Dia niteny ny mpampianadalàna anankiray ka nanao taminy hoe, ry mpampianatro, raha izany no ataonao dia manala baraka anaiky io ianao. Fa hoy Jesosy, mila loza koa ianareo ry mpampianatra ny lalàna, fa mampitondra ny mavesatra tsy zaka ny olona ianareo, nefa na dia ny ratsan-tananareo iray aza tsy akasika anareo an'izany akory. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
1: Dieny ho anao ry Kristy.

dia mbola hiara hivavaka isika tompoko. Raha io miantso anay mandrakariva ho amin'ny fiavaozam-piainana ianao, ary tsy nyendrika ivelany ihany no tianao iantsona anay a, fa ny fiainana anaty indrindraindrindra, fa izany no sitraka ao. Fa io manokana izao teny a ifampizarana izao a dia ny teny fiainana omenao amin'ny alalan'ny vaovao mafaly ry Jesoa, mba hitondra aim-panahy vaovao, hitondra fihetsika vaovao, ary hitondra fanahy vaovao a hoentinay a mamakivaky ny asa fanompoana eto amin'izao tontolo izao. Dia taio koa ny mpanomponao izay hitondra ny teny a mba hambara sy havoalaza izay tena sitraponao ahavelolanay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Androany a, alarobia, fa efatra ambin'ny folo oktobra, enina amby roapolo sy roa arivo. Ity andro an'io ity a dia tafiditra ao anatin'ny alahady a, fa valo amby roapolo tsotra mandavataona, izay araka ny efa voambara teo a dia entin'ny eglizy a iantsona antsika, iantsony kristy antsika akeo amin'ny fanasany, antsony tompo a akeo amin'ny fanasany a isika vahoakany. Raha ny tontolo manodidina n'ity lioka toko fa raika amby folo a izay anjarantsika androany ity a dia tena maneho mihitsy a izay vanim-potoana manokana iantsony Jesosy a antsika avany a, antsika zanany a, isika kristianina, mba hanantona, hiombina ary a ho tafaray aminy. Satria amin'ity lioka toko faraika ambin'ny folo ity a dia tafiditra ao amin'ilay vanim-potoana ny akaran'i Jesosy Kristy a ho an'i Jerosalema. Jesosy Kristy a niakatra ho any Jerosalema. Ity fiakaran'i Jesosy Kristy ho an'i Jerosalema ity a dia manambara miariary ny endrika hanombohany a ny mission na ny hiraka dia ny asam-pamonjena izay napetrak'Andriamanitra taminy sy ho tanterahany a eto amin'izao tontolo izao. Fotoana efa voahomana izy io ary fotoana voafetra ihany koa sady manaraka drafitra sy sori-dalana mazava, izay le hoe planina efa voadinik'Andriamanitra. Raha somary averina kely ny saintsika dia tany amin'ny bokyn'ny Genezy a toko fahatelo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo tany Andriamanitra raha nivadika sy niala tamin'ny Adama sy Eva, dia efa nanolotsoritra ity asa fanavotana lehibe a izay hoentiny a hanavitra ny olombelona rehetra ity. Ka ankehitriny a dia tsapa amin'ny alalan'ny evanjely a izay vakitsika androany a fa mandroso miandalana manatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany a i Jesosy Kristy. Mazava be a ny sori-dalana izay apetrak'Andriamanitra aminy, araka ny voasoratra ao amin'ny evanjely a nosoratan'ny Joana toko fahaenina andinin'ny fahasivy amby telopolo, izay milaza manao hoe zao ny sitrapony ray a dia ny tsy ahisy very a na dia ray aza ny olona izay nomen'Andriamanitra azy. Tsy sitrak'Andriamanitra hisy ho very na dia ray aza ny olona izay efa nomen'Andriamanitra azy. Ka io indrindra no entintsika miditra tsikelikely a hitantsika riavana tamin'ny fiakaran'i Jesosy Kristy tamin'i Jerosalema. Efa imbetsaka izy niakatra tany, fa ity fiakarany a mizotra ho an'i Jerosalema ity a dia endrika firosoana lehibe tsy azo iverenana intsony. Irosoany a amin'ilay famonjena an'izao tontolo izao, ary tamin'ny fotoanandro a dia efa niakatra sy nidina nankany Jerosalema nentin'ny ray aman-dreniny a namonjy fotoan-dehibe Jesosy Kristy. Fa tamin'ireny a dia mbola fiainana miafina no entiny a niakatra tamin'i Jerosalema. Fa ankehitriny kosa izy a manomboka eto amin'ity evanjely masindaly io ka ity a indrindra fa ity toko faraika ambin'ny folo ity dia tena atao hoe di tena voapetrapetraka ary tafiditra ao anatin'ny planin'Andriamanitra no niakarany any. Ny zavatra ataony Jesosy a dia amin'ny teny sy ny asa rehetra nataony dia mampianatra izy a momba ny fanjakan'ny lanitra, ary maneho izy a fa olona manana fahefana sy hery a afaka mamonjy a sy manova ny fiainan'ireo olona izay a manantona azy. Izany a no asehon'i Jesosy Kristy, ary tarafina sy azo amantarana ilay olona izay naniraka azy a dia Andriamanitra ray izany. Ka hitaomany olona
ankehitriny a hitaomany antsika rehetra tsy akanavaka mba ho ao aminy. Ny atao hoe ao aminy a dia mino azy, mino azy a, ary zay mino azy a dia ambarany fa ho voavonjy a ka handova ny fiainana mandrakizay a, dia ny lanitra izay tiany a hositrahantsika tsirairay avy. Eto zany a ny tena tiana hosoritana dia hoe manoroso a, manoroso miandalana, manatanteraka ny planin'Andriamanitra araka ny sitrapony, dia ny amonjy a ny olombelona i Jesosy Kristy, ka manantona, manantona ny sokajin'olona tsirairay avy, manantona vohatra sy tanàna. Andriamanitra no manantona, satria fantatsika fa izy a dia tiatsika mieloha. Zay ny teboka voalohany a tiana apetraka. Faharoa, ny zavatra faharoa tiana apetraka dia makasika izay dinga mpamonjena hoentin'Andriamanitra manavitra antsika zay. Manantona sokajin'olona rehetra Jesosy ary mampiposaka ny fahazavana. Manantona sokajin'olona rehetra Jesosy a ary mampiposaka ny fahazavana. Ny zava-misy riavana amin'ity anjaratenintsika androany ity a dia sokajin'olona tena miavaka no nataon'i Jesosy. Ato amin'ity toko faraika ambin'ny folo ity a, eo alohakely eo a dia voavy nampianatra makasika ny hoe ny toerana tokony hisin'ny jiro, ny toerana tokony hisin'ny fahazavana i Jesosy Kristy. Ary voavita zay fampianarana zay a dia misy farisianina nanasa azy hiara hisakafo a aminy, ka nekeny Jesosy Kristy zany a, ary eo a nosehoany ity vaky teny androany a izay voasoratry ny evanjely a ho anjarantsika ity. Ny farisianina dia fantatsika fa ireo tena mpandala ary tena atao hoe mafana fo amin'ny fivavahana jody a tamin'izany andro zany. Dia teo ihany koa miara-dalana mandrakariva amin'ny farisianina dia ny mpanora-dalàna. Mpanora-dalàna dia tsy hafa akory a fa ireo mpahay soratra masina, ireo zay malala momba an'Andriamanitra ka mampianatra, mampianatra ny vahoaka an'Andriamanitra, mampianatra ny jody a makasika an'izay hoe fanoavana sy ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra izay. Ny zavatra hita eto dia voalaza hoe fiarahana amin'ny sakafo a no anton'ny aonan'i Jesosy amin'ireto sokajin'olona anankiroa izay manana maha izy azy a eo anivon'ny fiarahamonina ireto: farisianina mpandala ny fivavahana ary mpanora-dalàna izay mpampianatra ny soratra masina, mpampafantatra an'Andriamanitra eo anivon'ny finoana jody zany. Dia hita fa tena hoe manana fomba amam-panao manokana ny songadina ry zareo reo a amin'ny fombafomba fiainany. Ka teo amin'ny fomba amam-panao a manoloana ny fisakafoanany io, teo a no nentin'i Jesosy Kristy a napiditra ny fanasana azy ireo a mba hiombona aminy a halala ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Ao anatin'izay indrindra dia manakina, nanakinan'i Jesosy Kristy a ireto farisianina ireto hoe to tsy mba manao fombafomba tokony fanao ianao a amin'ny resaka hoe fiatrehana ny sakafo a dia ny fidiovana. Dia ao anatin'io zany a no entin'i Jesosy Kristy maneho fihetse-po manokana, fihetse-po a izay anehoan'ny fitiavana, fihetse-po a izay hoentiny manokatra ny masom-panahin'ireo olona izay mifanerasera aminy a mba hahalala sy hahafantatra ny tena hoe fiainana, satria Jesosy Kristy a dia endrik'Andriamanitra eo anivontsika. Hitan'i Jesosy a fa tena sarotiny ary tena sarim-piaro amin'ny fombafomba ivelany loatra ireto farisianina ireto, ka ahitsiny, ahitsiny ampitiavana, dia lazany hoe mila loza ianareo. Ny tena ny midika teny hafa ty teny hoe mila loza ty ianareo a dia ataon'i Jesosy Kristy hoe mampalahelo ianareo. Zany hoe tsy maniry loza ho azy Jesosy fa tia ampisaina azy a mba hitodiany a amin'izay fiainana sy fomba ary toetra tena mahavelona. Ka eto a dia tian'i Jesosy Kristy ho sariana ny sain'ireto farisianina ireto izay hitany a fa tena mafana fo tokoa amin'ny hoe fandalana izay fivavahana izay. Fa misy a fomba izay tsy mety a amin'ny fanatanterahany a ny fomba fivavaka sy ny fiainana eo anivon'ny fiarahamonina. Tia maneho a amin'ny endrika ivelany mantsiny izy ireo a, tia maneho a amin'ny endrika ivelany izay mety hoe azahoana sitraka eo masin'ny olona, tia misehoseho a amin'ny toerana be olona, tia misehoseho a amin'ny fombafomba izay manaitra avy aty ivelany. Fa ny fiainana ao anaty
izay tena maneo ilay fitiavana an'Andriamanitra ny fiainana ao anaty a, izay tena hoe maneo a ny rariny tokony atao ao anatrehan'Andriamanitra, dia ohatrany sarotsaromana izy ireo. Ka sarian' Jesosy sainy eto a mba hitodika manokana amin'ilay rariny, ilay rariny tena izy, ilay rariny tena izy a, izay tondratsika hitodika ho any amin'ilay fiainana mandrakizay a, izay tian' Jesosy a ho raisintsika ary a ho voazontsika mandrakizay. Zava-misy a dia zao, matetika reto farisiana misy a amin'ny fiainana reto farisiana reto a, dia tena hoe manaja manaja izay fombafomba ivelany izay fahadino izy ireo a ny tena miatrika ilay fiainana anaty a iombonana amin'Andriamanitra. Io zavatra io a toetra ivelany io dia tsy reto farisiana reto ihany nytian' Jesosy a anana an'izay fomba fijery izay, manana la toetra anaty tena ankasitrahan'Andriamanitra ary manetsika izany toetra anaty izany a azahoana fiainana. Fa isika ihany ko a izay mandre an'izao onjam-peo zao a dia sarian' Jesosy a mba andinika ny tenantsika, andinika ny tenantsika sao dia varianytsika amin'ny fomba fivavahana izay ataontsika sy ny fombafomba fiainantsika andavanandro a, sao dia variana amin'ny fihetsiketsehany ivelany, fa ilay toetra tsika ao anaty izay tena hoe maneo an'ilay endrik'Andriamanitra nataony anatitsika mety hadinotsika. Ohatra amin'ny resaka sakafo eto zao, betsaka betsaka ny olona ho sarotiny amin'ny fombafomba atao a eo ambony latabatra, fa tian'Andriamanitra tsika ohatra andinika hoe misy any a tena raindahany, raindahany a amin'ny fanaovana na fampanaovana kolikoly mba azahoana an'le sakafo hoanina eo ambony latabatra. Nefany a rehefa tonga ambony latabatra izy a dia tsy fantatra ny nahatonga an'io, fa dia hoe samy mihinana ary manao fombafomba dia taka ny olona madio, taka ny olona mahafinahitra satria mahalala fomba. Misy olona any ao tena atao hoe mpamono olona amin'ny endriny maro samihafa ary manangokarena mihoatra ny tokony ho izy, nefany a mahavita ny adidiny izy ireny eo anivon'ny fiarahamonina ka everina fa olona tsara ary tena mirehare amin'izany fahavitan'ny adidy izany. Misy olona any a tena manana fofeny fankahalana ary tena velompelonana mahita ny faombiazana sy ny ezaka tsara izay ataon'ny hafa ary mikendry a ampididozan'ireny olona ireny azy. Nefa amin'ny endrika ivelany izy ireny a eny an-kianja, eny misehatra maro samihafa eny, dia mifampiaraba ampitsikitsikina, mifampiaraba amin'kafaliana. Raha jerevana amin'izany a dia misy fiatsarambelatsy lehibe a ao anatin'ny olona tahaka izany. Ka tian' Jesosy Kristy hoe ho avaozina aloha, andao ho avaozina, ho avaozin'ny fitiavany, ho avaozin'ny famindrapony a, ho avaozin'ny fahafantarana azy ilay Andriamanitra marina ny fiainana anatitsika, ka ahafahantsika tena hoe mampifanaraka ny zava-misy hita maso a izay asehontsika amin'ny fiainantsika eny anivon'ny fiarahamonina eny sy ilay tena toe-po ao anaty mandala ny rariny sy ny hisiny a ary ny fitiavana an'Andriamanitra. Dia io a ny tian' Jesosy Kristy a apetraka rehefa manantona ny sokajin'olona maro samihafa izy a aposany a amin'ny alalan'ny fahazavana izay antoka azahoantsika fiainana. Ka hoy Jesosy intelo izy miteny hoe mampalahelo, mampalahelo a na miteny hoe mila loza ianareo, fa reto farisianina reto a dia manao fihetsika ivelany, manao fihetsika ivelany a toa tsara, toa mambaby fo, toa tena mendrika ho alay tahaka. Nefa hoy Jesosy hoe ny rariny sy ny fitiavana an'Andriamanitra izay tokony hiposaka avao anatinareo izy a tsy kasihanareo akory. Riavana androany a dia entanin' Jesosy Kristy tsika tsirairay avy a mba hijery akaiky izay tena ho anatin'ny fotsika ao, move tena mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, move tena mandala izay fitiavan'Andriamanitra izay, fa Andriamanitra dia fitiavana ary any amin'izay toerana misy fitiavana dia misy an'Andriamanitra, mba hananantsika antoka ho amin'ny fahaverezana ary ampiverin-dalana antsika. Tena tian' Jesosy iverin-dalana mihitsy ndreto farisiana ndreto, matona toniny, matona nakiaray sakafo azy aminy izy, satria tsy tonga ho an'ny mpanota izy a fa tonga hanavitra ny olona rehetra tsy hakanavaka indrindra fa ireo zay any amin'ny lalany fahaverezana. Hoy izany a dia hoy Jesosy hoe aokatsika mba hijery a sy ampifanaraka ny ao anatitsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny teboka fahatelo tiana horesahana farany a dia makasika ny asan'ny nofo a izay mangeja mangeja atsika ary mahatonga
matonga fatotra ara-panahy, matonga fatotra ara-panahy tsy mpisahan'ny fahazavan'Andriamanitra. Ny asan'ny mofo mangeja antsika, nefa mamahantsika kosa ny herin'ny fanahy. Io antin'i Jesosy Kristy ho tenenina amin'ireto mpanora-dalàna ireto. Ny mpanora-dalàna dia mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary amin'ny zavatra rehetra izay ataony dia tena hoe antitranteriny ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny eglizy, eo anivon'ny fiarahamonina izay misy azy. Fa izy kosa dia lazany Jesosy fa tsy manatanteraka na dia ny ratsantanany azy tsy akasiny amin'izany. Io ry havana dia endrika mamitaka ataon'ny satana amin'ny alalan'ny fanangolena ho antsika mpanompon'Andriamanitra, ho antsika izay manana andraikitra, ka lasa zary fanararota-pahefana ny herin'Andriamanitra sy ny fahefana izay apetrany amintsika. Firifiry moa ny olona tofoka tena mivary lavo tsy te hanatona intsony ny eglizy, tsy te hanatona intsony ny toeram-pivavahana noho ny fanararota-pahefana noho ny toetra tsy mendrika izay ataontsika ka hitan'ny olona. Nefany ireny olona ireny dia terentsika anaraka misy ny lalàna izay araka ny fahitantsika azy hoe sitrapon'Andriamanitra. Androany ny tompo dia te andomba ravarana antsika tsirairay avy, te ametraka antsika hoe aoka isika mba hanaiky androso ao amin'i Jesosy Kristy, ary tena hanova ny fomba mampanaontsika izay tsinona akory fa fangejany nofo, fangejanny asan'ny demony, ka mahatonga antsika hitaky zavatsarotra amin'ny hafa. Nefa isika tsy mety hirotsaka hanampy azy, tsy mety hirotsaka handray anjara amin'izany zavatsarotra izay tokony hoe iaraha manatanteraka izany fampandrosoana fanjakan'Andriamanitra. Miantso antsika Jesosy Kristy androany, fotoana tena mety an'io ho antsika tsirairay avy izay mandre zao afatra izao, mandroso mian-dalana manantona antsika ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary manantona sokajin'olona rehetra Jesosy ampahafantatra ny fahazavany. Tiny ho atolotra antsika ilay fanahiny hanavao sy hamelombelona antsika. Dia ozy izy hoe manatona ary raiso ny fampianarako fa mora raisina sy mora entina ny zogako. Dia ny famirapony sy ny fahasoavany hatrany ny havana no ampombany antsika mba ho tonga fanafody anasitrana ny ratra antsika rehetra, anasitrana ny fahazarany ratsitsika, anasitrana ny toetra ratsitsika, anasitrana ny fahadisoa mpanantenana sy anasitrana ny endrika tsy fankatoavana izay ao anatitsika. Mba fahatsika miala amin'izany dia mila mandroso ao amin'i Kristy isika, ary mila mandray azy ho tompo, ho mpamonjy, ho mpanapaka ary ho mpanolotsaina amin'ny fiainantsika. Dia ozy masinda Paoly tao amin'ny Galatianina teo hoe mandehana araka ny fanahy fa aza mety andeha amin'ny filan'ny nofo mba hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Isika izay mangetaheta ny sitrapon'Andriamanitra no afaka hiara-monina aminy. Jesosy miantso antsika mba hanantona ny fanasany. Ny fanasany dia ilay fanasany fitiavana, ilay fanasany famirapo, ka engany isika tsy hisalasala mba hitoetra ao anatin'izany fa io no antoka havelona antsika mandrakizay. Ary ry mpiaino malala, naiza misy anao, naiza misy antsika tsirairay avy amin'izao andro androany izao, nanana tombon-dahany manokany tsika, afaka mahatsapa, afaka mandinika, afaka mamakafaka ny tena sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainatsika. Voalaza teo fa Jesosy dia mandroso te hanantona antsika tsirairay avy, ary rehefa manantona antsika izy tsy tonga hitsara antsika fa tsy ho amin'izany akory no natongavany sy nandrana azy, fa tonga kosa izy iray petsapetsa amintsika ary hiara-miaina amintsika. Fa izay no hevitry ny anarana hoe Emmanuel, Andriamanitra eo anivontsika. Tsy amin'ny faharatsiana akory no iraisany miaina amintsika fa hitondra ny fahasoavany sy ny fahatsarana amin'nyrehetra izy. Ary izay mahatsapa izany dia manokatra ny fo, manokatra ny fanahiny mba handrosoan'i Jesosy Kristy. Fa Jesosy Kristy dia manana ny hery sy ny fahefana rehetra hoentina hisotonana antsika tsy ho any amin'ny lalan'ny fahaverezana, fa entina kosa hitazomana antsika handroso ho any amin'ny lalan'ny famonjena. Dia isaorantsika Andriamanitra manokatra ny masom-panahyntsika, fa entina reto farisianina sy reto mpanora-dalàna reto ary izay manana fomba tsy mendrika dia tsy tsaraina fa kasihany amin'ny famirapony mba hiverin-dalana hibebaka.
nyteny jesosy kristy de hoe raha miala amin'ny fahazaran-dratsy ny mpanota ka mibebaka dia handray fahavelomana mandrakizay any amin'ny bokyny ezekiely ampaminany any a no itenenana an'izany. Isika ko androandryavana raha nisy fahazarana manao fihetsika amin'ny fomba ivelany fotsiny raha jerevana de ohatrany hoe fitiavana an'Andriamanitra, toatrany hoe fanehoana finoana lehibe, nefa kay ny ao anatitsika mifanohatra amin'izany dia antsoin' jesosytsika iona aminy, antsoin' jesosytsika ho amin'ny fanasany, antsoin' jesosytsika hitondra handray fiavaozana anaty indray a mba ananantsika antoka ho amin'ilay fiainana mandrakizay. Dia ny fitiavana, ny fandalana ny rariny sy ny hitsiny a, ny fankatoavana, ny fahamarinana ary ny fiakinana amin'ny herin'ny fanahymasina mba hahafahantsika manohatra amin'ny filany nofo, izay ihany a no lalana mahomby a sy azo antoka andraisantsika an'izany. Dia engana isika rehetra mba hanaiky a ho tarihin'ny fanahin'Andriamanitra satria izany a no azahoantsika tombony a ho amin'ilay fiainana mandrakizay. Ivavaka ary isika tompoko. Raha eo misaotra anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy fa tena fitiavana tsy mivadika, fitiavana mampiseho fanamana mahatoky, fitiavana tena hoe mitady ny very tokoa, izany no entin'i Jesosy aseho amin'ny evanjely azy nyrenesinay androany. Ka na dia ireto mpanora-dalàna zay efa fantatra fa mikiry biby a manenjika azy sy mitsikery azy amin'ny fihetsika amin'izay toerana fanalehany azy a dia mbola nanehoany ahy famindra-posy fitiavana ka niteneniny hoe mampalahelo ahy ianareo, mila loza ianareo mba hanairan'ny fony a iverina aminy. Zay tsirairay avy ko tompo dia mihoatra lavitra azy angambany ireto farisianina sy mpanora-dalàna ireto amin'ny toetra ratsinay izay afeninay ato anatinay ato koa mangataka ny taridalan'ny fanahy zay a mba hahafahanay mibebaka, mba hahafahanay miverina hitodika ao amin'i Jesosy Kristy, fa izy ihany a no fiainana, izy no tena lalana mahatoky, izy ihany tena fahamarinana atonganay any amin'ny fiainana mandrakizay. Dia voninahitry ny anaranao irery ihany a no anaovana izany vavaka izany. Amen.

0: Rehefa avy niaino sahina indray ary napaka tao am-potsika ireo tenin'Andriamanitra ireo isika dia andeha hanavao indray ny fihekem-ponoantsika.
1: Izaho mihinan'Andriamanitra tokana, ray mahefa ny zavatra rehetra, nanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra, na ny hita maso na ny tsy hita. Izaho mihinan'i Jesosy Kristy tompo tokana, zanakalahy tokan'Andriamanitra, teraky ny ray talohana taona rehetra, Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, fahazavana avy amin'ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina, nateraka izy fa tsy natao, iray fomba amin'ny iray, ary izy no naharina ny zavatra rehetra. Isika olombelona sy ny famonjenantsika no nidinana avy any an-danitra, ary nakanofo tamin'ny mariverijiny izy no niery ny fanahy masina ka tonga olombelona. Nofantsihana tamin'ny hazo fijaliana ho antsika indray koa tamin'ny andro ny Ponsy Pilaty, nijaly ary nalevina, nitsangako velona tamin'ny andro fahatelo, araka ny voalaza ny soratra masina. Miakatra ny an-danitra dia mipetraka eo ankavanany ray, mbola ho avy amboninahitra indray hitsara ny velona sy ny maty, ary tsy hanapahataperina ny fanjakana. Izaho mino ny fanahy masina, tompo loharaminaina avy amin'ny ray sy ny zanaka, tsaona sy homemboninahitra miaraka amin'ny ray sy ny zanaka, ary niteny tamin'ny vavany mpaminany. Izaho mino ny eglizy iray masina, katôlika, apôstôlika. Izaho mampakatombo batemy tokana ho fanalanany fahotany, ary zaho miandro ny hitsanganany maty sy ny fiainako avy. Amen.
0: Afa amin'ny samy zavaboarin'Andriamanitra isika olombelona, satria noarian'Andriamanitra hitovy endrika aminy. Nomeny antsika ny toetra miavaka izay hafa noho ny zavaboary rehetra. Nomeny saina isika, nomeny fo sy fanahy, ary indrindra nomeny fahafahana miresaka mba hahafahantsika midera, hahafahantsika mankalaza, ary hahafahantsika mangataka ireo izay zavatra ilaintsika, ireo etaetany fotsika, ireo fanirintsika, satria izy dia efa nanambara hoe mangataha ianareo dia omena, na ara-nofo na ara-panahy. Koa andeha ary isika iray fo sy saina hanatanteraka izao ranom-bavaka izao.

Aoksika hivavaka ho amin'ny Papa, ny heveka sy ny mpirehitra, mba hitondrany amintsika mandrakariva ny famelan-keloka sy ny famindrapon'Andriamanitra. Ekeo ny vavaka ery Tompo.

Ry andriamanitra avo indrindra ilay andriamanitra naharin'ny tany aman-danitra. Naharin'izao tontolo izao ianao, naharin'ity Madagasikara anay ity, dia nametraka anay eto amin'ity firenenay ity andriamanitrao. Fantatrao ny momba ity firenenay ity an, maro ireo zavatra mifamafao, nefa kosa izahay dia manana anao andriamanitra, mahalala ny zavatra rehetra sy mahefa ny zavatra rehetra ary matoky anao. Dia mametraka ny firenenay eo ambany fitantananao andriamanitra. Ireo ny fanahinao masina hamangy ireo mpitondra tsirairay avy isan'ambaratonga mba hananan'izy ireo ny saina maranitra sy saina matsilo, saina mikaroka ho an'ny fahasoavan'ny vahoaka, dia ny vahoaka malagasy izany indrindra indrindra. Andriamanitro dia ny vahoaka malagasy zay mametraka ny sy manankina ny fiainany aminao, dia ianao ny tsimina sy tantana ary ampahery ampandroso ity firenena ity andriamanitro, matoky ny famindraponao sy ny fitarianao izahay.

vavahy ho antsika rehetra izay mieno izao onjapeo izao, mba hivoaran'ny fonam-panahyntsika, hitondra famonjena ho an'ny tany aman-monina. Enoiny vavaka ery Tompo.

Ry Jesosy Kristy zokinay, mangataka aminao izahay ho an'ny fifoazam-panahy katolika mba ho fenoninareo fanainao masina mandrakariva Jesosy azany fikambanana izay naorina tamin'ny anaranao izany, mba tena andehanany tsirairay, alalan'ny tsirairay ary atsapany tsirairay tokoa fa fikambanana orina tamin'ny anaranao, ka tena hitory ianao Jesosy Kristy tokoa amin'ny olombelona rehetra, ka tena ovavy olombelonao, ataona olona maro ao aminao tokoa izany fifoazam-panahy katolika izany. Hitory ianao Jesosy Kristy amin'ny olona rehetra, na amin'ny teny, na amin'ny asa, na amin'ny atao rehetra, ka ataona olona ao aminao. Izany no vavaka sandratray Tompo.

0: andantes, o amassina nene naranau, o tunga nene fanzacanau, o tantera canen sitapunau, e tiantanta aclen andantes, o meu anei nunianei sanantes, avelão falta anei, taacne melanei senanoratam nei, as avelão oas niftomaratsai, famana fanae amrats, fanon fanzacana sinhiri, arvunaja maraksai. Amen.
1: Jesus Kristy dia manonona mandrakariva ny fiadanana tamin'ireo mpianany ary isaky ny aona amin'ireo mpianany izy dia ambarany hoe ho aminareo any amin'ny fiadanana. Fa rehefa hiakatra any an-danitra koa izy dia mbola nanamafy izany fiadanana izany tamin'ireo mpianany ihany, nanao hoe ny fiadanako no avelako aminareo, fiadanako no omeko anareo. Tiany Jesosy hanampiadanana isika hariavana. Ny fiadanana izay omeny dia tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao araka ny fanambarany. Fiadanana mitondra amin'ny famelombelomana ny fanahy mandrakariva ary indrindra indrindra ny amin'izay fiainana mety lalovantsika na mora na amin'ny sarotra. Dia afaka mandray sy mahazo amin'ny fiadanana izany isika raha mandray izany amin'ny pitokiana, fa omeny antsika maimaim-poana izany raha mandray izany isika. Jesosy Tompo, misaotra anao izahay ny amin'ny fiadanana omenao anay ary ataovy mahay mandray ny teninao izahay indrindra izany fiadanana izany ary aza vela hisalasalany amin'ny teninao izahay mpampitoeraom-ponay lalandava ny teninao, indrindra ny fiadanana izay tononinao aminay mandrakariva. Jereo amin'ny indrafonao ny fiangonana rehetra manonona ny anaranao Jesosy sy mino an'Andriamanitra ray sy zanaka sy fanahy masina, mba ho iray amin'ny fomba fanomponanao anie izy rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe indray tsika riavana ny tamin'ny nanomezana antsika izay fotoana izay a, dia mirary ny fitahiana sy ny fahasoafana izy Tompo Andriamanitra ho amintsika rehetra tsirairay avy. Ho aminao anie ny fiadanana, ho amin'ny ankonanao anie ny fiadanana, ho amin'ny zavatra rehetra nananao anie ny fiadanana. Amen.

0: dia mifarana eto ry havana rehetra ny fitombavaka izay ny rahantsika nanatanteraka dia manome fotoanantsika indray amin'ny heriny anotoy izao raha sitrapon'andriamanitra.
1: Raha misy fanazavana fanampiny ilayntsika mahakasika ny fifazofana katolika amin'ny ankapobeny dia ireto no laharam-piantsoana 034 97 962 95, 034 97 962 95. Dia hoentitsika mbavaka ny fandaminana rehetra ary dia anapaka ao ambontsika rehetra ny ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo.
0: Dia hitsotranantsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Amena.

fa izy no fiavanantsika. Fandaharana iarahanao amin'ny fifoazam-panahy katolika, fandaharana misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana antsika miaraka amin'ny fanompom-pivavahana katolika. Rainao eto isaky ny alarobia amin'ny sivy ora sy fefany ka hatramin'ny folo ora sy fefany maraina. Iza no irahiko ary iza no andeha ho anay? Ka hoy aho, intsy aho, irao aho. Izay toko fahenina andinin'ny fahavalo tapany dia.

0: fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Efa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Koa aoka izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra angataka mba hahay mandika teny troa. Fa raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra aho dia ny fanahiko ihany no mivavaka, fa ny saiko kosa tsy mahavanona. Ahoana ary noho izy? Sady hivavaka ampanahy no hivavaka an-tsaina koa aho? Sady hira ampanahy no hira an-tsaina koa aho? Fa raha misaotra mpanahy fotsiny ihany ianao, ataon'izay tsy mahay ahoana no hanao amenina? Raha misaotra ianao satria tsy mahalala izay lazainao izy. Fa ianao dia misaotra tsara ihany, nefa ny hafa kosa tsy mba hampandrosoina. Misaotra an'Andriamanitra aho fa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, mihoatra noho ianareo rehetra aho. Nefa raha ho am-piangonana dia aleoko manao teny dimy fantatry ny saiko mba hampianarako ny sasany troa. Toy izay anao teny ray alina amin'ny fiteny tsy fantatra: ry rahalahy, aza mba ho zaza amin'ny fahalalana, fa raha amin'ny lolopo aoka ho zaza bodo azy, fa amin'ny fahalalana kosa dia aoka ho lehilahy tokoa. Voasoratra ao amin'ny lalàna hoe: amin'ny olona hafa fiteny sy amin'ny molotry ny olon-kafa no itenenako amin'ity firenena ity, fa na dia amin'izany aza dia tsy haino ahy izy hoy Jehovah. Koa ny fiteny tsy fantatra dia famantarana amin'ny tsy mino fa tsy amin'ny mino. Ny faminaniana kosa dia amin'ny mino tsy amin'ny tsy mino. Koa raha vory ny mpiangona rehetra ary ny olona rehetra samy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, ary miditra ny tsy mahay na ny tsy mino, dia ola tsy holazainy va fa very saina ianareo? Raha samy maminany izy rehetra ary miditra ny tsy mino na tsy mahay, dia voan'ny anatra ataon'izy rehetra izy, sady ho tsaraina izy rehetra. Ka dia iseho ny zavatra takona ao ampony, dia ankoko izy ka hivavaka amin'Andriamanitra, sady ilaza fa Andriamanitra dia ao aminareo marina tokoa. Amen.
1: Ray masonao, manamasina ilay fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Ny epistily izay nosoratan'ny Paoly Apostoly ho an'ny kristianina tany Korinto dia nataony indrindra ampianarana, amerenana ireo kristianina diso finoana na diso lalana. Ny fanomezam-pahasoavana izay nananan'ny kristianina manko no niteraka korotana tao amin'ny fiangonana tao Korinto, na ny fahalalany sy ny fahaizany a niteraka fisaratsarahana. Ary zany fisarazarahana sy fisaratsarahana zany ny zahan'ny Paoly Apôstôly a naravina hoe ahoana no fomba azahoana mampandroso ny fiangonana. Ary eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo moa dia milaza an'izany indrindra Paoly Apôstôly ny hoe: ary toy izany ihany koa ianareo raha fatra-paniry ny zava-panahy dia izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Izany hoe ireo fanomezam-pahasoavana nananan'ny olona, nananan'ny kristianina, dia nentiny nampizarazara. Ka Paoly Apôstôly a dia mamerina indray ny kristianina ho amin'ny fiombonana. Ary ambaran'ny Paoly Apôstôly eo amin'ny andininy fa dimy ambin'ny folo ny hoe: sady hivavaka ampanahy no hivavaka an-tsaina koa aho, sady hira ampanahy no hira an-tsaina koa aho. Paoly Apôstôly a dia nampianatra fa raha toa ka fiteny tsy fantatra

Hoentiny fandraisana amin'Andriamanitra. Fiteny tsy fantatra no hoentiny fandraisana amin'Andriamanitra. Marina fameza-pasoavana zany a, ary vokatry ny asan'ny fanahy masina zany. Fa raha izany no entina ao anatin'ny fiangonana dia tsy mahasoa ny hafa zany ho izy, fa mahasoa ny tenanao irery amin'ny fifandraisanao a amin'Andriamanitra. Fa aleo izy a manao teny fanta eo amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo, aleo manao teny dimy fantatry ny saiko mba hampianarako ny sasany, toy izay anao teny ray alina amin'ny fiteny tsy fantatra. Zany hoe tsy mahasoa ny fiteny tsy fantatra ao anatin'ny fiangonana, tsy mampandroso. Mampandroso ny fiainam-panahanao ihany, mampandroso ny tenanao ihany, fa tsy mampandroso ny hafa. Fa raha miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny olona rehetra ao amin'ny fiangonana, hoy Paoly Apôstôly a eo amin'ny andininy fahatelo amby roapolo, mity dia hitanareo a dia ilazany hoe verisaina, satria samy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra daholo zany ny olona rehetra ao anatin'ny fiangonana. Dia raha misy tsy mino na tsy manam-pahalalana tonga dia milazany hoe verisaina. Tiny Paoly Apôstôly ambara ao anatin'n'ity avatra ity dia ny hoe ny fampandrosoana ny fiangonana dia ny fivavahana ara-panahy ary ny fivavahana tahakatry ny saina. Eto zany ndriavana dia tsy mandeha irery ny afanam-po fotsiny, tsy mety a ary tsy mandeha irery ny afanam-po fotsiny, fa tsy maintsy miaraka amin'ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra. Tsy mety ihany koa ny fahaizana tenin'Andriamanitra fotsiny mijanona ho fahalalana, fa tsy maintsy ao a ny hafanana ara-panahy vokatr' zany fankatoavana ny tenin'Andriamanitra izany. Ka milaza ry Paoly Apôstôly eo amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo ny hoe sady hivavaka am-panahy no hivavaka an-tsaina koa aho, sady hira am-panahy no hira an-tsaina koa aho. Izany hoe ao amin'ny Paoly Apôstôly, fampianarana ny Paoly Apôstôly a dia miaraka manakariva ny fo sy ny saina, miaraka manakariva ny fanahy sy ny saina. Tsy mandeha mitokana ny hoe hafanam-po ihany no entina hampandrosoana ny fiangonana, tsy mandeha mitokana ny hoe fahalalana ara-tsaina ihany no entina hampandroso ny fiangonana, fa miaraka ireo a riavana malala. Ary zany no nitezana nitezany Paoly Apôstôly a ny kristianina tany Korinto, satria tao anatin'izy ireo manko dia milaza ny hoe ninay ara-panahy ihany, ninay fahalalana, satria nalaza tamin'izany fotoana izany ny fahalalana, ny filôzofia grika tamin'izany fotoana izany nalaza ninay fahalalan'ny saina ihany. Zay no azahoana mampandroso ny fiangonana. Tsy riavana hoy Paoly Apôstôly fa ny fampandrosoana ny fiangonana dia ara-panahy ara-tsaina, miaraka manakariva ny fo sy ny saina ao anatin'izany fanatanterahana ny asan'Andriamanitra izany. Nalaza manko tamin'izany fotoana izany ny hoe miteny amin'ny fiteny tsy fantatra vokatry ny asan'ny fanahy masina moa ny miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, asan'ny fanahy masina io, ary io a zarazaraina samy manana ny azy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Io ihany koa tsy hoe ny mpivavaka rehetra dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, fa araka ny fahameza-pahasoavana izay an'Andriamanitra omeny ny olona
no ahatanteraka an'izany. Fa tsy natao ampizarazara ny fiangonana izany, fa fampandrosoana ny ara-panahinao irery, ny miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, satria ianao irery a no manana fifandraisana amin'Andriamanitra ao anatin'izany a miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izany. Tsy hoe diso akory ny miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, fa misy zany a asan'ny fanahymasina zany a fa ho anao irery. Tsy mahasoa ny hafa zany, satria tsy fantatry ny hafa izay dikan'ny fiteny tsy fantatra. Ka Paoly apôstôly a dia mananatra ny kristianina ny hoe rehefa ao anatin'ny fivoriam-piangonana, rehefa ao anatin'ny trano fiangonana, dia aleo a manao teny dimy mba azahoana mampianatra ny hafa. Eo amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo, toy izay teny ray alina tsy fantatry ny hafa. Izany hoe ao anatin'ny fiangonana zany a dia ny ampandroso ny ara-panahy, ampandroso ny fahalalana. Zany mahatonga antsika hiezaka mandrakariva ampianatra ny soratra masina amin'ireo kristianina, satria raha vao tsy ampy fahalalana ny soratra masina ny kristianina fa mandeha amin'ny hafanampo fotsiny a dia manjary mivily lalana. Tsy hafanampo fotsiny no takian'Andriamanitra fa amin'ny fampandrosoana ny fiangonana, fa hafanana ara-panahy miaraka amin'ny fahaizana fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, ny soratra masina. Fa tsy afaka mandeha irery izany hafanampo izany. Paoly apôstôly ihany koa dia mampafantatra ny fiangonana fa mila vozona ny saina. Any amin'ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa dia miova ny fanavozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Ary zany no saina ilain'ny fo, ilain'ny fanahy ampandrosoana ny fiangonana. Saina miavao, saina manaitsy ho avaozina, fa tsy le saina arak'izay fiheveran'ny olombelona ihany, tsy lay saina arak'izay maha olombelona, fa ny saina entina ampandroso ny fiangonana dia saina manaitsy ho avaozina. Io zany a no ambara amintsika, ambara ny tenin'Andriamanitra amintsika ny hoe hivavaka ampanahy sady hivavaka an-tsaina, hira ampanahy sady hira an-tsaina. Paoly apôstôly miaraka manakariva izany fo sy sainy zany a amin'ny fampandrosoana ny fiangonana. Miaraka manakariva ny ara-panahy sy ny fahalalan'ny saina manaiky ho avaozina amin'ny fampandrosoana ny fiangonana. Ravana malala ho antsika ihany koa zany tenin'Andriamanitra izany, indrindra indrindra eglizia reforme dia miaraka manakariva izany hoe fiainana ara-panahy sy fahalalan'ny saina manaiky ho avaozina, fahalalana ny tenin'Andriamanitra, fahalalana ny soratra masina miaraka mandrakariva zany. Zany mahatonga antsika anofana ireo tompona andraikitra maro ao amin'ny fiangonana. Zany a no mahatonga antsika ampianatra ao anatin'ny sefala mampitombo fahalalana, fampandrosoana ny fiangonana sy mijanona ho hafanampo ihany, fa ilaina zany satria asan'Andriamanitra zany. Fa ilaina ihany koa ny fahalalan'ny saina, fahalalana ny tenin'Andriamanitra, ilay saina manaiky ho avaozina no mampandroso ny fiangonan'Andriamanitra.
Ravana malala, wantsika izan, tenin'Andriamanitra izan. Izany hoe mila mandinika sy mianatra ny tenin'Andriamanitra isika. Ary izany fandiniana sy fianarana ny tenin'Andriamanitra izany no miteraka hafanampo ao anatintsika mba hoentintsika manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, hoentintsika mitory ny filazantsara. Mahafantarin'ny Paoly Apôstôly ary arak'izany tenin'Andriamanitra izany fa asan'ny fanahy masina manavao ny saintsika mba hatakatra izay ambaran'ny soratra masina. Asan'ny fanahy masina ihany koa ny manavao ny fotsika mba azahoantsika manana fiainam-panahy eo anatrehan'Andriamanitra, eo amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Koa mahereza fa lay fanahy masina manavao ny sainao, manavao ny fonao. Indrindra manko ny Romanina toko fahavalo andininy fa efatra ambin'ny folo hoe fa zay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra fa tsy nandray ny fanahym-pahandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahin'ny zanaka natsangana izay antsontsika hoe abaray eo. Ny fanahy dia miara-milaza ny fanahy antsika fa zanak'Andriamanitra isika. Io fanahy masina io zany no mamelona fiainam-panahy ao anatintsika. Io fanahy masina io no manavao ny toetsaintsika. Io fanahy masina io no mitarika antsika ho amin'ny fampandrosoana ny fiangonana. Ka ao anatin'izany fiainam-panahy izany, ao anatin'izany fahalalana ny soratra masina izany, dia veriko ihany fa tsy azo sarahana ho riavana malala ny hafanampo ny fiainam-panahy sy ny fahalalana ny soratra masina. Tsy azo sarahana zany fa mifameno zany a, mifanampo zany. Tsy hoe manana hafanampo fotsiny ny olona anankiray a dia lasa mandeha eny rehetrarehetra eny a hitory ny tenin'Andriamanitra noho ny hafanampo, tsia. Fa ny antsika dia mifameno a ny hafanampo fiainam-panahy sy ny fahalalana ny soratra masina. Farandiavana tsara ny hafantarantsika an'ilay Jesosy Kristy izay mampandroso antsika, Jesosy Kristy izay mampahery antsika mba azahoantsika mandroso tsara amin'ny finoana, azahoantsika mitoetra tsara ho kristianina. Zao no tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo toko faefatra ny andininy fa efatra ambin'ny folo. Koa satria manana mpisorona be lehibe izay lasa namaky ny lanitra dia Jesosy zanak'Andriamanitra, daoko isika hiazona izay efa nekentsika. Fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika, fa izay efa nalem-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika koa, kanefa tsy nanana ota. Koko isika natona ny seza fiandianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba azahoantsika famindram-po ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Jesosy Kristy izany a no mampiombona antsika. Jesosy Kristy no niantso antsika ary izy a no modely eo amin'ny fanompontsika an'Andriamanitra, fanatanterahantsika ny asan'Andriamanitra. Ka izany natonga an'i Jesosy Kristy nianatra tany amin'ny sinagoga, izany natonga azy a namaky ny tenin'Andriamanitra tany amin'ny sinagoga, satria ilaina dia ilaina ny fahalalana, fahaizana ny soratra masina. Izay vao afaka mitory
sy mijoro vavolombelona. Dia maherezary havana tanterao zany. Afanampo fiainana ara-panahy, fahalalana ny soratra masina, fahaizana ny tenin'Andriamanitra ilaina ho fampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra. Eo an'Andriamanitra ny voninahitra ho aminao ny fitahiana. Amen.

0: Ry Andriamanitra zarainay io, misaotra anao zahay noho ny amin'ny teninao zay nomenao anay. Mampahery anay zany. Rehefa nandre zany teninao zany zahay a, dia tapa-kevitra ankehitriny fa hoazonay tsara ny teny fikasana zay omenao anay isan'andro isan'andro. Ankatoavinay ireny teny fikasana ireny mba hanananay a fiadanana. Ankatoavinay a ny teninao mba hazahoanay a ny famonjena. Tapa-kevitra ihany koa zahay fa ifampandinika aparoso ny fitiavana sy ny asa tsara, fa izany mampahantra ny firenenay, mahantra fitiavana, mahantra olombanina, mahantra olona matahotra an'Andriamanitra, olona tsara. Ankehitriny Tompo, dia mifona aminao zahay fa indraindray dia latsaka ao anatiny izany faharatsiny izany ny mpanomponao maro, dia mangataka aminao. Ianao anie no hanafaka anay, ianao no hanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra. Misaotra anao zahay fa mananatra anay isan'andro isan'andro ianao, ary mitaona anay a tsy ahafoy ny fiarahana miangona tahaka ny fanaon'ny sasany, satria ao anatiny izany fiombona mbavaka izany no azahoanay hery, azahoanay tanjaka, anosoanay hatrany hatrany amin'ny fanomponanao. Ry Andriamanitra rainay io, jereo ny fiangonanao zay voazarazara ny hevitra maro samihafa, voazarazara ny fanenjehana, voazarazara ny trano sy ny hevitra tsy hitovizana. Andriamanitra ianao anie no ampiray ny fiangonanao, ampiray ny mpanomponao ka iombona amin'ny vavaka, iombona ho amin'ny teninao izay tsirairay avy, satria izany no hery anay. Indreto ny mpanomponao manana izay angatahany ao anatrehanao, hitarainany aminao. Ianao Andriamanitra, hamaly vavaka anay raha mitaraina aminao zahay. Ary ianao Jesosy Kristy Tompo, hanitsy ny vavaka izay ataonay, fa tsy fantatray ny vavaka akarinay ao anatrehanao raha tsy ao ny fananao masina. Ko dia mba omeo anay hatrany a ny fananao masina, hitaritra anay aho amin'izany vavaka marina izany. Ry Jesosy Kristy Tomponay io, mivavaka izahay ho an'ireo olona izay tsy salama naiza naiza misy azy ireny, na ny amin'ny toeram-pitsabony izany, na ny amin'ny tokantrano, na ny amin'ny toby. Ianao Andriamanitra no hanasitrana azy ireny, ary ianao Jesosy Kristy Tompo a hanome azy ireny a ny fahasalamana tanteraka. Dia mametraka ny firenena ihany koa eo ambany fitantananao zahay, ny ezaka rehetra izay atao mba hisian'ny fitoniana, ny ezaka rehetra atao a ivoahana ho amin'ny fampandrosoana, ianao Tompo no hanome anay izany rehetra izany, mba azahoanay toky, azahoanay fanantenana, fa tsy manahary anay ianao ary tsy mandao ity firenena ity ianao, satria sambatra ny firenena izay manana anao Jehovah ho andriamaniny. Noho ny amin'ny anaranao Ry Jesosy Kristy Tomponay no ametrahanay a ny fangatahanay, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Rainay izay an-danitra, ho masinanay ny anaranao, ho tongany ny fanjakanao, ataonay sy tsy hitaponao izay tany tahaka ny lanitra, omeo anay anio ny anasa azo anay, ary namela ny lokainy
2: tak na mene ti mi skrtam taj. Ali se da bilo upaka pada, fa ma na pravi je vrat, a na upaka da kada si je, a rufu najsla, pa da kada je. Amin.

0: Radio Fenfil à Zinsar, 91.2 MHz.
1: Filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Tonga indray ity ny bibliotan efatra amin'ny 20 oktobra 2020 sy roa arivo, ilay andro mamintsika anohananao ny asan'ny baiboly. Misaotra antsika amin'ny fahavitriana amin'ny fanohanana izany asa lehibe izany, koa dia manentana anao indray handrotsaka izay fohinao tamin'ny namana sy ny ankohonana ny fianakaviana, atery izay sitraky ny fonao ho an'ny asan'Andriamanitra. Ireto avy ny toerana ahitantsika ny urne: Hôtel de Terme, Kamafa Vatofotsy, RFM 92 Mahazo Rivo, Ambohimiandrosoa Axe Bank, Be Voninkazo, Avaratsena Sabotsy, Atsinanantsena, Vola Vita, Andrefan'ny Farmasia Vakinakaratra, Proshimad Ampatana, Tsara Hasina Manoro Hôtel, Smek Ambohimena, Quatre Chemins Ambalavato, Jirama Ambalavato, Tsara Fanaka Jesoa Antsena Kely, Bevokatra Rompoint, Serure Andrefan'ny Stara Tsivatriny Kamo, Stansoma Vatofotsy, Andrefatsena Devant Mapely Baiboly, Urne Mobile. Misy ihany koa ny fampisehoana an-tsehatra iarahana amin'ireo mpitory filazantsarankira hanao fiderana manoloana ny Hôtel de Terme, koa manasa azy ireo hisoratra anarana tamin'ny Mapely Baiboly na hiantso ny laharana 0331 662 24 0349 929 32 0349 618 27. Aza dinny mandray anjara amin'ireo vokatra soratra masina izay vokariny FMBM.
4: Antsy filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.

Ary eto amin'ity toeranay ity no hanomezako fiadanana hoy Jehovah Tompony maro, Agaitoko faharoa andiny fasivy tapany bi. Ny pastora sy ny komity ary ny fiangonana eny Manazary atsinanany karandro planina dia miantso ny taranaky ny fiangonana rehetra, na ny eto an-toerana na ny any ivelany, ny havana tsy mahafoy rehetra ho tonga hanotrana sy handray anjara amin'ny fanokanana ny trano ny alitara, ny akany, ny galeria ary ny fanaka samihafa. Ny fanokanana dia atao ny amin'ny alahady 15 oktobra 2023 avy izao, fanomboana amin'ny 5 ora sasany. Manantena ny fahatongavantsika maro ho voninahitr'Andriamanitra. Mandra-piona aty Manazary.

Fiangonan-terana malagasy sinodam-paritany avaratry mania fileovana vinanikarena fitandremana miadako feno hitan'izay tsy nitady ahy aho ary niseho tamin'izay tsy nanontany ahy romana toko fafolo ny andininy faharoapolo ny pastora sy ny komity ary ny kristiana rehetra eto amin'ny FLM miadako feno dia faly manasantsika sakaizan'ny tompo laondany sy sakaizan'ny tompo vato tsara ary ny mpiandry rehetra tsy akanavaka mba hanatanteraka tafika masina lehibe izay atao ny 7 sy 8 oktobra 2022 eto amin'ny fitandremana miadako feno. Toy izao ny fandaharam-potoana. Ny asabotsy 7 oktobra tafika masina manerana ny fitandremana fanomboana amin'ny valora maraina ny mpandrindra pastora antoerana. Ny alahady 8 oktobra fitopo vavahana fanomboana amin'ny sivora maraina mpitarika dadato Fredy Toby Ambomahazo alitara sitoriteny pastora Tojo fitandremana ranomainty vakiteny leksiona Nento Charline antapotanana epistily andriamatoa nampy vatotsara fijoroana vavolombelona orairay asa sy fampahirezana. Ho voninahitr'andriamanitra irery ane ny asa izay atao tongava maro eto miadako feno tompoko.

0: antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy
2: miovana tsirabe atapitanàna
1: fitandremana firaisankina ary aminao no hitahina amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany.
2: Genesisy toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelo tapandiny
1: ho fankalazana ny fetin'ny taranaka sy ny faefatra ambin'ny folo taona amin'ny fiangonana firaisankina
2: dia antsoina isika kristianina sy zanaka pelezana rehetra anotrina izany
1: ny alahady valo ambin'ny folo oktobra
2: manomboka amin'ny valo ora maraina amin'ny fotoam-pivavahana ka mitohy amin'ny rindrakira ny arizo.
1: Hisy ny varotra sakafo
2: koa manentana antsika ro tonga maro anefa ny andidy amin'ny fanontanany trano fiangonana.
1: Mpiara-miasa
2: radio feo filazantsara
1: tongava maro reo amin'ny filama firaisankina e.
0: Izay mahatra hatramin'ny farany no vonjena marika toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo.
3: Mipira mitoro miaroko feno dia faly manolotra ho antsika eto antsirapesiny manodidina rindrakira lehibe iarahana amin'ny
0: Kerobe Makatso.
3: Alahady 25 oktobra ho avy izao manomboka amin'ny rora sasany eo amin'ny FLM miaroko feno
0: fandraisana anjara tapakila tsotra efatra arivo ariary fanasana iray alina ariary
3: toerana hitanany tapakila FLM miaroko feno
0: tranombarotra sahala
3: ary any amin'ny mpikambana tsirairay
0: azadonona ary
3: alahady 25 oktobra ho avy izao Kerobe Makatso sy mpihira mitoro miaroko feno
0: mpiara-miasa
3: commune urbaine Antsirabe
0: partenaire media
3: bira radio radio feony filazantsara
4: ankalazaina ianao ry andriamanitra tompony lanitro
3: tongava maro ary ho voninahitr'andriamanitra e
4: manambarany atsarana
5: antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
6: Ny sampana fitany FLM Malavato manolotra ho anao ankonana voata
7: ny loha hevitra amin'izany ankonana toerana voalohany itorianany filazantsara iarahana amin'ny pastora raha kotonomenjana ary Victor mpitondra filehovana ambalavato
6: ny alahady fa valo ambin'ny folon'ny volana oktobra manomboka amin'ny telo ora folakandro ao amin'ny FLM Mambalavato. Ny fotoana rehetra dia afanainy korala cedera ambalavato ny VLM ny FBL ny FDL ny zafindrahony ny saloma ary ny mainto milaly sy ny skoto
8: fa raha izao sy ny ankona kosa dia anompo an' jehovah izahay
6: josoa toko fahefatra ambyroapolo andinyny fahadimy ambifolo tapany bi azadino ary ankonana voata ny alahady fa valo ambin'ny folon'ny volana oktobra manomboka amin'ny telo ora folakandro ao amin'ny FLM Mambalavato tongava maro tsy misy ny vidimpidirana

0: Écoute. Et nous yannier. Fita diavana tanora vaovao isehatra amin'ny tontolo mibanksa fandraharana
1: ho anao manana baka toto seri
2: Université ma vita mikolokolo ma vita mikarakara anao ko tonga kao na matio verenjara fiainana
3: Ny Institut BBS na ny Bank and Business School dia manolotra lalam-piofanana araka saingana sy malaky ho anao teo lasa mpiasan'ny banky microfinance.
1: Roa taona ny faharetan'ny fianarana izay azahoanao ny diplôma ara-panjakana BTS Bac plus 2 ary manana ekivalence administrativa ny FOP.
0: Tombontsoa azon'ireo mpianatra.
1: Ny taranja rehetra efa vita boky.
0: Wi-Fi sy ny labo informatika maimaimpona.
3: Misy stage efatra maimaimpona ao anatin'ireo taona.
1: Ny mpampianatra efa zatra raha ary matianina sy ampitraikefa.
0: Tsy misy concours fa sélection de dossier no atao.
1: Ny toerana ahitanao BBS dia eny amin'ny blakama favatofotsy, laharam-pifandraisana.
4: 0338 86 462 86 na ny 33 64 462 82. Ndai kazo metana
5: ndi
6: Sadimiana cha no miala vuli
7: Antsy filasana tamin'ny radio feno filasantsara
8: Aodro fakana karatra sy ny manodidina
9: Fantatro fefa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra
8: manasitrana aretina maro toy ny fafony diabeta
9: Koaka, sempitra.
8: Aretinaty, goty.
9: Tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
8: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
9: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
8: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
9: Toerana.
8: Boxe 22 galerie commerciale fivarotana santé tsara sotra e.
9: Fifandraisana 03415 816 04.
8: 0-34-15-800-16-04 Aza misalasala ary manatona ny biopelamata ô!
10: Biopelamata? Vokatra natoraly azo antoka!

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.
2: Ary Jehovah andriamanitra nitondra ny lehilahy ka namponin'azy tao amin'ny sahetena hiasa sy tandrinazy. Genesis 2:15.
0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao 15:00.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandaharana. Ahalalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isakiny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lova soa.

0: anio efatra ambin'ny folo oktobra dimy ambin'ny folo sy valonjato sy arivo teny midina izay nilazan'ny governora teto Madagasikara fa rarana ny famarinana olona ho andevo any ivelany sy ny mividy olona ho andevo avy any ivelany teto Madagasikara. Efatra amby sivifolo sy valonjato sy arivo ilay antson'Andriamanitra tamin'ny Rainsoalambo. Rainsoalambo dia niara-nipetraka tamin'ny andriana Betsileo rehetra tao Ambalavato, tanàna ambanivohitra mifandray amin'ny faritra Ambatoreny, antsinana ny distrikan'ny Sotanana ao Fianarantsoa. Taranak'ireo mpanao skidy izay niandraikitra ny fampianarana ny andriana izy ary notezaina tao anivony izy ireo. Rainsoalambo no lehibe ny mpiambina ny mpanjaka ary ny tana ny mahafeo ampahaibe mason'ny mpanjaka ihany koa no ny fanomezam-pahasoavana lehibe nataony tamin'ny vazivazy sy ny fitenenana ampahaibe maso. Nangataka ho karazana mpisolovava koa izy satria nahay ny ady hevitra, satria saika nandresy foana na inona na inona raharaha ny adiany hevitra dia nanakaraha mazy matetika ny olona mila olona hiteny. Nalaza ho mpitsabo nentim-paharazana sy mpanao sikidy koa izy. Mandidina ny taona roa amby sivifolo sy valonjato sy arivo rehefa nitombo ny taonany tokony ho enimpolo taona izy dia nandao ny asany teo amin'ny fitsarana izy ary nanokana ny teniny tamin'ny fambolena vary indrindrindrindry tamin'ny fanantenana fa hahazo vola bebe kokoa amin'izany fomba izany izy. Ny LMS na ny London Missionary Society dia efa nanangana ny fiangonana tao amin'ny tanàna Ambatoreny izay sekoly ihany koa. Rehefa tsy ampiasaina amin'ny fotoam-pivavahana ny pastera dia nampiasa ilay trano ho an'ny sekoly ary niasa ho mpampianatra koa. Ny mpitandrina evanjelistra toa azy dia niofana tao amin'ny androm-panjakana teolojika ny LMS. Tena nahay ny fehitena izy ireo, nanao akanjo mitovy amin'ny eropeana ary nahazo karama ary tsy voatery nanao asa antervoziny. Raha ny marina ho an'ny mponina eo an-toerana dia naneho fomba fiainana vaovao izy ireo. Nitsiriritra ny fomba fiainan'izy ireo Rainsoalambo ka nihevitra fa mety ho tonga tahaka azy ireo ihany koa raha lasa mpitandrina. Lehilahy fatra-paniry laza sy nahiratsaina izy ary noho ny fampaherezan'ireo namana dia nianatra nanoratra sy namaky ny baiboly izy. Natao batisa tamin'ny efatra amby valopolo sy valonjato sy arivo izy ary nanantena fa ho lasa mpanankarena izy rehefa voatendry ho mpitandrina. Nandritra izany fotoana izany dia tsy nahafoy ny fanaon'ny mpanompo sampy izy. Rehefa avy nianatra baiboly enim-bolana izy dia voatendry ho katekista tsy mandraika rama tao amin'ny paroasy. Disy fanantenana izy ka niverina tamin'ny asany taloha amin'ny mahampamboly sy mpanasitrana na mpanao sikidy azy. Tena ambany dia ambany ny fiehy ny faripiainan'ny mponina any amin'ny tanàna lavitra toy ny nipetrahan'ny Rainsoalambo. Nisy mosary tamin'izany fotoana izany ary nisy valana retina nendra sy tazomoka koa nanerana an'ilay faritra ka nahafatesana olona maro. Ankoatr'ireo vony ireo dia ny fandimby nanafika sy nandromba ny tanàna manodidina ny Bara sy ny Sakalava. Foko roa monina manodidina ny fokon'ny Betsileo ireo. Fisarany hetra koa ny olona notakian'ny mpanjaka ny handoavan'ny lehilahy rehetra ny taona fahazazany handohetra izay nanampy tamin'ny fandoavana ny lamandy nasain'ny mpanjanaka frantsay. Tsy nahasitrana ny fahantrana ny tsy fanjarian-tsakafo ary ny aretina sy ny aretina maro samihafa izany rehetra izany. Tao anatin'ny halalin'ny fahoriany sy ny fahamoizam-pony no niantsoany Rainsoalambo an'ilay Andriamanitra efa fantany. Tamin'io alina io ihany izany hoe efatra ambin'ny folo oktobra efatra amby sivifolo sy valonjato sy arivo araka ny fijoroany ho vavolombelony dia nanofy izy raha natory tao anatin'ilay nofy dia nahita olona ny akanjo fotsy tsy hailazaina izy nitsangana teo anilany. Nilaza taminy fa hanipy ny ody hataony ary hiala amin'ny zavatra nampiasainy ho an'ny sikidy satria sady niaro azy no nanome azy ny fananany ny mahampaminany azy. Ka nanomboka teo dia nifoha ingay Rainsoalambo ary izany no fantatra amin'ity andro anio ity. Anio ihany koa dia isataona ny toby Kristy fitiavana mazava filovana mandry tsara ao amin'ny sodapartany Sofia. Ity toby ity izay miray amin'ny toby lehibe Ankara malaza ary misy fanokanana ao amin'izany toby izany. Ny 5/18 dia naongana tsy ho prime ministra intsony ingahy Rainy Layarivony. 8/17 nambara fa firenena mahaleo tena i Madagasikara ary membre ao amin'ny firaisambe frantsay.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Daty tsy adinoina.
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lova soa.

0: Ok, fa vaka isika rehetra. Raha andriamanitra ray sy zanakary fanahymasinao tsy mitsahatra ny misaotra sy midera ary maome voninahitra anao zahay fa manoloana ny ratsy ataonay dia tsy mitazapotsiny ianao fa mananatra anay ary manitsy anay mitaona anay ho amin'ny fibebahany ianao ka mamerina anay indray ho amin'ny fahamasinanao andriamanitra. Ho marina eo anatrehanao io izay ary ho marina eo anatrehan'ny olona rehetra amin'ny fiainanay manontolo. Izany no fikendrenao aminay ary izany koa no antony ananaranao anay amin'ny alalan'ny teninao. Ankehitriny dia ny teninao izay dia mitenena aminay araka ny habe nindrafonao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay torena amintsika amin'ny tian'io ty rihavana dia ny Salamo fa raika amby dimampolo. Salamo fa raika amby dimampolo andininy fahafolo sy faraika ambin'ny folo. Salamo fa raika amby dimampolo andininy fahafolo sy andininy faraika ambin'ny folo. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anarani Jesosy. Amorony fo madio aho Andriamanitro, ary havao zy orona marina ny fanahiko ato anatiko. Aza manary ahy ala eo anatrehanao, ary aza manaisotra ny fanahinao masona amiko. Ry ray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny tenao ny fahamarinana. Amen. Rehavana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny zavatra hitantsika eto a dia vavaka nasandratry Davida mpanjaka. Davida ilay lehilahy voalaza mazava tsara hoe olona araka ny fon'Andriamanitra, nametrahana ndraikitra lehibe dia ny fitondrana ny fanjakana Israely, fanjakana tsy mivaky, firenena rombin'ny folo, atambatra ho iray. Fanontaniana mipetraka nefa dia ny hoe raha Davida mpanjaka lehibe teo amin'ny Israely no mivavaka an'izao vavaka izao dia fanahoana izy no mivavaka an'izao? Fanahoana? Enona no antony mahatonga an'i Davida manao izao vavaka izao? Ny valo izany fanontaniana izany ry havana dia hitantsika any amin'ny Samuela faharoa, ny toko faraika ambin'ny folo sy ny toko faharoambin'ny folo amin'izany Samuela faharoa izany no manazava ny anton'izao vavaka ataon'ny Davida mpanjaka izao. Amin'ny Samuela voalohany Samuela faharoa toko faraika ambin'ny folo, amin'ny Samuela faharoa toko faraika ambin'ny folo a dia hitantsika hoe ao anatin'ny vanim-potoanany ady Davida ny fanjakan'ny Israely sy ny firenena jentilisa manitatra ny fanjakany Davida. Izany mahatonga azy hoe ao anaty ady. Fa ny miaramilany rehetra kosa no tarihany joaba komandy dia efa any anady Davida sy ny miaramila vitsivitsy a janona tao Jerosalema. Ndray alina dia niarina tao ampandriny Davida nitsangatsangana teo an-davarangana no nahatazana vehivavy anankiray mandro ery alavidavitra ery tazany tsara avy eo amin'ny lavarangany. Ary dia tsy ny salasala akory Davida naniraka ny mpanompo ny abaka n'io vehivavy io. Ary dia nitsangatsanga tamin'io vehivavy io Davida tamin'ny olona io. Izany ny fahotana voalohany nataony Davida ka mahatonga azy ianao an'izao vavaka izao. Fitsangatsangana Davida manana ny vady aman-janany, fa zao mbola nitsiriritra n'ity vehivavy anankiray ity indray koa izy dia nitsangatsanga taminy, nanananaka tamin'ity vehivavy ity. Fahotana ngeza be zany ny fahotany Davida faharoka mahatonga an'izao vavaka izao. De zao koa ity vehivavy ity de vehivavy manambady, vehivavy manambady izy fa tsy hoe vehivavy mbola mpitovo akory na mpitondra tena sanatria fa vehivavy manana ny vadiny ara-dalàna araka ny fomba jioso zany. Fa saingy rehefa fantatry Davida fa manambady io ary ny vadiny io vehivavy io dia any amin'ny ady fantarana ny fanjakan'ny Davida dia nasainy nody ao Jerosalema io lehilahy io, Oria no anaran'io vadin'ity vehivavy ity io, nasainy nody dia nezahany no fietsena sy no fitahina hoe ndana aloha miala sasatra kely any an-traminao miaraka amin'ny vady aman-janaka ao. Kanjo tsy nentinakany amin'ny vadiny handry aminy ity Oria vadiny ity fa tao ambavahady izy niaraka natory tamin'ireo mpanompony Davida zany. Ary rehefa fantatry Davida fa zany ny zavatra nataony dia nanome taratasy azy hoentina any amin'ny Joaba komando miaramila ny Davida ka ity Orita mihitsy ny nasaina nitondro ny taratasy. Tsy mahalala zay ambonin'ny tany Oria fa de hoe afatry ny mpanjaka mankany amin'ny komando miaramila io dia nientina tokoa ka anjokainy ao anatin'ilay taratasy dia feno hafetsena tena ny animba tanteraka ny Oria ny tao anatiny. Fitaka lehibe ao anatin'ny ady dia nasaina iroso any amin'ny lohany any Oria ary tsy hoe asaina iroso any amin'ny lohany fotsiny fa rehefa hita fa rafitra ny ady ka mafana dia mafana ny miaramila tarihany da Joaba miverina fa Oria sy izay setratra farany ao a no sisa miatrika any dia ho faty Oria ary dia tanteraka tokoa zany dia maty soamatsara Oria, maty Oria maty tao anatiny ady. Famonoan'olona farak'izay matsiraviny zany fandringanana amin'ny fomba akolaka ny hevitro izany dia ny hoe tsy maintsy ho azony io vehivavy izay nitsiritiny tamin'iny ray alina iny io ka tsy nampaninina taminy efa nitsangatsanga tamin'io vehivavy io a, tsy nampaninina azy koa ny namonina andringana nyity Oria vadiny ity vehivavy ity. Batseba moa no anaran'ilay vehivavy, Oria no anaran'ilay lehilahy, fa tsy nampaninina azy napakatra no Batseba ary nandringana any Oria. Zany le fahotana lehibe roa mahatonga an'izao vavaka izao. Ary ny antony fahatelo mahatonga an'izao vavaka izao dia tezitra Andriamanitra satria mba lehilahy araka ny fony tokoa Davida kanefa maninona manao izao fahotana mahatsiravina izao fijangajangana famonoan'olona. Fa nahoana ny manao izany Davida? Tezitra Andriamanitra ary naniraka ny mpaminany natana izy ho any amin'ny Davida hananatra azy ary tsy hoe hananatra fotsiny fa ilaza ny fahatezeran'Andriamanitra aminy mihitsy. Izany no antom-pahatongavany natana nanorahan' Jehovah Andriamanitra azy tao amin'ny Davida. Endrika feno sariteny moa no nitondrany natana ny fanitsinany Davida mba hatsiarovan'ny Davida tena hoe ay ve ratsy zany fandringanana, zany famontehana, zany fanababona fananan'olona zany, ka ay ve ratsy zany? Eny, fandringanana olona, ay ve ratsy zany? Fa Davida tamin'ny tsy nahafantatry ny hevitry ilay fanoharana nentiny natana dia mba tezitra koa ka nilaza fa tokony atao faty mihitsy zany olona zany. Fa rehefa nambara taminy hoe ianao anery Davida zany nakankeriny any Batseba ianao, namono any Oria ianao, ianao any ianao lazany zany fanambarana sy fanoharana zany, eo vao tonga sainy Davida. Ny zavatra nodikainy Davida tao anatin'izany ka le fanontaniana hoe fanahoany Davida manao an'ity dia zao ny hevitry Davida hoe izy no lehibe indrindra ny fanjakana noho izany izy no ray aman-dreny faratapony amin'ny fiheveran'ny tenany. Iza ny laza fa tsy mahay nydidy fahefatra Davida manajany renao sy ny renao mba hita soso maro andro anao ambonin'ny tany. Fa nieritreritra izy fa izy no lehibe indrindro amin'ny fanjakany. Tsy misy amboninoho izy intsony aho raha olombelona andresahana. Ka tsy afaka hananatra na hiteny azy ny hafa. Diso anefa izy satria ny iraka Jehovah no ray aman-dreny faratampony eto ambonin'ny tany. Ao ny mpaminany, ao ny mpisorona. Fa tsy nieritreritra an'izany izy fa nieritreritra ny tenan'i Davida hoe izy ny faratampony fahefana, izy ny ray aman-dreny loloavina tampony loha eo amin'ny fanjakana io. Vokany fanoerany an'io fanajanany ray aman-dreny io dia tonga tao anatiny ny fitsiriritana no dikainy ny didy fahasivy sy ny fahafolo. Amin'ilay fomba fitenitsika izay dia hoe maso mijery tsy mitondra mody fa eto amin'ny tantarani Davida nangalany any Batseba sy namonony an'ny Uria vadiny, tena mitondra mody ny maso mijery ry havana. Diso izany fomba fiteny hoe maso mijery tsy mitondra mody izany, fa ny fitsiritana hatreny an-davarangana nahitany Batseba tsy mitafy fa mbola mandro dia niteraka fijangajangana tao anatin'ny fony Davida. Ary tsy fitsiritana fotsiny fa nitanterahany izany dia nidikany koa nydidy fahenina aza mijangajanga. Eny, tsy nijanona tamin'izany fa notoeriny ihany koa nididy manao hoe aza mamono olona. Dia mba hiarovany tena dia nodikany ihany koa nididy ho fiampanganany hafa. Aza manendrikendrika ny namanao. Notikany ihany koa izany. Ka toy ny hoe matimaty fahatany tao anatin'ny ady Oria mba hiarovany tena. Izany ny zavatra ao ambadika an'ilay izy. Fa fantaro, izany ny voka-dratsy ny fanoerana ny tenin'Andriamanitra ry havana. Ny ray aman-dreny dia tsy ilay ilay niteraka fotsiny ihany na izay nanangana fotsiny ihany, satria mety misy ray aman-dreny tsy niteraka fa nanangana any ho any. Ny ray aman-dreny koa nefa dia tsy ireo ihany fa ao ihany koa ny zoky olona eo amin'ny tany, eo amin'ny tany sy ny firenena. Ao ihany koa ny mpanabe sy ny mpampianatra any amin'ireny toeram-panabeazana isan-karazany ireny, sekoly na sekolim-piangonana na ny fanjakana na ny tsy miankina hafa. Ankoatra izany dia eo ny fitondram-panjakana. Ary araka ny fampianaran'ny fiangonantsika dia ny mpitondra fiangonana no ray aman-dreny faratampony. Fa nieritreritra Davida fa izy ny faratampony teo amin'ny fitondrana, teo amin'ny fanjakana io. Ampianarina antsika ry havana fa ny fanosihosena ny fanajana ray aman-dreny dia ireo ray aman-dreny tany sako teo ireo mitondra fandikanany rehetsy didy dimy sisa tavela rehetsy izany. Mitondra fandikanany rehetsy izany. Manao fahotana farak'izay mahatsiravina ny olona mandingana ny ray aman-dreny, manao azy ho tsinotsinona. Tsarovy fa ny tenenin'Andriamanitra mahakasika ny hoe didy folo, indrindra fa ny manomboka amin'ny didy fahaefatra ka hatramin'ny fahafolo, dia tsy natao hoan'ny efa maty fa natao hoan'ny velona. Amin'ny fahavelona ny ray aman-dreny no amendrika ajaina sy omem-boninahitra. Fa tsy hoe rehefa maty izy vao hoe tsarovana ray aman-dreny dia amin'ndanina ny fananana rehetra. Amin'ny fahavelona nefa ny tsy tsarona akory na dia nividy fitafiana anankiray ho azy aza. Fa amin'ny fahavelona ataovy ny fanajana arak'izay azonao atao rehetra. Fa eo izy ny matsiaro tena, afaka manao izay tokony ho tsodrano ho anao. Eo ihany koa ianao no afaka manatanteraka an'izany ka ndray ny sitraka avy amin'izany ray aman-dreninao izany. Fa rehefa maty izy dia tsy afaka isy tsodrano intsony ianao. Tsy afaka ndrayn'izany fankasitrahan'ny ray aman-dreny izany intsony ianao rehefa nodimandry ny ray aman-dreny. Tsindrino izany ny fanajana an'io ray aman-dreny io dia amin'ny andro-pahavelomana. Fahavelomanilay ray aman-dreny, fahavelomanao ihany koa. Fa rehefa tsy manaja azy ianao amin'ny fahavelomany, diso lalana ianao raha efa maty izy vao mieritreritra ianao ny amin'izany. Ary aitry amin'izao koa fa ianao na dia mieritreritra fa olona faraksy ambonindrindra eo amin'ny toerana misy anao aza dia mbola misy ray aman-dreninao hafa lehibe noho ianao koa. Ahitso izany ho fantatra ao tsara. Fa rehefa voahaja anao izany dia ireo ray aman-dreninao ireo tsy hitarika anao amin'ny lalandiso. Ireo ray aman-dreninao ireo tsy hanolo bato mafana anao izany mihitsy ka hahatonga anao ho diso lalana. Hanota eo anatrehan'Andriamanitra fa hitondra anao mandrakariva ho amin'ny lalana tsara izy. Izany ry havana no antony mahatonga izao vavaka izao. Ny afatra ny entin'ireo ray aman-drenin'ireo dia natanam-paminany teo amin'ny Davida no mahatonga ny Davida anao izao vavaka izao. Ny ray aman-dreny ihany koa ny asany dia tsy ny analavitra antsika zanaka amin'Andriamanitra fa nitarika ny zanaka ny taranaka manontolo na ny nateraka na ny tsy nateraka mba hoao amin'Andriamanitra. Izany ny andraikitry ny ray aman-dreny. Ka na ray aman-dreny ara-panjakana na zoky olona amin'ny tany na mpanabe any amin'ny sekoly isan-karazany na lay niteraka sy nanangana na ny ray aman-dreny mpiangonana dia nitarika sy hitaonany olona ho ao amin'i Jesosy. Ka raha avy ny fotoana anankiray dia afaka hiteny ny ray aman-dreny tahaka ny ataony Isaia hoe indreto izaho sy ireo zaza izay nomenao ahy. Jereo tsara ny any Josoa amin'ny ilazany hoe tena notarihany tokoa ny ankonany. Hoy Josoa hoe raha izaho sy ny ankonako anompo an'i Jehovah izahay. Izany no andraikitry ny ray aman-dreny fa tsy ny mitaona ny olona nalavitra an'Andriamanitra sanatria. Ary ny fanoerana ny ray aman-dreny raha izy mitarika antsika ho amin'Andriamanitra dia mitondra loza ho antsika, mitondra loza ho anytarana antsika. Ka aoka andeha ny tena isika ny ray aman-dreny, aoka andeha ny tena isika fi zanaka mba tena naja ray aman-dreny isika. Ny ray aman-dreny tena hitarika ny ankohonana eo amin'Andriamanitra. Zavatra faharoa lehibe hitantsika eto dia ny votoaton'izao vavaka izao ry havana. Satria nahatsiaro tena ho diso Davida manoloana ny nanoerany ny sitrapon'Andriamanitra. Nahatsiaro tena ho meloka, nanoty izy. Dia hoy izy hoe amoron'ny fo madio aho Andriamanitra. Arovy iorina marina ny fanahiko ato anatiko. Tonony tsara ny hoe fo satria io no foibeny maha olona ny olona. Hoy Jesosy manazava ny amin'ny mahafoibeny maha olona ny olona ny fo. Rehefa nilaza ny amin'ireo ny hazo tsara mamoa voatsara, hazo ratsy mamoa voaratsy izy, dia hoy izy hoe arakaraka ny habeny ao anatin'ny fo ny olona no amoahan'ny olona ety ivelany. Ka na madio aza ny ety ivelany fa manotony ao anaty fo dia hoy isika malagasy hoe tahaka ny fasana madio ivelany, kanjo ao anatiny ao taolany maty. Dia tsy fitentsika malagasy fotsiny izany fa teneny ny soratra masina mihitsy koa. Dia noraisin'ny malagasy ho fampianarana ny taranany izany. Ny olona madio velany nefa malotony ao anatin'ny fony mpiatsara velatsy izany. Ka io no mahatonga ny Davida amin'ny teny amoron'ny fo madio ao Andriamanitro mba hiala izany fahalotoana, faharatsiana, fahotana mitambesatra ao anatin'ny fony izany mba tsy hanotany tahaka ny nataony tamin'ny Batseba sy Oria intsony. Fa avy amin'ny tao anatin'ny fony izay feno faharatsiana natonga azy nanao izany fahotana farak'izay matsiravana izany. Fa rehefa ny fo ny tonga vaovao dia madio avokoa ny ao anatiny maha olona manontolo sy ny ety ivelany rehetra. Mangataka ihany koa Davida, mangataka mafy mihitsy izy, avao izy hiorina marina ny fanahiko ato anatiko. Fa mievaeva ny olona tsy maro mpiorenana, mievaeva izany. Raha Paoly apôstôly manazava anio aty amin'ny epistiliny soratany to izy hoe ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra de tsara orona. Ny hevitra izany de tsy miozongozona, tsy mievaeva fa mijoro tsara. Fa rehefa ny olona no mitsingevaeva tsy maharopototra loatra de azo atopatopa ny karazana fampianarana, azo atopatopa ny karazana fakapanahy, azo atopatopa ny karazana zava-manahirana eto amin'ity tany ity, de tsy lozana fakapanahy, tsy lozana olana, tsy lozana zavatra manahirana. Fitsiritana zany tsy lozana zany eto, tsy mba diso an'izany eto amin'ity tany ity. Na tsy mamorona aza ny saintsika miala ao an-trano andeha ho any amin'ny toerana anankiray, ohatra hoe andeha ho any am-piangonana, mieritreritrika ho any miala ao an-trano andeha ho any am-piangonana andeha hivavaka, fa vao miala ao an-trano fotsiny anao eny an-dalana de mety mahita zavatra miteraka fakapanao anatinao. Zay ny ilazana hoe mandritry ny fotoana rehetra matany ny tany taorian'ny fahalavona de tsy miala amin'ny tany zany fakapanahy izany, tsy miala zany. Ka mpafantarina antsika ry havana, rehefa tsy miorina tsara nefa de voatamy ireny de aevaevany de menjera. Zay no mahatonga antsika rehefa miteniny amin'ny fahotana hoe fahalavoana mitovy amin'ny olona menjera ny olona anjakan'ny fahotana lavo ka mitady mpanarana. Izany mahatonga ny Davida miteny hoe ao reny mafy marina ao anatiko ny fanahiko. Ny vavaka nataony Davida ihany koa de zao hoe aza manary ahy hiala eo anatrehanao. Fa ny fialana eo anatrehan'Andriamanitra dia miteraka fahamaizinana lehibe, maizina ara-tsaina, maizina ara-panahy indrindra indrindra. Ary ny olona rehefa maizina azo sapahitanana tsara zany, manandrama mivoaka amin'ny alina de aza mitondra fanazavana, fa mandehana amin'izao fotsiny, fa nalala nefa mahazatra aza mbola mijabajaba, mety mbola menjera, satria rehefa amin'ny alina de mifangaro avokoa ny loko rehetra. Ka ny fanatrehan'Andriamanitra ny fiainan'ny olona de mitondra fahazavana lehibe eo amin'ny fiainany zany. Fa raha miala amin'ny Andriamanitra de manjaka ny aizina amin'izay fiainana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, amin'izay fiainana eto amin'ity tany ity. De zao ihany ady lehibe anankiray ihany no mipetraka, de ady ny mazava sy ny maizina. De zay manaiky ho mpanompo mazava tsy maintsy miady amin'ny maizina, izay manaiky ho mpanompo maizina tsy maintsy miady amin'ny mazava. Izany mandrakariva ny zavatra misy eto ambonin'ny tany. Jesosy no manambara ny tenany, mampatsiahy an'ilay voalaza amin'ny Genesisy toko voalohany Jesosy amin'ny filazany ao amin'ny Jaona toko fa valo, manao hoe izaho no fahazavany zao tontolo izao. Mampatsiahy antsika le famoronana vaovao nataon'Andriamanitra zany, fahazavana tsy azo ampitahana amin'ny masoandro. Ny masoandro no mety misy alina, mety misy atoandro, ka rehefa alina de manjaka ny aizina, ary rehefa atoandro kosa de manjaka ny fahazavana. Mamerina ny amin'izany izy. Fa ny ao ambadika izany de zao Andriamanitra manatrika amin'ny fiainan'ny olona mitondra fahazavana ho an'ny fiainany. Ka raha misaraka amin'Andriamanitra isika miala ny fahazavana, de tanteraka le teny nampitondrana ny Isaia mpaminany manao hoe endry ny aizina manarina ny tany, ny aizipito manarina ny firenena. Fa mangataka amin'izao vavaka izao kosa Davida mba tsy hiala eo anatrehan'i Jehova, dikan'izany mba tsy hisaraka amin'ny fahazavan'Andriamanitra izy. Ho antsika de nampitondrana ny Isaia mpaminany ho antsika koa ny afatra manao hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao, indro ny voninahitr'i Jehova efa miposaka aminao. Ka raha manana ny mazava de mandehana araka ny mazava hoy ny teniny aty amin'ny epistily.
1: Ny fampakanakarentantaony Davida ihany koa de ny hoe aza manaisitra ny fanahinao masina amiko. Sarobidy ny fananan'izany fanan'andriamanitra ao anatiny ny olona izany ry havana tamin'ny andro melohan'i Jesosy de olona voafidy manokana no nanana ny fanan'andriamanitra, ao ny mpanjaka, ao ny mpaminany, ao koa ny mpisorona, ireo ihany olona voafantina tahaka an'izany manana zara fanompoana sy andraikitra. Ary mariana fa tamin'izany fotoana izany de amin'ny fotoana natanterahana an'io andraikitra io ihany no mitoetra ao anatin'ilay olona ny fanan'andriamanitra. Fa rehefa tapitra ny fanaovana an'io andraikitra io de miala zany fanan'andriamanitra zany. De mahita tsara tsika fa fantatro Davida ny nanjoan'ny Saoly mpanjaka, lay mpanjaka lehibe voalohany teo amin'ny firenena Israely, fa rehefa ninia tsy nanaraka ny sitrapon'andriamanitra Saoly de nesoron'andriamanitra taminy ny fanosorana azy ho mpanjaka, nesorona taminy ihany koa ny fanan'andriamanitra. Fa nafindra tao amin'ny Davida zany, nafindra nakao amin'ny Davida. De vokatr'izay fialana fanan'andriamanitra sy ny fanosorana ny Saoly ho mpanjaka zay de nanano ao foana amin'izay mihoatra lavitra noho ny faharatsiana teo aloha nataony taty aoriana. Ka lasa any amin'ny maty no mitady hevitra zany nataony Saoly, satria tsy teo ntsony ny fanan'andriamanitra hitarika azy, anolotsaina azy iany amin'ny maty. Nampamoaka ny fatin'ny Saoly Samoela, fanahy Samoela tany amin'ny fiainatsita izy mba hitarika azy manoloana ny zavatra atrehany eo amin'ny fitondranon'ny fanjakany. Ary tsy izany ihany fa nikasa amonony voahositr'andriamanitra ihany koa Saoly. Davida io nikasany hovonoana io, nanaovany tetidratsy sy fandrika farak'izay manahirana. Fa hitantaratra hoe ny olona tarihny fanan'andriamanitra na de eo azy zany fandrika samihafa manahirana miteraka fahafatesana sy fandringanana zany voaro. Raha tena nanana saina ratsy tahaka an'i Saoly Davida de efa matiny Davida ihany koa Saoly. Fa hoy Davida hoe tsy amonony voahositr'andriamanitra aho, na de fantany aza fefa nesoron'andriamanitra taminy tami'ity Saoly ity, izany mampanjaka azy zany ny fanahiny ka fanafindrany amin'ny Davida. Na de fantany azy zany de napetrany tsara hoe tsy mba hamony ny olom-bohositr'andriamanitra aho. Fantatry Davida arak'izany fa ny fialan'ny fanan'andriamanitra ao anatiny dia miteraka fanaovan-javatra manahirana. Manaonao foana ny olona tsy manana ny fanan'andriamanitra, miteniteny foana, miady aman'olona sy ny sisa rehetra, tsy manaiky fananarana sy fanontsiana intsony. Izany ry havana ireto vavaka nasandratry Davida ireto, mangataka izy mba fo voadio no mitoetra ao anatiny, mba ho tafahorina tsara eo anatrehan'andriamanitra izy fa tsy mitsinga evaeva, mba hijoro eo anatrehan'andriamanitra mandrakirivy andray ny fahazavan'andriamanitra fa tsy hitoetra amin'ny aiziny. Ary ny fanan'andriamanitra no hitarika azy mandrakariva amin'ny ataony. Ireo zava-dehibe roa ireo ry havana no hafatra omenin'andriamanitra antsika miainga avy amin'izao teniny izao, de ny hoe i voalohany hajao izay lasan'andriamanitra aminao. Fa na ray aman-dreny azy ianao eo amin'ny toerana misy ianao de mbola manana ray aman-dreny lehibe kokoa noho ianao ianao, afaka hitarika anao amin'andriamanitra. Ary ny maizy azy ny ray aman-dreny dia tsy hitaonany olona hiala amin'andriamanitra sanatria, fa raha izany no lalana ataon'ny ray aman-dreny mibeba aingana tahaka nataon'ny Davida eto. Fa ny ataon'ny ray aman-dreny de nitarika ny olona hoeo amin'andriamanitra mandrakariva. Fa ny fanoerana an'izany dia miteraka fandikana ny didy fahadimy, fahaenina, fahafito, fahavalo, fahasivy, fahafolo ka fahadisoana mahatsirafiny eo anatrehan'andriamanitra. Ny zava-dehibe faharoa izay nomenantsika teto, ny olona rehefa mahatsiaro tena ho diso de mivavaka, mivavaha tahaka ny Davida zao mba ho madio anatrehan'andriamanitra, mba iorina tsara fa tsy tsingeva eva mba hoeo anatrehan'andriamanitra mandrakivao tarafiny fahazavany eny ho tarihany fanahiny amin'ny fiainany manontolo. Dia voninahitra ny eo an'andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay, amen. Raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina, amen.

tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Nefa ny andro ity efa mandroso alina ihany.
1: Efa mifito izao.
2: Zaho aloha ny andeha tsy taitra intsony aho.
1: Efa mahazatra izao.
0: Maro izany. Dia aty amiko izy mody manao lanja tsara lahatra fotsiny. Tena be tsara velona tsy mihitsy iny.
2: Tsy mahalala ny zaky ve ianao e? Efa fiainana izany.
0: Ataoko mahita aloha io voatonga eo e.
2: Zaho aloha dia efa tsy hiteny intsony e. Aleo neny ihany no miteny azy.
0: Ohatra e. Ary fatrihitra ve izany ao am-baravarana miredireditra sahala amin'ny adala izany e.
3: Ôty ô, bavoay azafady ô.
2: Izay ny ianao, izy mihitsy izay.
0: Zaho kosa aloha tena tramoa izany resitela.
3: Aiza ze olo, estaoa, aiza vao.
0: Andrana resitela fa izy efa sao dia ho fatetra ikasondroka ianaovany anazy hoe refeka.
2: Leloha ho any an-dakozia fa izay fanarahanareo mianaka.
0: Zao ve ianao zaky vao miditra ny trano?
3: Ah, aza mbola tsoany e, fangaranao mbola tsotra.
0: Tena fantako amin'izay zao ny zavatra iainanesy
3: telaka. Rehefa manaraka dia miteny raha mbola atao tanàna fa tsy mampijabaka ny bandy fotsiny.
0: Tena tsara ny azy izany ny tenenako anao hoe mbola atao fa raha tsy izay dia aza izay nanaovanao anesy telaka tato.
3: Ah, fa maninona? Zanga maninona tsotso a de mato maninona fa vola valoa andeha atory a.
0: Lasa mihitsy ianao atory any e. Zaho koa tsy adevitra amin'ny olona mampitokotra anao izao.
3: Zay a fa baloida olo nareo a bizobizo.
0: Eh, de mahereza ki estela. Aleo fa rapitry maraina iny de tena ho anarako mafy mihitsy. Zaho koa moa tsy dia tia miresaka amin'ny olona mamy taoka e.

0: anareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: fiantsoana
2: tantara nosoratany
0: Ratova Arson Daniel Gabin
3: ireto avy ary namehana ny tantara
4: Miora Nicole
5: Dilanina Landimalala
0: Minso
1: niaraka tamin'ny Joda
3: tena mampionina
1: ary ny mpanoratra
0: nandray feosina natotosa ary nandrindra ny lafi ny ara-teknika Daniel Gabin
2: tompona andraikitra Hadza Andriana Tenaina.
1: Fiantsoana.

kanefa anontanio ange ny biby fa ampianatra anao izy ary ny voromanidina fa anambara aminao izy ary makasaina amin'ny tany dia ampianatra anao izy ary ny hazandrano any an-dranomasina ampahalalanao. Jobatoko faharoa ambin'ny folo andininy fa fito sy fahavalo.

Sahabantsika rehetra manaraka ny radio feon'ny filazantsara amin'izao alarobia tolakandro izao. Atao anatin'ny fandarana vaovao mahafaly indray isika izao. Fandarana izay iarahanao amin'ny fikambanana Child Evangelism Fellowship, fikambanana mitory filazantsara amin'ny ankizy. Zoky omega hatrany miaraka aminao. Dia ametraka ny fotoana eo am-pelatanan'ny Tompo isika, angataka ny fanemasina hiasa ao am-potsika tsirairay avy. Andriamanitra ray zanaka ary fanemasinao, misaotra anao zahay fa mbola afaka manaraka izao onjam-peo izao iainoana ny fandarana vaovao mafaly. Mangataka ny fanenao masina hiasa ao am-pony tsirairay avy mba handray ny teninao amin'ity anio ity. Mangataka aminao koa izahay Andriamanitra mba hanana hery mandrakariva anaovana safidy tsara, safidy tsara ny ifanerasera aminao, safidy tsara ny ankatohanao. Dia misaotra anao izahay fa mahatoky anao amin'ny vavaka, amin'ny resaka rehetra izay ataonay aminao, fa mihaino vavaka ianao ary mamalo vavaka ianao. Misaotra indrindra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen. Tokana, tokana ny andriamanitro. Tokana, tokana ny andriamanitro.

0: andriamanitro, tokana tokana ny andriamanitro tokane.
1: Ny lanitra dia fonenan'Andriamanitra. Tsy hitantsika maso izany lanitra fonenan'Andriamanitra izany, fa Andriamanitra kosa mahita antsika tsirairay avy ary maheno antsika tsirairay avy. Mampanantena mihitsy Andriamanitra fa mihaino antsika izy. Tadidinao ve aizany misy an'izany tenin'Andriamanitra izany ao amin'ny Baiboly? Fanomezan-toky avy amin'Andriamanitra fa mihaino antsika izany izy? Tadidinao ve? Ao amin'ny Salamo fa efatra andiny fahatelo. Salamo fa efatra andiny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah hiaino raha miantso azy aho. Jehovah hiaino raha miantso azy aho.
0: Jehovah Andriamanitra dia manome toky fa maheno ny antso, maheno ny vavaka izay ataoko sy ataonao naiza naiza toerana misy antsika. Ao am-pandriana, eo ambony latabatra, eny amin'ny toerana filalaovana, ao anaty fiara, naiza naiza rehefa miantso an'Andriamanitra tsika dia maheno antsika Andriamanitra. Na miantso azy amin'ny feo avo ianao, na amin'ny feo antonony, na moramora, na bitsika, eny fa na dia ao an-tsainao ao fotsiny aza no miresaka amin'Andriamanitra ianao dia enin'Andriamanitra izany. Dia izao, tsy mila hoe manao fiteny miavaka na fiteny manokana na amin'ny teny sarotra no iresahana amin'Andriamanitra fa amin'ny fiteninao tsotra. Izay dia mety. Azon'Andriamanitra avokoa ny fiteny rehetra izay ampiasainao. Fa tian'Andriamanitra kosa nefa ny olona rehetra mba iresaka aminy, ifandray aminy. Afaka matoky ianao fa naiza naiza misy anao dia mihaino Andriamanitra, amaly Andriamanitra. Raha toka mbola tsy nino an'i Jesosy, mbola tsy nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao, dia afaka manao izany ianao androany. Ny vavaka izay andrasan'Andriamanitra aminao dia enao anambara ny finoanao. Enao anaiky anarati an'i Jesosy enin'Andriamanitra izany. Te hiaino anao izy anambara ny finoanao, hifidy an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Satria Jesosy no naka ny sazy tokony ho anao noho ny fahotanao. Jesosy no mpamonjy anao. Ambarao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka raha vonona ianao handray ny famonjen'i Jesosy. Raha toa kosa efa mino an'i Jesosy ianao, efa ndraisinao mpamonjy anao manokana Jesosy, dia tadidio Andriamanitra dia maniry mandrakariva ny iaino anao. Maniry mandrakariva ny iresahanao aminy. Manome toky izy fa maheno anao izy rehefa mivavaka ianao. Afaka mangataka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ianao anampy anao mba hankato azy ataony izany. Fa kosa raha misafidiny tsy hankato azy ianao, manao diso manoty eo anatrehany, dia mbola zanak'Andriamanitra foana ianao, fa tian'Andriamanitra kosa nefa ianao iaiky ny fahadisoanao, anambara aminy ny fahotana izay nataonao, hanenina mihitsy izay ratsy vitanao. Dia mbola afaka manantena sy matoky azy ianao fa mielanao izy. Satria mihaino anao Andriamanitra, mamaly anao Andriamanitra.
1: Salamo fa efatra andiny fahatelo.
0: Fa nahoana ny tsy maintsy izany ianao anio e? Fa nahoana raha olo-kafa? Afaka ataon'olo-kafa ny io, tena tsy raro mihitsy ny raha izany ampanaovina an'io.
1: Efa niteny tahaka izany ve ianao rehefa nirahan'ny dada na neny? Anao zavatra anankiray izay tsy tiana ho atao? Mety efa nanao an'izany izao ianao. Ohatra hoe asaina mampirina kilalao, asaina mihinana sakafo vaovao. Indraindray ary ianao mety lasa miafina mihitsy rehefa tsy te hanao zavatra anankiray e. Ny olodehibe koa nge misy manao an'izany. Misy amin'izy ireny a, rehefa tsy tianao zavatra mpanaovin'Andriamanitra dia miezaka mandositra. Miezaka miala tsy mety manao. Ny Baiboly a, dia mitantarantsika tantarana lehilahy anankiray izay nanao tahaka an'izany mihitsy. Niteny tamin'ny mpaminany Jona Andriamanitra mba handeha ho an'ny Ninive ary hitondra hafatra ho an'ireo vahoaka ireo. Ny asan'ny mpaminany a dia mitondra hafatra avy amin'Andriamanitra ho an'ny olona. Ireo zavatra tian'Andriamanitra ho fantatry ny olona dia mitondra an'izany hafatra izany a ny mpaminany. Fa ny mpaminany Jona dia tsy te hanao an'izay. Raha tokony andeha ho an'ny Ninive izy a, dia lasa nankany an-tanàna hafa antsoina hoe Jopa. Ny safidiny andeha ho an'ny Jopa Jona fa tsy nankatohan'Andriamanitra. Nanota tamin'Andriamanitra izy. Rehefa tonga tany Jopa izy a, dia nandoa fre a hiakatra ao amin'ny sambo lehibe anankiray izay andeha ho any amin'ny tanàna antsoina hoe Tarsisy. Nandositra an'Andriamanitra ngety Jona ty e. Niezaka nanalavitra an'Andriamanitra izy. Fa misy olona afaka andositra an'Andriamanitra ve? Tsisy olona afaka andositra an'Andriamanitra izany satria Andriamanitra namorona ny zavatra rehetrarehetra. Eo ambany mason'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra. Tsy misy olona afaka hiafina an'Andriamanitra izany na iray aza. Andriamanitra raha teo koa ny namorona ny olona rehetra, namorona ny hazo, namorona ny rivotra sy ny ranomasina. Ny zavatra rehetra izay noforonin'Andriamanitra araka izy a, dia noforoniny ho tena tsara avokoa. Izany lazain'ny Baiboly hoe aritan'Andriamanitra izay rehetra nataony ary indro tsara indrindra izany. Tsara avokoa ny zava-poary rehetra izay noforonin'Andriamanitra. Dia eo imason'Andriamanitra avokoa izany rehetra izany. Andriamanitra masina dia namorona ny olona ihany koa, namorona anao, namorona anao tahaka ny endriny. Dia fantatr'Andriamanitra ny momba anao rehetra. Na inona hatramin'izay zavatra eritreretinao ao amin'ny sainao dia fantatr'Andriamanitra avokoa izany. Moa tsy mahafinaritra ve izany hoe fahafantaran'Andriamanitra momba anao izany? Mahitanao izy a ary tianao. Tianao malala an'Andriamanitra ianao ary tiany mandrakizay ianao. Tiany ianao satria izy ny namorona anao. Tiany ianao a amin'ny momba anao rehetrarehetra. Andriamanitra dia afaka mihevitra sy mikarakara anao mandrakariva. Tsy misy fotoana ka hoe sahirana izy. Ka tsy afaka hieritreritra momba anao na hikatsaka ny masoanao. Dia Andriamanitra tianao dia te hifandray aminao. Te hifanerasera aminao mandrakariva. Ary ianao dia afaka mifanerasera aminy alalan'ny vavaka.

vakivako miaino anao jeso. Rehefa mivavaka ianao na mifiry na mifiry a naiza naiza dia mifandray amin'andriamanitra ianao, dia akaiky an'andriamanitra ianao. Andriamanitra nge te hifandray aminao e, dia hiaraka aminao andriamanitra. Tandremony analavitra an'andriamanitra na andositra an'andriamanitra fa hita ny mandrakariva ianao. Hijona ilay mpaminanin'andriamanitra dia ny eritreritry ny analavitra an'andriamanitra, andositra an'andriamanitra ka raha ny rana izy a, dia tsy nandenaka any amin'ny tanàna izay nanyran'andriamanitra azy fa vo maika lasany amin'ny tanàna hafa. Dia ahoana ho avelan'andriamanitra any ve iny izao? Tsy ho rarahin'andriamanitra any ve izany izao jona? Tena ny hevitra ny momba ny jona mihitsy andriamanitra. Na dia nandositra azy azy izy, na dia niezaka nanalavitra an'andriamanitra ary jona, lasa nandeha nitaingina sambo lehibe, dia mbola ny hevitra any jona mandrakariva andriamanitra. Ary hitan'andriamanitra mihitsy ny nisy azy. Rehefa tonga tao amin'ilay sambo mantsy jona, dia lasa nidina tany amin'ny farany ambany indrindra ny sambo, dia natory tao izy. Dia nieritreritra angamba izy ity hoe tsy fantatr'andriamanitra misy azy. Fantatr'andriamanitra soma tsara ary hitan'andriamanitra avokoa. Eny fa na dia izay zavatra nieritreretiny jona aza, na dia ny fihetse-pony jona aza, dia hitan'andriamanitra avokoa izany. Te hanampy an'i jona andriamanitra, te hanampy an'i jona mba hisafidy ny ankato azy. Inona ary zavatra nitranga hozy izy ianao? Lazainy baiboly hoe natonga rivotra mahery teny ambony ranomasin'andriamanitra. Navelan'andriamanitra isy rivotra mahery teny amin'ny ranomasina teny. Ka rehefa nahery ny rivotra dia nikorotana ny ranomasina, natahotra ny mpiasan'ny sambo. Nieritreritra izy ireo hoe iletika ity sambo ity. Zareo manana ny andriamanitra ivavahany a, fa andriamanitra tsy izy. Andriamanitra tsy tena izy ny andriamanitra ivavahany zareo, ka na dia niantsoantso mafy nitaraina tamin'andriamanitra izy ireo azy izy ireo a, dia tsy afaka ny haino azy izany andriamanitra tsy izy izany. Tsy maheno ny vavaka ataony izany, fa ilay andriamanitra marina sy tena izy irery ihany a no afaka maheno ny vavaka ary afaka mamalo ny vavaka. Dia tsy izy izany fa ny andriamanitra jona, Jehovah andriamanitra ny Israely. Fa ny toy ihany, ny toy ihany ny rivotra mahery, ny korotana ny sambo, ny korotana ny rivotra ny masina, ny korotana ny onjan-dranomasina ary mitady lentika ny sambo. Inona nataon'ireto mpiasan'ny sambo? Nariny avokoa ny entana rehetra. Ireo entana nentiny izy ireo nariny tany anaty ranomasina mba ho maivamaivana kokoa ny sambo ary mora avily. Nandritra izany fotoana izany dia mbola natory foana jona. Rehefa nidina tany amin'ny faran'ny sambo, tany ambany indrindra tany ny kapitenin'ny sambo ka nahitany jona dia namoa azy. Fa maninona ianao mbola matory ihany? Mifaza ianao mitsangana ianao dia mivavaha amin'ny andriamanitra ao? Nieritreritra angamba ity kapiteny ity hoe afaka hanampy azy ireo ny andriamanitra jona? Dia nifoha jona. Rehefa nifampiresaka tamin'ny kapitenin'ny sambo izy a, dia nilaza hoe mety izy angamba no antony izao rivotra be manakorotana ny ranomasina sy ny sambo izao. Nazavainy fa nandositra n'ilay andriamanitra lehibe izy a, ilay andriamanitra namorona ny rivotra sy ny ranomasina. Fa maninona ianao nanao an'izany? Inona ary izany no tokony ataonay mba hilamina izao ranomasina izao e? Dia namalaraka izy jona hoe atsipaso any amin'ny ranomasina. Dia amin'izay a tsy misy rivotra manakorotana anareo intsony. Fa ireo mpiasan'ny sambo ireo raka izy tsy te hanimpy an'ny jona any anaty ranomasina izany a, natahotra an'ilay andriamanitra jona ry zareo.
Aleo aloha miezaka mamily ny sambo ihany. Aleo aloha ezahana vily ihany ny sambo fa sao dia mbola mba mety ihany. Dia navily ny sambo. Fa tsy nety e. Mavesatra be ny onjan-dranomasina. Elany ela, nanapa-kevitra ry zareo hoe anipy an'ny tsona ihany a any amin'ny ranomasina. Fa talohan'izay dia ny antso ny foana tamin'ny andriamanitra jona ry zareo hoe mifona aminao zahay, mamelanay a raha anipy an'ity olona ity any anaty ranomasina izahay. Tsy tiany izy ireo mantsy raha ohatra ka ho sazian'andriamanitra jona izy noho izao zavatra ataony izao. Tena mety foana ngeraka izy ny vavaka amin'ilay andriamanitra marina sy andriamanitra tena izy. Eny fa na dia malahelo azy ianao, eny fa na dia ao anatin'ny fotoatsarotra azy ianao. Fa na manahoana na

fava fakanofana lahi tiny varavarana ao andanitra ho fitahiana. Ireo mpiasan'ny sambo a dia nivavaka tamin'i Jehovah Andriamanitra aloha izy, nifona tamin'i Jehovah Andriamanitra, Andriamanitra Jonahy, alohana nipazana azy a tany anatin'ny ranomasina. Rehefa voatsipy tany amin'ny ranomasina ry Jonahy dia nijanona avy hatrany ny rivotra mahery, dia nilamina ny ranomasina. Dia afaka nahafantatra ireo mpiasan'ny sambo ireo tamin'izay fotoana izay a fa Jehovah Andriamanitra Jonahy no ilay Andriamanitra izay mifehy ny rivotra sy ny ranomasina. Afaka nahita sy nino izy ireo fa izy ny tena Jehovah Andriamanitra marina sady velona. Tian'Andriamanitra ihany koa ianao ino? Ino fa Jehovah izy ny tenaAndriamanitra? Tian'Andriamanitra ianao ino? Fa izy dia afaka mamela ny elokao, afaka manadio ny fahotanao, satria izasy ianao dia samy efa nanota avokoa. Araka ny Romanina 3:20 manao hoe: fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Misafidy ny anota izasy ianao. Raha tokony isafidy ny ankatohan'Andriamanitra, isafidy izay tian'Andriamanitra, dia lasa misafidy ny anao ratsy mandrakariva. Na dia mahafantatra aza fa ratsy ny mandainga, dia mora mikosy aminao ny mandainga. Na dia fantatra aza fa fahotana ny mangalangalatra, dia rehefa te hanana zavatra dia lasa mangalatra. Na dia efa fantatra aza fa fahotana izany miadiady izany, mikapokapoka namana izany, dia ohatrany haingana ery io tanana io mamely, haingana ery io tongotra io mandaka. Izay le hoe efa ao anaty a ilay fahotana. Indraindray ianao efa nikarakara n'iny sakafo tsara sy matsiro nefa midongo be ianao tsy mety hihinana n'iny. Izay zavatra rehetra eritreretina na tenenina na atao a mampalahelo an'Andriamanitra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia izany no antsoina hoe fahotana. Manana faniriana te hanota mandrakariva izasy ianao. Mendrika ho saziana satria ratsy izany fahotana izany a, mendrika ho saziana ny mpanota ny sazin'ny fahotana dia lazain'Andriamanitra fa tafasaraka mandrakizay amin'ny fahotana. Manana faniriana te hanota mandrakariva izasy ianao. Mendrika ho saziana satria ratsy izany fahotana izany a, mendrika ho saziana ny mpanota ny sazin'ny fahotana dia lazaina.

Andriamanitra tonga olombelona tetỳ an-tany dia nanolotra ny rany, nanolotra ny ainy mba hanadiovana anao amin'ny fahotanao, mba afaka ovovela ny heloka ao raha miverina amin'Andriamanitra ianao. Noho izay nataon'i Jesosy tompo anao, satria izy efa nandatsaka ny rano anao dia afaka ovovela ny fahotanao raha mino azy ianao. Dia tian'Andriamanitra raha ino an'i Jesosy ianao, tian'Andriamanitra raha ino ny famonjena izay nataony ianao, mba ovovela ny fahotanao ka ho tafaverina afaka hiaraka amin'Andriamanitra indray ianao. Tena sitrak'Andriamanitra indrindra raha ino ianao, fa Jesosy no mpamonjy anao, dia sitrak'Andriamanitra indrindra raha ino azy ianao, fa izy no ilay Andriamanitra marina, Andriamanitra tena izy. Ireo mpiasan'ny sambo izay nanipy an'i Jona tany anaty ramasina rehefa nijanona sy nikorotana intsony ny ranomasina ary nipetraka tsara ny sambo dia fantatra izy ireo fa Jehova izy n'ilay Andriamanitra marina sy tena izy. Namonjy azy ireo tamin'ny rivotra mahery Andriamanitra tamin'izay fotoana izay. Ahoana kosa ny amin'Jona izay natsipitany anaty ranomasina? Efa nihevitra ny momba ny Jona Andriamanitra. Efa nanomana trondro geza be izy, tena lehibe, tena lehibe, itelina ny Jona. Avy hatrany dia nivantana tany anaty kibon'ny trondro Jona. Mbola velona soma tsara izy tao akibon'ny trondro ao. Fa manahoana re izany ao anatin'io kibon'ny trondro izany? Mety hoe maizina be ao izao, mety hoe mampatahotra be angamba, kanefa tao ny toerana azy hoantoka indrindra nametrahan'Andriamanitra azy mba tsy ho faty izy. Nandritry ny telo andro sy telo alina rakizy Jona ny tao akibon'ny trondro tao inona ireny nataony tao hoe nanana fotoana betsaka eritreretana tsara izy, afaka nandinika tsara izy hoe aika izy tsy nankatohan'Andriamanitra, aika izy nandositra ny asa izay nampanaovin'Andriamanitra azy, nasain'Andriamanitra ho ataony. Fantatry Jona tsara fa nanao izay ratsy teo anatrehan'Andriamanitra izy. Fa fantany ihany koa fa Andriamanitra dia miaino sy mamaly vavaka azy. Ny vavaka ary izy. Raha tao anatin'ny kibon'ny trondro tao izy dia ny vavaka izy. Ny aiky ny fahadisoany ange zonaraka izy tamin'ny alalan'ny vavaka izay nataony dia ny aiky ny fahadisoany izy ary natoky izy fa Andriamanitra dia afaka amela azy. Enin'Andriamanitra tsara raka izy ny vavaka Jona. Araka ny salamo fahefatra andinin'ny fahatelo izay efa nianarantsika dia efa kitsika indray nge ny salamo fahefatra andinin'ny fahatelo hoe Jehovah iaino raha miantso azy Fantatry Jona tsara fa enin'Andriamanitra ny vavakany ary dia mampanantenaAndriamanitra fa hamaly vavaka. Raha toa ka efa mino an'i Jesosy ho mpamonjy ny fiainanao manokana ianao dia mampanantenaAndriamanitra fa miaino ny vavakao izy ary hamalo ny vavakao. Ny fanahy masin'Andriamanitra dia mitoetra ao anatinao. Afaka manampy anao izy hoe ahoana ny fomba hankatoavanao an'Andriamanitra. Afaka manampy anao izy hisafidy hanao izay tian'Andriamanitra ho ataonao. Afaka manampy anao ny fanahy masina hanambara amin'Andriamanitra, hangataka fanampiana amin'Andriamanitra, anampy anao mba tsy hanota. Dia ianao manana hery avy amin'ny fanahy masina hanao tsia amin'ny fahotana rehetra. Dia tian'Andriamanitra mba hivavaka ianao. Tian'Andriamanitra mba hiaiky ny fahotanao ianao, izany hoe anambara amin'Andriamanitra izay fahotana efa nataonao. Akombony tahaka ny totondra nge ny tananao hoe? Akombony tahaka ny totondra nge ny tananao hoe? Rehefa mahita ny tananao mivokona toy ny totondra iny ianao dia afaka mitadidy hoe ianao
dia afaka

0: miaiky ny fahotanao amin'andriamanitra ary ianao a dia afaka manenina ny amin'ny fahotanao. Ohatra hoe raha tezitra tamin'olona ianao, te hamelo totondry anazy, te hamono azy amin'ny alalan'ny tananao, afaka tonga dia mitadidy avetrany ianao amin'iny tananao iny ay afaka mivavaka ianao, angataka amin'andriamanitra mba tsy hanao an'izany. Satria ianao zanak'Andriamanitra manana an'i Jesosy a, dia afaka misafidy ny tsy hanota ianao, afaka mandresy ianao. Tian'Andriamanitra ianao raha iaiky ny fahotanao, satria ozy ny tenin'Andriamanitra mijaona voalohany toko voalohany andiny fasivo hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Izany hoe rehefa miaiky ny fahotanao ianao manambara amin'Andriamanitra ny zavatra tsy nety nataonao, Andriamanitra dia manome toky fahamelanao izy. Amafa, anadino ny zavatra tsy nety izay nataonao. Dia afaka mangataka amin'Andriamanitra ianao a, ao anatin'izay vavaka fiekena fahotana izay mba hanampy anao ankatoy izy. Ary afaka misaotra an'Andriamanitra sady ianao a fa mamela ny fahotanao izy. Sanatrika ny safidy ny anota ianao dia azadiny mandrakariva ny mivavaka, miaiky ny fahotana, mifona amin'Andriamanitra ny amin'izay tsy nety nataonao. Ohatra afaka manao izao vavaka tahaka izao ianao: Andriamanitro, manenina fanasika tamin'ny rahalahiko. Andriamanitro, mifona aminao aho fa diso. Ampio aho mba tsy hiady amin'ny rahalahiko intsony, dia ampio aho mba ho tsara fanahy aminy. Dia misaotra anao a fa mamela ny fahotako ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Rehefa manao zavatra diso ianao dia afaka manao vavaka fiekena fahotana tahaka izay natao teo. Nary naoviana naoviana, atsiarovanao fa nanao zavatra diso ianao, dia afaka mivavaka avetrany amin'Andriamanitra. Ary nataiza nataiza no toerana ivavahanao dia mety avokoa izany. Minosy matokia fa mamela ny elokao Andriamanitra. Amin'ny alalan'i Jesosy no ny asa izay nataon'i Jesosy dia mamela ny elokao Andriamanitra raha miaiky ny fahotanao ianao. Ijona ihany koa raha kizy na dia tao anatin'ny kibon'ny trondro aza. Rehefa niaiky ny fahotana ny fona tamin'Andriamanitra dia enin'Andriamanitra ny vavaka izay nataony. Ary dia nibaiko an'ilay trondro Andriamanitra, amoaka ny Jona avy ao an-kibony tao ary ametraka azy a eny amin'ny tany maina. Tena ny hevitra ny tsara
1: na dia nandositra an'Andriamanitra ry Jona, Andriamanitra mbola ti azy mandrakariva dia mbola ny hevitra ny momba azy mandrakariva.

Azadino fa tian'Andriamanitra mandrakariva ianao. Na inona na inona zavatra tsy nety vitanao dia tian'Andriamanitra ianao. Fa tian'Andriamanitra kosa nefa ianao a, hiaiky ny fahatsoanao. Anenina izay ratsy vitanao ka hifona amin'Andriamanitra. Izy dia vonona iaino anao ary vonona hamela ny heloko ao. Raha efa zanak'Andriamanitra ianao dia tian'Andriamanitra mba hiaiky ny fahotanao ary raha miaiky ny fahotanao ianao dia matokia Andriamanitra dia hamelanao ary anampy anao a mba ho mpankatòa ianao. Raha toa ka mbola tsy nino an'i Jesosy kosa ianao hatramin'izay mbola tsy nisafidy ny andray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, androany kosa ianao dia afaka mahafantatra fa Jehovah Andriamanitra no ilay Andriamanitra lehibe indrindra, Andriamanitra.

na izy. Andriamanitra ny lanitra sy ny tany, andriamanitra ny rivotra sy ny ranomasina, andriamanitra ny olombelona rehetra. Afaka misafidy azy ianao, afaka miverina aminy ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, zanak'Andriamanitra, satria Jesosy Kristy Tompo no efa tonga tetỳ an-tany ho mpampiavana antsika amin'Andriamanitra. Izy no nirahan'Andriamanitra ho etỳ ambonin'ny tany ho mpamonjinao, araka ny Jaona voalohany toko faefatra andinin'ny faefatra ambin'ny folo manao hoe: niray efa naniraka ny zanaka ho mpamonjy izao tontolo izao. Dia Jesosy rery ihany no lalana tokana ahafahanao miverina amin'Andriamanitra. Minoan' Jesosy ary, fa hoy ny Baiboly hoe: tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Raha misafidy ny ino an' Jesosy ianao androany, iaiky fa efa nanota ary atoky amin'ny fonao manontolo fa Jesosy no mpamonjy anao, ary anokatra ny fonao amela azy, anjaka ao am-ponao ary amela azy taridalana anao amin'ny fiainanao rehetra. Andriamanitra dia andray anao zanany amin'ny alalan'ny finoanan' Jesosy, ka afaka hikarakaranao Andriamanitra. Anampy anao Andriamanitra mba hankato azy, ary anampy anao Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Dia afaka mahazo toky koa ianao fa miaino ny vavaka rehetra izay ataonao Andriamanitra. Lazao, ambarao amin'ny alalan'ny vavaka ary ny fanapaha-kevitrao fa miaino anao Andriamanitra.

Mihaino mandrakariva Andriamanitra rehefa miantso azy zasy ianao. Rehefa mivavaka amin'ny finoana sy ny fahatokiana dia mihaino mandrakariva Andriamanitra. Androany ary dia nianarantsika fa raha nanao zavatra diso ianao ka miaiky ny fahotanao dia mihaino Andriamanitra, mamelanao Andriamanitra. Ary naiza naiza toerana ivavahanao dia mahita anao sy maheno anao mandrakariva Andriamanitra. Maherezy ary mivavaka amin'Andriamanitra, mifankazatra amin'Andriamanitra dia hiadana ianao. Dia izay indray ny fotoanantsika androany rankizy a, mino aho fa anana fotoana ianao iresahana amin'Andriamanitra ao, hifankazarana amin'Andriamanitra ao, ary mino aho fa hiankina amin'ny fanahy masin'Andriamanitra ianao a, mba hahafahanao a misafidy ny ankatohan'Andriamanitra mandrakariva. Andeha hivavaka tsika hamarana ny fotoana mametraka ny veloma amintsika rehetra raha sitrapon'ny Tompo a, dia amin'ny herin'ny anio toy izao indray. Andriamanitra rainay, eo misaotra anao zahay fa tamin'ity anio ity dia afaka nianatra izahay, fa mihaino anay mandrakariva ianao amin'ny toerana rehetra misy anay, ary nahazo antoko izahay fa raha miaiky ny fahotanay a dia mamelanay ianao. Ny fanirinay Andriamanitra dia nanao ny sitraponao mandrakariva, kanefa indraindray zahay dia mety horesy ihany ka tafalatsaka amin'ny fahotana, manao diso eo anatrehanao. Ka ny angatanay aminao Andriamanitra dia mihoery mandrakariva zahay, hiantsona ianao, hiankinanay aminao mba anaovanay tsy amin'ny fahakapanahy. Ary sanatria tafalatsaka izay dia ko tsarovanay a ny hanenina sy hiaiky ny fahotanay eo anatrehanao. Dia aoko tsarovanay mandrakariva fa mihaino anay ianao, mamaly anay ianao, mivavaka izay ataonay, mivavaka izahay Andriamanitra ho an'ny ankizy tsy irairay avy izay mbola tsy nandreny teninao. Tena mahantra izy ireny Jesosy, eo mangataka anao hiantso ny mpanomponao, aniraka ny mpanomponao hitondra ny teninao amin'ireny ankizy isan-karazany izay mbola tsy mahafantatra anao, tsy mahafantatra an'i Jesosy ireny, mba hitarika azy ireo a amerina.

0: Radio Feo Filazantsara manome ora ho anao amin'ny telo ora.
1: Radio Feo Filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy,
3: miovana Tsirabe
2: Atapitanàna, fitandremana firaisankina. Ary aminao no hitahina amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Genesisy toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelo tapandiny. Ho fankalazana ny fetin'ny taranaka sy ny fahaefatra ambin'ny folo taona amin'ny fiangonana firaisankina. Dia antsoina isika kristianina sy zanaka pelezana rehetra anotrina izany ny alahady valo ambin'ny folo oktobra manomboka amin'ny valo ora maraina amin'ny fotoam-pivavahana ka mitohy amin'ny rindrakira ny arizo. Hisy ny varotra sakafo ho manentana antsika ro tonga maro anefa ny andidy amin'ny fanontana amin'ny trano fiangonana. Mpiara-miasa Radio Feo Filazantsara. Tongava maro reo amin'ny filema firaisankina e.

nu are niun trecut.

mamonjy andriamanitra azo antoka indrindra. Ary toy izany no fifaliana ho antsika izay ahitantsika fifaliana mandrakariva na dia odidinim-paharatsiana azy. Ny teny hoe sela zay hitantsika fahatelo eto dia toy ny hitantsika koa tao amin'ny salamo fa 5:80 toa torolalana omena ny mpamaky. Zany mpanao zao hira amin'ny salamo zao mba hiatokely izy io mba hahafahan'ny fiangonana misaintsaina izay voalaza. Samy isaintsaina ary isika izao, samy isaintsaina isika eo ampandrenesana zao teny zao hoe iza ireo olondoza be lazaina amin'ny alalany ity teny ity, fa ireo eo anivon'ny fiarahamonina misy antsika zany no misy azy. Ary raha nomena tombon-dahany hiaina anaty filaminana isika mbo misy olo-kafa mila ny fitondrantsika mbavaka ve? Fa izany koa ny hita amin'ny alalany zao teny zao, amin'ireo faritra na tanàna hafa zay lasibatry ny herisetra misy amin'izao tany omenantsika izao, mba manana fotoana hitondrana mbavaka ny fiainan'izy ireny ve ianao? Fa izany no hitantsika taon'ny Davida eto, mahatsiaro izy fa hodidinim-paharatsiana be fahavalo ny fiainany ka dia mitondra mbavaka amin'andriamanitra izy. Iverina milazalaza ny momba ireo olon-dratsy ireo Davida tao arin'n'ilay fotoana kely ny atony teo no faritany ho an'ny ratsy fanahy sy ny olon-doza be izareo reo. Manovona toetra iray hafa koa izy eo amin'ny andininy manaraka amin'ity anjarantsika ity ka lazainy hoe mpiavinavina ireo, irehariann'ireo olona ireo ny mahaloza be sy mpamitaka azy. Antenainy ma fa ireo hevidraty koteiny ho ahafahany manambaka ny hafa. Koa dia mitsoko mangina izy ireo mba hataony toy ny haza zay kendreny amin'izany. Mampiasa tetika matipaika sy velampandrika izy hamandriana mba hahafahany mandringana izay tiany ho kendrena. Raha eo ampanatotosana ny lasa fanao ny andavanandro iny indrindra ireo tsy manantsiny dia vovonina izy. Misy sela iray vaovao indray eto izay manainga atsika hiato ka handinika ny amin'ny olongoa mitotobozaka mandoza no ny herisetra akariary io. Imbetsaka i Saoly no namelam-pandrika hamelezana ny Davida, ary tsy salasalana fa io velam-pandrika ataon'ny Saoly io, io no otsain'ny Davida raha milaza izao teny izao izy. Satria na dia nanampy amin'ny Saoly tamin'ny ady teo anivo fanjakana miainany aza Davida, na dia naneho fanampiana sy fitiavana lehibe tamin'ny fiainany aza Davida, dia izao nitsangako fahavalony ihany ity mpanjaka ity. Imbetaka i Saoly ho isika teo no namelam-pandrika hamelezana ny Davida, saingy izao narovan'Andriamanitra tamin'ny reny izy ka dia tsy nahavoa ny tetidraty izay kendreny Saoly hamelezana azy. Toko anao ane zany zavaka, hery lehibe ho anao zany, fa manana hery lehibe hiarovana anao koa Andriamanitra. Manana ny hevitra iverina anao izy dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza hananao fanantenana hatramin'ny farany. Mety miaritra tetidraty tsara lamina koa ianao isan'andro isan'andro manoloana ny fahavalonao. Misy amin'ny reny ny kendry ny ainao mihitsy, kanefa every mandrakariva fa na dia mitaty anatsatso ny fijoroanao vavolombelon'ny fiainana kristianina aza ny fahavalonao, na dia aho aza ny velam-pandrika ataon'ny satana lay fahavalontsika goavana indrindra mba ny tanjona tsy misy hafa amin'ny reny izay andringanana ny fiainam-pananao, dia tadidio mandrakariva fa mbola ao Andriamanitra. Tsy mahagaga raha nitarika atsika Jesosy hivavaka hoe aza mitondranay ho amin'ny fankam-panahy fa manafanay amin'ny ratsy, satria ilany izany fanakinana ny fiainana amin'Andriamanitra izany. Ary io no tombony lehibe ho an'ny mino manoloana ny karazam-paharatsiana misy eto amin'izao fiainana izao. Jehovah, vonjeo amin'ny tanany ratsy fanahy aho, ary arovy amin'ny olondoza be izay efa nihevitra andronjanahy ho potraka. Io ane no fikendren'ilay ratsy ry havana.

0: apotraka anao, ny halavo anao, dia tafarina anao intsony. Izany ny fikendreny. Fa la itianao kosa, efa nanolotra ny aino fanavotana anao, dia manome toky fa mitantana anao amin'ny tanakavanan'ny fahamarinana izy. Miaro anao manodidina izy ka tombontsoa lehibe ho anao ny fiankirana tanteraka amin'Andriamanitra. Everindray ary zany afatra lehibe avy amin'ny tenin'Andriamanitra izany dia ny hahafahanao manokana ny fonao sy ny fanahinao dia ny fiainanao manontolo toam-pialatanan'Andriamanitra. Ombany fiarovana izany satria malemy tsinotsinona isika ka tsy mahatohitra ny herin'ilay ratsy. Fa misy momba antsika, misy miandany amintsika dia Jesosy Kristy lay mpandresy hatrany an-trany. Raha izany mitokinao dia tafita amin'ny tanjonan-kendren'Andriamanitra ianao ny handova fiainana mandrakizay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resanikary faray masina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.
1: Fahanoary nyondriko.

0: Radio Féofile à Santa. Waouh, j'adore.
1: Fandaharana karnetizy eto amin'ny Radio Féon'ny Filazantsara.
0: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alahady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomen'ny zanan'ilay tokany mba tsy very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
1: Fandaharana karnetizy eto amin'ny Radio Féon'ny Filazantsara.
0: Radio Féon'ny Filazantsara. FM 91.2 Neger.
3: Miaba ny ankizy rehetra ny tokantrano indray amin'ity fandaharana kalina ankizy ity. Miaraba ny sekolelady rehetra misaotra ny amin'ny fahazotoana amin'ny an'ny fandaharantsika, dia miaraba ny ray aman-dreny sy ny mpiaino rehetra misy ny ao an-tsena, any amin'ny mangazay, any anaty busy, ny mpitaingina posy, dia kompatanana ho anareo rehetra. Salama tompoko!
4: Salama mpamosotra!
3: Salama tompoko! Misaotra anao izahay izay mazoto miaino ny Radio Feon'ny Filazantsara ao anatin'ny fandaharana ho an'ny ankizy isika amin'ity anio ity. Tanjo fandaharana dia mba ho zaza hitomba amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ny ankizy rehetra, ary mba ho zaza hanana ny toetra mifanaraka amin'ny mahazanak'Andriamanitra ihany koa. Hoy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Matio toko 8:20 ny andinin'ny 5:10 tapania, vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Amen. Dia izany tokoa no tanterahana eto, atao mpianatra ny ankizy rehetra, miantso ny ankizy rehetra tsy akanavaka na ny vita batisa na ny tsy vita batisa. Izany rehetra izany dia atsontsika mba ho tonga mpianatr' Jesosy avokoa. Dia mandray ny zaza rehetra eto amin'ny fandaharana. Androany isika miaraka amin'ny sekolelady avy amin'ny fitandremana
4: andrangy.
3: Fitandremana andrangy. Ie, andao ary ataontsika indray ny tehaka ho an'ity fandaharana anio ity. Miara-mitehaka isika rehetra.
4: Bravo! Bravo! Ok! Mankasitrake!
3: Bravo! Bravo! Ok! Mankasitrake! Andao averintsika indray mandeha miaraka amin'ny ankizy rehetra any an-trano. Miara-mitehaka isika rehetra.
4: Bravo!
3: Zahay indray mitehaka ataontsika androany rakizy a. Faleo reo izy ireo tamiko.
4: Andesika hoanatrano Jehovah.
3: Ya, salamo 8:17 efa hain'ny sekolalahady rehetra ao anatin'ny fitarihana ny fandaharam-potoana isaky ny alahady izany a. Dia ny salamo 8:17 zay efa hain'ny sekolalahady rehetra verintsika indray mandeha. Faleo reo izy ireo tamiko.
4: Andesika hoanatrano Jehovah.
3: Ataontsika ny retely sy 8:17 dia hivavaka isika rehefa avy eo. Hainareo ve ny ankizy ny raha hoe

0: iaraha ivavaka isika. Misaotra anao izahay Jesosy nomenao fandarana kaliny ankizy, dia taio ny ankizy rehetra tomba amin'ny finoana sy fitiavana anao isan'andro isan'andro, mba ho zaza endry matahotra an'Andriamanitra namelany elokay rehetra. Ny anaran'i Jesosy, amen. Falora hoy zareo tamiko
1: andesika manatra amin'ny
0: Jehovah. Ia, dia iainy raha anankiray isika raha kizy a, dia miverina eto ihany.

0: tava verna so matsar se karakizy a falereux zero tamiko Sao sika de andrainy ankizy, toy ny mazatra de misy fanontaniana apetraka amin'izy ireo mahakasika ny fianarana sekoly alahady a, ny fiainany andavanandro a, de tsy fanadinana izy ity a, izay fahazahoany ankizy ny fampianarana ataontsika mpampianatra no avaliny eto a, de raisintsika ny sekoly alahady a, manentana ny ankizy rehetra ihany koa hianatra de mampirisika antsika satria efa akaiky ny fanadinana. Andao raisintsika ny vahintsika, andao aloha raisina mitehaka ny namantsika voalohany, miara mitehaka isika rehetra.
1: Bravo, bravo, oye, mankasitrake.
0: Salama tompoko.
2: Salama.
0: Iza kely anarandry?
2: Fentso.
0: Fentso, firy taona fentso?
2: Taona.
0: Dimy taona? Efa mianatra sekoly alahady? Eny tompoko.
2: Eny tompoko.
0: Ah, ina kina taonareo any amin'ny sekoly alahady fentso?
2: Tsy fantatra.
0: Mbola tsy fantatra? I fentso dimy taona fa mandeha mivavaka indray rehefa alahady. Aiza kinareo mivavaka fentso?
2: Ny am-piangonana anay.
0: Anay koa ny am-piangonana anay mivavaka. Ataovy ary ny iran'ny fentso e.
2: Tsy mampiry.
0: Ay, de ina nataony fentso? Tiazaza, tiazaza. Efa indrivo izay?
2: Anatsy manao mahay.
0: Ay, fentso ve mivavaka rehefa hisakafo? Eny tompoko.
2: Eny tompoko.
0: Atao ve mivavaka ny fentso rehefa hisakafo?
2: Tsisy atao izay. Amen.
0: Amen. Mankasitraka ny fentso. Miara miteny isika rehetra.
1: Bravo, bravo.
0: Salama tompoko.
3: Salama.
0: Teny mafimafy kely io.
3: Salama.
0: Salama tompoko. Firy taona kindry?
3: Dimy taona.
0: Iza ny anarandry?
3: Daniela.
0: Daniela efa mianatra sekoly alahady?
3: Dimy tompoko.
0: Ah, nakina tao amin'ny sekoly alahady izany? Mba tenenao amin'ny ankizy eto amin'ny radio.
3: Tsy fantako.
0: Ina kina tao rehefa amin'ny sekoly alahady? Ina ny atao any rehefa alahady?
3: Mivavaka.
0: Mivavaka dia manao inona koa? Izay, vita mivavaka dia mody antsika rehefa alahady? Kay ve, ary amin'ny sekoly alahady akeo manao inona?
3: Hira.
0: Han?
3: Hira.
0: Ah, mba hanao vira iray amin'ny sekoly alahady mba henonay hoe.

0: Salama topoko.
1: Iza kine naranji?
0: Rinela.
1: Rinela, firton rinela?
0: Dimi.
1: Dimtona? Ah, fede. Famianatra sekulela adi? Ah, iza kine naran papianatra nareo ampengonana?
0: Tefat.
1: Bola tsfantatra? Tenentsika izany mpampianatra hoe iza ny anaran'ny mpampianatra tsara ho fantatry ny ankizy a rehefa mba misy lan'ny ankizy dia mba fantatra ny anaranareo mpampianatra na misy entana adino a na misy boky adino a na mba misy fanontaniana dia mba fantatry ny ray aman-dreny sika ny ankizy atao rehefa any amin'ny sekoly alahady
0: mivavaka
1: atao hoe mivavaka any amin'ny sekoly alahady ny ankizy mivavaka ataonareo rehefa any amin'ny sekoly alahady Rainai izay any an-danitra? Avy eto amin'ny mikro hoe atao mafimafy tsara hoe?
0: Ndanitra.
1: Atao mafy kely aky a.
0: Atao fandikanao.
1: Mbola tsy mahita anjery? Ie, rainai izay any an-danitra dia vavaka atao sekoly alahady rehetra dia mazoto mianatra sekoly alahady a. Efa vita batisa ve ndry? Mahaino tsara ilay mikro antsika efa vita batisa ve
0: ie
1: ie ny tompoko
0: ie ny tompoko
1: ay adina ny atao ndry anao akamatatra sa anao indra
0: akamatatra
1: alefa soazy inona ary zao
0: inona ary zao
1: tsy tadidy ve sao dia atao hira Atao avy ny hira ary?
0: Dia za
1: za Atao mafimafy eto mikro
0: Dia Dia za za Dia za za Dia za za Dia za za

0: Hanka sicha ka me ham teksi ka recha.
1: Bravo, bravo, oye,
2: makasicha ke. Salamatu.
0: Fisa kina na randi.
2: Fuar.
0: Class fafir fuar om se kulela ad.
2: Bien.
0: Ina kini lesuna om bien fuar. Ina nana cha dit fulu.
2: Yeah.
0: Nisy firantidina andriamanitra?
2: Folo.
0: Anaky firy ke makasika an'andriamanitra?
2: Anaky efatra.
0: De firy makasika ny olombelona?
2: Enina.
0: Ah, de anaky folo. Tsy fatsiny dit voalohany ka hatramin'ny fahatelo ve ny makasika an'andriamanitra?
2: Yeah.
0: Ina ke ny dit fahaefatra? Na ke ny dit fahaefatra voary? Efa indritsy anjery ve ny dit folo?
2: Mbola.
0: Dito fa firy ary ny tadidin'ny voary mba henonay?
2: Fadimy.
0: Alefa soary.
2: Aza mamono olona.
0: Ah, ino ke izany mamono olona izany?
2: Tsy haiko.
0: Mbola tsy fantatra ve?
2: Ie.
0: Fa ohatrana hoana ka rehefa hoe mamono olona? Mbola tsy nianatra ny heviny ve?
2: Ie.
0: Ihany, mamono olona dia tsy mandatsakaina ihany a. Hoe kapohana tamin'ny antsy amin'ny dia maty dia tsisy aina intsony fa rehefa nampalahelo olona isika dia mitovy mamolo olona ihany koa izay ihany koa ny ao amin'ny heviny dito fahadimy. Efa nampalahelo olona ve voary? Efa nalahelo ve dada sineny? Na ny mpampianatra? Efa namono olona izany voary e?
2: Ie.
0: Dia ahoana kiny atao rehefa ohatr'izay?
2: Mifona.
0: Mifona amin'izy tsika?
2: Amin'andriamanitra.
0: Ie, mifona amin'andriamanitra tsika rakizy a, isaky manao fahotana dia manomboka izao dia tsisy ho tezitezitra amin'ny namana intsony a, fa mitovy amamono olona isika. Ny anatotrondroany ankizy any an-trano? Anao hira sy akamantatra?
2: Akamantatra.
0: Alefa soary.
2: Inarina ampovoan'ny tany sy ny lanitra.
0: Averinandray mandeha hoe?
2: Inarina izany, inarina ampovoan'ny tany sy ny lanitra.
0: Inarina ampovoan'ny tany sy ny lanitra?
1: Sy.
0: Sy? Kay ve, sy ondraka izy. Miara miteny isika rehetra.
1: Bravo, bravo, oye, makasitra ke.
0: Salama tompoko.
2: Salama, fa misaotra.
0: Ina ke vaovao?
2: Tsisy.
0: Aiza ke ny fiangonana anareo?
2: Any amin'ny fiangonana andrangy.
0: Na ny anaran'ny filoha misy anareo ake? Fitandremana andrangy fa inona ny anaran'ny filoavana? Tsika rehetra raha ankizy miaraka mamaly.
3: Filoavana Ambohimahazo.
0: Filoavana aiza hoe?
2: Filoavana Ambohimahazo.
0: Ay, ao Ambohimahazo ake misy toby. Sady izany?
2: Ie.
0: Ndrive efa tao amin'ny toby? Mbola tsy tao? Mbola tsy nivavaka tao ve?
2: Efa.
0: Efa tao?
2: Ie.
0: Tsika sekoly alahady koa dia afaka mamonjy toby miaraka amin'ny dada sineny rehefa tonga izay fotoana izay. Efa mianatra sekoly alahady?
2: Ihany tompoko.
0: Mahazo toko mianatra sekoly alahady. Na ny atolotra indreo any ankizy anao hira sy akamantatra?
2: Akamantatra.
0: Rehefa soary.
2: Inarina izany izy tarisina indray ny ao aloha.
0: Averiny kely hoe ki?
2: Izy taritina indray ny ao aloha.
0: Ino izany rakizy? Izy taritina indray hono ny ao aloha? Borety hono? Marina?
2: Tsy marina.
0: Tsy marina? Iza mahay? Inona hoe?
3: Vary
0: sotro?
2: Tsy marina.
0: Inona ke ny valiny fa tsy anisy nahay?
2: Baolina.
0: Baolina? Izy tarisina indray ny eo aloha. Miaro miteny isika rehetra.
1: Bravo, bravo, oye, makasitra ke.
0: Tovolahy kely namantsika eto izany anaranao.
2: Finoana.
0: Salama finoana. Firy taona ianao?
2: Dimy taona.
0: Ay, kilasy fahafiry amin'ny sekoly alahady?
2: Deuxième.
0: Ay, deuxième.
2: Deuxième.
0: Ay, inona ny anaranareo amin'ny sekoly alahady?
2: Tsy fantatra.
0: Mbola tsy fantatra? Rehefa lahady ianao dia amin'ny fiangonana aizany no mivavaka?
2: Ny andrangy.
0: Ahay, miaraka amin'iza?
2: Miaraka amin'ny sekoly alahady.
0: Ahay, inona no entinao rehefa lahady rehefa ho any amin'ny sekoly alahady? Inona mitondra inona anao rehefa lahady?
2: Gote.
0: Gote? Ahay, ary ny rakitra ahoana? Adino?
2: Tsy adino foana.
0: Ka, ohatrina izao ny rakitra ho entinao?
2: Samy hafa daholy.
0: Ante, ifitanana kote ve nrakitra?
2: Rehefa vita torteny de mifidy kote.
0: Ay, ve, ye. De nrakitra tsara ifitanana kote, a? Atolotra n'iza kay nrakitra? To mafimafy. Atolotra n'iza iny rakitra iny? Aterinay iny?
2: Taty.
0: Anaty taty? Ie, dia atolotra antsika n'iza ilay rakitra?
2: Atolotra an'i Jesosy.
0: Atolotra an'i Jesosy dia tsara ho fitanana koteraka izy a. Fa an'i Jesosy iny a. Zay a. Inona ilay ataonao any androany? Anao io rasa kamantatra?
2: Kamantatra.
0: Alefa soary.
2: Inona ary izany ao boky taingana tseza?
0: Ahoana hoe? Averina kely hoe?
2: Inona ary izany ao boky ny taingana tseza?
0: Inona vanina raka izy?
1: Mananasy.
0: Miara miteko isika rehetra.
1: Bravo. Ote. Makasitra ke.
0: Miamora miteka isika raka izy. Averina indray mandeha.
1: Bravo. Ote. Makasitra ke.
0: Salama tompoko.
2: Salama famisaotra.
0: Iaso maro voan'ny gripa androany dia ketsiketsona ny feo isany anarandri.
2: Sarina.
0: Ahoana ke fanaratana an'izany?
2: Sa manomboka amin'ny sa de a de
0: sa de a?
2: Ie.
0: De zay ve?
2: Tsy tadidiko ny ambony.
0: Ataonay saha fotsiny izany asi androany a. Ie, ka soafiro amin'ny sekolelady.
2: A3.
0: Iao, amin'ny A3 efa mianatra ny fahagagana nataon'i Jesosy. Inona ke fahagagana nataon'i Jesosy Sarina?
2: Nampahiratra ny jamba.
0: Ahoana ke nataon'i Jesosy nampahiratra ny jamba?
2: Niteniny.
0: Ahoana hoe?
2: Niteniny.
0: Ay, ahoana nataony? Inona niteneniny?
2: Tsy tadidiko fa efa elaela ny nanaovanay an'izay.
0: Misy olona hafa mahay mampahiratra ny jamba ve ankoatra an'i Jesosy?
2: Tsisy.
0: Fa maninona ke no Jesosy ihany no mahay an'izay?
2: Zanak'Andriamanitra
0: Jesosy a, izy ihany no mahay an'izay. Ary tsika raha mivavaka amin'i Jesosy ve dia mahazo fahagagana koa ny fiainatsika?
2: Ie.
0: Dia mangataka amin'i Jesosy mba hifindra kilasy a. Dia mba hay amin'ny fanadinana dia hianatra tsara izay a. Eny Sarina, inona ny atotrondroany ankizy any an-trano?
2: Akamantatra.
0: Alefaso azy.
2: Nazany. Katsakaray mafeny trano.
0: Katsakaray mafeny trano. Popcorn. Inona izany raha ankizy, inona valiny?
1: Jiro.
0: Marina ve?
2: Ie.
0: Kay ve? Ay, mavomavo ny jiro.
2: Ie.
0: Miara miteko isika rehetra.
1: Bravo. Ote. Makasitra ke.
0: Ie, tovavy a, tanora indray ny raisintsika. Salama tompoko.
4: Salama tompoko.
0: Iza ny anarandri dia firy taona?
4: Nadia, 5 taona.
0: Nadia, kilasy fafiro amin'ny sekoly alahady.
4: B4.
0: Kilasy B misy tenin'Andriamanitra vakiana isan'andro rehefa mody e?
4: Ie.
0: Dia inona ke ny andraisandry nota an'iny tenin'Andriamanitra zarainy isaky nalahady iny?
4: Stylo sy taratasy.
0: Fangataka e! Tonga dia very ny reny fahereny rakizy fa ataovy kahie ny kahie ny sokony alahady.
4: Ndray adino ny kahie.
0: Hoadreny a, satria mianatra ny ao amin'ny sekoly alahady. Mpitondrao kahie ny ankizy manomboka eo amin'ny kilasy B na ny A3 efa afaka mitondra rehefa mahavoafehy tsara ny fanoratana. Lazao lesona anankiray amin'ny kilasy B izahay. Inona ke?
4: Ny gadran'ny Petera tao am-ponja.
0: Mba tantara ho anay ary hoe?
4: Ny gadra tao an-trano maizina i Petera dia avy eo natao tany amin'ny faran'ny maizina indrindra. Dia avy eo ny vavaka ny zanak'Israely rehetrarehetra. Dia avy eo valo ny vavaka ny dia nisy anjely nanavaka ny Petera tao an-trano maizina. Dia avy eo mpiambina ny petera tsy nahatsiaro tena fa nandeha ho azy petera dia rehefa tao avoaka dia izay tatetiko.
0: Mankasitraka. Efa ao anatin'ny tantara ao amin'ny testamenta taloha ihany koa ny ankizy rehefa manomboka amin'ny klasy lehibe. Ndri izany rehefa klasy fafiry no ijanona tsy anatra sekolalady tsony
4: klasy f
0: ie klasy f fa ny farany rakizy a misy a fa manomboka 50 taona dia efa mianatra confirmation. Afaka mianatra confirmation ianareo a dia miverina mianatra sekolalady na mamarana tanteraka ny klasy satsizay na tsy a firakinareo zao ny ray klasy
4: tsy haiko fa misy tonga dia misy tsy tonga dia tsy misy appel
0: vitsivitsy ve
4: ie
0: ie fa me vitsy ny ankizy amin'izany taona izany a fa dia isorana an'i jesosy a misy mpianatra tonga ihany koa isaky ny alady na dia efa 50 taona. Mahafinaritra ve mianatra sekolalady?
4: Ie mahafinaritra.
0: Masotoa dia mahareta amin'ny fianarana. Ino ny atolotry ny ankizy any an-trano?
4: Akamatatra.
0: Alefa soara.
4: Inona ary izany? Diby kelin'Andriamanitra tsy azo ilomanosana.
0: Maso marina ve?
4: Ie marina.
0: Miara-miteky isika rehetra.
1: Bravo, bravo, oke, makasitrake.
0: Salama tompoko.
2: Salama famisaotra.
0: Ino izany anaran-dry?
2: Sonia.
0: Sonia ve mianatra sekolalady?
2: Ie.
0: Ie ny tompoko?
2: Ie ny tompoko.
0: Efa vita batisa?
2: Ie tompoko.
0: Tamoviana kiny batisa ndry Sonia?
2: Tsy tadidiko.
0: Tsy tadidy? Sao dia mbola tsy vita batisa?
2: Efa vita.
0: Manana karatra kely tsika any an-trano a marika hoe nahavitana batisa mbola ofa izay karatra izay Sony a?
2: Tsy haiko.
0: Anontaniana dada Sony ny tonga any an-trano a? Ie, inona kiny ataontsika rehefa any amin'ny sekolalady Sony a?
2: Mivavaka.
0: Izay ihany ve?
2: Dia mihira.
0: Mivavaka dia mihira? Tsika ve mianatra mba ho zaza endry rehefa any amin'ny sekolalady sa mivavaka? Inona kiny ataontsika eo amin'ny sekolalady? Mianatra ho zaza endry koa ve?
2: Ie, ny tompoko.
0: Manahoana ka ny toetran'ny Sonia amin'ny maha sekolalady izay? Manahoana ny toetra indray rehefa ampiangonana?
2: Tsy mitabataba.
0: Tsy mitabataba dia ahoana koa? Mandehandeha ao ampiangonana ve atsika?
2: Tsia.
0: Dia manao inona koa ki? Miaino toroteny ve?
2: Ie ny tompoko.
0: Sao dia mivoaboaka?
2: Tsia tompoko.
0: Ie, ny tsika sekolalady a rehefa ao am-piangonana endry tsara tsy mivezivezy tsy mihazakazaka. Tranon'iza moa ny fiangonana?
2: Tranon'i Jesosy.
0: Dia mijery atsika izy dia iny atsika mihazakazaka iny dia hitan'i Jesosy ameniny sa tsy izany?
2: Ie ny tompoko.
0: Eny a, endry tsara ankizy rehefa ao am-piangonana. Inona ny ataondry ho an'ny ankizy androany? Anao iresa akamantatra?
2: Akamantatra. Inona ny azany? Alina izy bevoka dia maraina izy teraka.
0: Alina izy bevoka maraina teraka?
1: Tsansolona.
0: Tsansolona hono marina? Miara miteky isika rehetra.
1: Bravo, bravo, oke, makasitrake.
0: Salama tompoko.
4: Salama tompoko.
0: Iza ny anaran-dry dia firy taona?
4: Elisa dia 4 ambin'ny folo.
0: 4 ambin'ny folo taona Elisa ve efa teto amin'ny fandaharana?
4: Ieny tompoko.
0: Inona aloha ny anaran'ny radio antsika Elisa?
4: Feno filazantsara.
0: Mahazo tsara ve any an-drangy? Mahazo tsara. Inona ki fandaharana tena tindri ato amin'ny fandaharana ny radio feno filazantsara?
4: Fandaharana ny ankizy.
0: Isaky ny inona ary ny fandaharantsika ny mandeha?
4: Isaky ny alarobia.
0: Izay ihany ve?
4: Dia alahady.
0: Alahady aky amin'ny firy?
4: Amin'ny telo.
0: Amin'ny 5 ora dia ny alarobia amin'ny 3 ora sasany. Iady azadino a, misy ny famerenana isaky ny alahady. Mahafinaritra ve mianatra sekolalady?
4: Mahafinaritra.
0: Efa manomboka te hijanona ve na amin'izao fotoana hoe efa 4 ambin'ny folo taona dia efa te hijanona tsy anao sekolalady tsony?
4: Tsia.
0: Mbola mazoto?
4: Ieny tompoko.
0: Ay, dia mbola mazoto koa mianatra hira krismasy?
4: Ieny tompoko.
0: Ia, dia taomina daholo ny ankizy a, taomina namana mba hianatra sekolalady izay?
4: Ieny tompoko.
0: Ndry hoe mahay fanekem-pinoana? Mahay fanekem-pinao na ve?
5: Mahay atao tadidy.
0: Mahay fa tsy tadidy. Efa tokony mahaitsy anjery fanekem-pinao na amin'izany kilasy izany. Inona atotrondro anekizy androany?
5: Anao akamatatra.
0: Alefa soary.
5: Inona ary ny azany? Pitikiritany farantsita.
0: Parasy io ny efa ely izany akamatatra izany an. Pitikilitany farantsiny ety hita. Parasy miara miteaka isika rehetra.
1: Bravo! Ote! Makasitrake!
0: Salama tompoko!
2: Salama!
0: Iza ny anaranao?
2: Niki!
0: Ahoana fanoratana an'izay?
2: Mateide!
0: Tô mafimafy?
2: Mateide!
0: Mateide! Ni! Dia ahoana ny ambiny? Tsadadidy! Mila mianatra manoratra tsara Niki an! Adino ny anarana? Aiza ianao mianatra?
2: Eto amin'ny semisel.
0: Ka firy any menao?
2: Tetroa.
0: Inona izany ny asa tianao atao rehefa lehibe? Any Niki?
2: Anao mese.
0: Anao inona hoe?
2: Mese.
0: Anao monsieur? Inona izany monsieur izany Niki? Kay mpampianatra. Anao monsieur mpampianatra hoy Niki rehefa lehibe. Dia mila mianatra tsara izany. Izay vao afaka mampianatra ny ankizy. Ie. Dia apetraka amin'i Jesosy ihany koa. Mivavaka amin'i Jesosy mba ho lasa mpampianatra. Dia mazoto mianatra sekolelahy.
2: Ie.
0: Alefa sao ny vavaka ataonao rehefa misakafo mba henoa ny ankizy any an-trano.
2: Jesosy tahiny sakafonay tindray fitanakafo atra mananofonay so da Jesosy amen.
0: Rehefa manenontsika manao vavaka aloha sakafo?
2: Rehefa mihinan-kanina.
0: Isaky ny nenakay tsika mihinan-kanina re?
2: Maraina
0: de
2: hariva de atandro.
0: Ary rehefa mihinana gote? Mihinana gote ve Niki? Tsy mihinana? Tonga de mandeha mianatra fotsiny. Rehefa mihina gote koa tsika raiky izy dia azadiny mivavaka rehefa hina biskuit an. Na natolotra ho any ankizy any an-trano? Ira sakamantatra?
2: Ira.
0: Isa roa telo.

Na finahitra fandraisana ny ankizy androany, seko lalahy dia avy amin'ny fitandriamanandrangy namangy antsika teto amin'ny radio tamin'ity anio ity. Dia ny fahazahoan'ny ankizy ny lesona any amin'ny seko lalahy no nizarainy niaraka tamintsika teto. Tsy misy fanomanana izany fa izay valiny fantatry ny ankizy no navaliny teto. Ho an'ny mpampianatra, aza manahy ianareo, misy ihany koa ny fanitsiana sy fanabeazana amin'ny fomba firesaka, izay ny tanjosika eto amin'ny fampianarana sy fandaharana. Mandehana ianareo, ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra. Dia andeha aloha isika hiaino hira anankiray, dia miverina eto amin'ny fandaharana.

0: Miarabanareo rehetra ankizy malala, tonga soa eto amin'ny fampianarana kalin'ny ankizy a, satria naverin'ny ministera ao anatin'ny fampianarana indray ny fahaiza-miaina na ny education civique mba hananantsika toetra mendrika dia ho amafisintsika izany a eto amin'ny fandaharana. Sika raha teo ihany koa dia manamafy izany a isaka ny fampianarana. Ny lohahevitra androany dia ankizy mahay manampy ny hafa. Ankizy mahay manampy ny hafa. Hivavaka isika hanomboka ny fampianarana. Andriamanitro, misaotra anao izahay, nomenao tomin'andro, ampianaro izahay ho ankizy mazoto, mankato ary vonona hanampy ny ray aman-dreny sy ny hafa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Androany isika dia andeha mpianatra ny toetra mamendrika ny ankizy a mba tsy ilazany hafa hoe izao ve ny mpianatra sekoly alahady, izao ve ny toetra ny ankizy zanak'Andriamanitra. Andeha ampianarintsika izy ireo a androany. Izay no antony lohahevitra ary misy ny tenin'Andriamanitra mifanaraka amin'izany. Isika fampianatra sekoly alahady a dia tena tokony hampianatra ny toetra tsara tokony hananan'ny sekoly alahady a mifanahaka amin'ny tenin'Andriamanitra ary amin'ny mahazanak'Andriamanitra ny ankizy izay. Efesianina toko fahenina ny andiny voalohany no ovakintsika voalohany. Efesianina toko fahenina ny andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy, anaka maneke ny ray sy ny reninareo ao amin'ny tompo fa marina izany. Amen. Toizantsika ny famakina ny tenin'Andriamanitra amin'ny Kolosianina toko fahatelo ny andiny faharoapolo fakto izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo zanaka maneke ny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra fa ankasitrahanao amin'ny tompo izany. Amen. Ampianarana ny ankizy izany a ankato ny ray aman-dreny satria dia ankasitrahan'Andriamanitra ny rak'izy ny ankizy manaiky ny ray aman-dreny e. Dia ho farana antsika amin'ny Galatianina toko fahenina ny andiny faharoa tapania mifampitondra izay mavesatra. Amen. Ity mifampitondra izay mavesatra ity a dia izay rehetra azo hifanampiana eo amin'ny fiainana andavanandro araka ny lohahevitra antsika hoe ny ankizy mahay manampy ny hafa. Isika rak'izy rehefa mia lehibe a na manomboka eo amin'ny 5 taona, 6 taona manomboka mahazo andraikitra isika ao an-trano, mahazo andraikitra raharaha. Iza nareo rak'izy nefa mba mazoto manao raharaha ao an-trano? Lasa voahiraka isika, lasa manampy ny dada sy neny amin'ny fitadiavana, misy manampy mivarotra. Sady izany rak'izy, izany ny fiainantsika andavanandro. Misy a efa mahandro manasa vilia. Tsika ve rak'izy rehefa mahita neny manao raharaha ao an-trano dia tokony hipetraka fotsiny sy lalao? Tsia, tsy tokony hilalao fotsiny a ny anjarantsika rak'izy a. Inonavy no azontsika atao ohatra manampy ao an-trano? Mandamina ny kilalao. Matetika isika dia bedy a rehefa avy milalao dia miparitaka eny an-tokotany ny dinety a, ny kivarobarotra rehetra iny a, ny eny kilalao izay nividiana simba potika, dia ny kitapo entintsika mianatra ihany koa azontsika primina rehefa mirava. Mandamina fasiana akanjo ihany koa azontsika atao, manasa vilia sy vilany efa afaka ataontsika avokoa izany mba manampy mahandro a ao an-trano. Misy aza ny ankizy tena efa mahay mahandro vary a, efa afaka ametrahana vary sy laoka. Izany rehetra izany dia toetra tokony hananantsika avokoa. Fa tsy adinontsika ny fiangonana rehefa ao am-piangonana misy vokatra, misy fandiovana na mitaty rakitra dia afaka manampy ihany koa isika. Tsy voatery rehefa lehibe a vao afaka manampy ny ao an-trano. Na dia mbola zaza isika dia manana andraikitra, na dia mbola kely ary isika dia fantsoina sady hanampy ny ray aman-dreny. Ho antsika ray aman-dreny izay miaino a omeo andraikitra dia ny mbola kely ny zaza mba ho lasa tompona andraikitra sy aleo tena rehefa lehibe. Rehefa mianatra eny amin'ny oniversite ny ankizy a na rehefa mitokantrano dia tsy misy ny miracle na ny magie hoe tonga dia nahay petraka rery na andro rery na nasa lamba rery fa miankina amintsika ray aman-dreny a manome andraikitra azy ao an-trano kary efa lehibe izy dia tena mahavita tena tokoa jesosy ane rakizy a nanaja sy nankatoray aman-dreny e dia ianarantsika ihany koa izany toetra
1: radio feno firazany sara FM 91.2 ny kara

0: Araka ny tenin'Andriamanitra fampidirana izay fampizarana tamintsika androany dia ny Matio toko fahavalo amby roapolo andinin'ny fahasivy amby folo tapany a koa mandehana ianareo dia atao fimpianatra ny firenena rehetra. Araka izany teny izany dia misy ny mpampianatra izay mampianatra ireo ankizy ireo isaky ny alahady maraina, mitondra ny ankizy rehefa isa telo volana, mitondra ny ankizy rehefa isa taona, rehefa misy zaika ny mpampianatra miaraka amin'ny sekoly alahady mandrakariva. Andeha isika iresaka amin'ny mpampianatra avy ao amin'ny fitandriamanan-dranika izay tonga miaraka amin'ny ankizy androany. Miaraba toko
1: salama tompoko, dia miaraba antsika rehetra koa manatitra izao fotoana izao.
0: Izany anaranao a dia tazona klasy fafiro amin'ny sekoly alahady.
1: Ny anarako dia madamy Antra, tazona ny klasy fanilon'ny tongotro dien.
0: Ieny tompoko, ny ao amin'ny dien firy taona ka hatramin'ny firy taona ny ankizy ao amin'ny klasy io?
1: Ny ankizy ao amin'ny klasy io dia efatra amby folo taona ny miakatra ka hatramin'ny valo amby folo.
0: Ie, anaky firy io izao ny ankizy ampianarinao isaky ny alahady?
1: Ny ankizy ampianariko ao amin'ny klasy io izao a roa amby folo.
0: Manahoana ny fahavitrihan'ny ankizy a amin'ny taona io satria efa ao anatin'ny fialatsakana izy ireo?
1: Ny fahavitrihan'ny ankizy aloha izany a dia sasany tonga, ny sasany tsy tonga, malaindaina amin'ny miala sakana azy moa vao ny eo koa izy ilay taotao amin'ny namana, andao tsy hohany, andao andeha, dia mitranga miemotra izany zareo.
0: Mitondra kahie ve ny ankizy? Liana amin'ny fianarana sekoly alahady ve izy ireo?
1: Misy ny liana, tena misy liana mihitsy noho ny any ankabetsahany. Moa ny sasatsasany a ohatra ny tonga fotsiny moa ny sasany tena liana.
0: Ia, apetraka Jesosy amintsika ireny ankizy ireny moa a dia adiditsika no mitady azy rehefa tsy eo, manao izay ampazoto azy ireo ihany koa rehefa tonga eo ny alahady a, na dia sarotsarotra ary dia napetraka Jesosy amintsika izany asa izany. Mampianatra mahakasika ny fitondrantena ao anatin'ny fialatsakana ve ianao rehefa mampianatra akoatra ny lesona ao anaty boky sekoly alahady?
1: Tena mampianatra tokoa, na ny fomba fiainana andavanandro sy ny fitondrantena tena mampianatra.
0: Afaka mba manome ohatra ve zotra azafady?
1: Ohatra fomba fitafy, fiteny, fiakanjo, fomba fanarana an'izao tontolo izao tao anatin'ny famadihan-drazana ireny dia tena mampianatra hoe tsy mety.
0: Ia, ary ny resaka fitiavana?
1: Dia ny resaka fitiavana mihitsy, izay mihitsy manko amin'izareo efa miala sakana dia azo ampianarinao anatrareo hoe ny misy fotoana ny zavatra rehetra fa tsy maimaika, indrindraindrindra fa fanaovana firaisana ara-nofo aloha loatra.
0: Ieny tompoko, mahafinaritra izany fizarana izany a. Miezaka eto mizara amintsika mpampianatra mba hifantoka koa amin'ny fanabeazana maha olona akoatra ny ara-panahy, satria mora be ny fitenenana hoe zao ve ny mampianatra sekoly alahady fa raha tsy ampianarintsika ny ankizy tokoa hoe manahoana fitondrantena, manahoana fomba fiakanjo a, dia mora kokoa ny olona mitsaratsara mpianatrantsika. Dia noho izany antsika mpampianatra izay efa manomboka mampianatra ny ankizy ao amin'ny taona fahamaotiana na fialatsakana, ny fomba fitafy, ny lamody, ny mini jupe, ny crop top, ie, ny volo braune sy ny milokoloko reny rehetra ireny a ampianarintsika ny sekoly alahady. Fa tsy dia variana antsika dia nitidy folo dia nirahina izay ny an-danitra nitoetra an'ireo ankizy ireo ihany koa mila mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Mankasitraka tompoko any amin'izay fizarana izay. Manahoana indray ny fahaizany ankizy ny hoe mivavaka ny fiangonana loterana izy? Fantatry ny ankizy ve ny raozon'ny lotera ohatra, ny toby? Manahoana indray mahakasika an'izay? Tsy ao anaty fandaram-pianarana fa mety misy fotoana ve ianao miresaka an'izay amin'ny ankizy?
1: Tena misy tokoa, satria zareo izany a mahefa miala sakana azy moa sasany efa mba kilasilasy ambonimbony kokoa, dia tena manontany mihitsy ary zareo, dia efa nampianarina azy mihitsy ny rozin'ny lotera sy ny fomba ompiangonana ny litorgie, ny lamba mivelatra ompiangonana, dia gaga mihitsy zareo hoe ay ve izany.
0: Ia, efa ao anatin'ny fampianarana ihany tokoa ny loko litorjika ampianarana ny klasy ty izany a. Ny raozon'ny lotera moa izany iny dia fampianarana kapobeny, tsy ao anatin'ny programma, tsy ao anaty boky a, fa tsara mba tsidika antsika mpampianatra ihany amin'ny maha-loterana izay. Mankasitraka tompoko ny amin'ny fizarana fitondrana ny ankizy teto amin'ny fandarana. Jesosy any nafiry hatrany amin'ny asa izay efa napetrany aminao. Misy afatra ho an'ny mpampianatra?
1: Ny afatra dia mifikira mafy amin'i Jesosy ary tsarova fiantsoana izay niantsoan'i Jesosy antsika mpampianatra. Fa zava-dehibe napetraketin'i Jesosy antsika ireo ondrin'i Jesosy ireo dia izay ny hafatra hoe aza malaindaina fa mazoto ny amin'ny fiantsoan'i Jesosy. Dia mankasitraka antsika rehetra mihaino, dia mankasitraka anareo mpanao fandarana eto amin'ny radio koa.
0: Mankasitraka ny mpampianatra avy eo amin'ny fitandremana andrangy ny vahiny teto tamin'ity anio ity. Mirarisoa ny mpampianatra rehetra izay miaino kopa-tanana ho antsika rehetra eto amin'ny spam ho an'izay miaino fandarana toy ny ary ny hirahira aza miala lavitra ary

0: Na finaritra ny fandraisana ny sekolelady avy amin'ny fitandremana. Misaotra anareo rakizy amin'ny fandavatena, misaotra ny mpampianatra ihany koa, na dia eo aza ny alavirana satria tia andrano madio aty ny radio, dia tonga izy ireo ho anareo sekolelady izay te handray anjara raisinay an-tanandroa ianareo. Faleo ho izy ireo tamiko. Izany amintsika izany sekolelady avy eo amin'ny fitandremana andraniko tonga teto androany. Manahoana moa ny tehaka nataontsika verintsika raiky izy.
1: Bravo! Ok! Makasitrake!
0: Makasitraka anareo mpiaino any an-tokantrano. Makasitraka ny mpampianatra sekolelady ihany koa izay mikely soroka mampianatra ny ankizy isaky ny alahady maraina. Amarana fandaharana isika dia hofaranantsika mifamaranana fotoana ao amin'ny sekolelady dia ny salamo 5:10 ny andininy 5:40 amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny teniny vavako.
1: Sy ny saina ny foko, sanarasany ny masina Jehovah fandriako sy fanavotra.
0: Rainay izay any an-danitra.

0: ఆరాధనలై అరసంతుజనై తపపన
1: Amen. Makasitra karakizy a dia izay indray namarana fandarana ho amin'ny tian'io ity manonona fiadanana ho an'ny tokantrano tsirairay avy izay nampetrano ny radio feon'ny filazantsara amin'ny manaraka indray veloma tompoko.
2: Veloma
1: averina indray mandeha fa kamo betsika izany fa efa malahelo fa andeha ody ve veloma tompoko.
2: Veloma tompoko.
1: Saotra tompoko.
3: Eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
4: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alady hariva amin'ny 5 ora.
5: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny faha-enina ambin'ny folo. Amen.
3: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.

0: eu fi la Sanța.
1: Wow, și adă!
2: Radio Fenfila Zanzar, 91.2 MHz.

aukai babaka isi kereta misotra nao izay andriamanitro no anombesanao indray izao fotoana izao hafahanay mandre ny teninao fiainanao anay tokoa ny teninao ary mampahafantatra anay ny faharatsiana misy amin'ny tontolo manodidina anay ka mampirisika anay hiakina tanteraka aminao sy atahotra ireo zavatsarotra sy manahirana amin'izao fiainana izao indrindra ny fandrosoan'ny faharatsiana fa mainka hiakina tanteraka aminao ary ametraka ny adinay mandrakariva ampilatananao satria aminao iady ny mahatsara anay dareo amin'ny fananao masiny izay mba hiakina tanteraka aminao amin'ny anaran'i jesosy amen mafaly mana amin'ny andrery havana amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'andriamanitra izao arabanao amin'ny anaran'i jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity ny tenin'andriamanitra anjarantsika dia ny salamo fahefapolo ambinzato andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy jehovao vonjeo amin'ny olon'ny ratsy aho ary arovy amin'ny olon-dozabe izay mihevitra ratsy ao am-pony ka manangana ady isaminandro mandranitra ny lelany tahaka ny bibilavy izy ny poiziny menarana no ao ambanimboliny jehovao vonjeo amin'ny tanany ratsy fanahy aho ary arovy amin'ny olon-dozabe izay efa nihevitra handronjinahy ho potraka ny mpiavinavina efa nanafina fandrika sy kofehy hamandriany ahy efa namelam-pandrika harato teo amoron-dalana izy nametraka tady vavarana hahazony ahy izy reray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny tenanao no fahamarinana amen ry mpihai no malala amilaoane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen fangatahana no hitantsika mipololotra ao ambava ny mpanao salamo amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao teny mahery no ampiasain'ny davida amin'ny alalan'ity salamo ity teny mahery ilazany ny fahavalony zany eo no anehony fa olon-dratsy izy ireo tsy miezaka ny tady fanazavana na antony hanomezandrariny ny fihetsika ataon'ireo olona ireo izy ary averiny ny telo mihitsy ny filazan'ireo fahavalon'ireo hoe olon-dozabe olon-dozabe manambara faharatiana feno sy tanteraka ataon'ny fahavalo manodidina ny fiainany zany tsy mena maso anao ratsy ireo olona ireo ka izany no mahatonga azy miteny azy eto hoe olon-dozabe olodidiny mpahavalo ny sainany ity mpanao salamo ity ary eo anatrehan'izany indrindra no ahafahany mitodika indray amin'ilay jehovah andriamanitra izay tokony sy arony amin'izay rehetra aleny sy amin'izay rehetra andaony zany no rentsika amin'ny alalan'izao teny izao ka ahitantsika fifaliana indray eo anatrehan'andriamanitra amin'ny fanatrehantsika ny andavanandrom-piainantsika mivitany ty eo anatrehan'izany indrindra dia aseho miariary amin'ny alalan'izao salamo izao tonga miaraka amin'ny hevidratsy mandrakariva ary manangana ady isan'andro ny olon-dratsy tsy mba ao am-pony ny hitady fihavanana satria ny ady no ahitany tombony mampiasa ny lelany hamafazana fankahalana izy ary manandratra herisetra isan'andro isan'andro mandoza noho ny bibilava misy poziny izy ary ny poziny menarana no ambanin'ny molony izany no hamakiny mpanao salamo batsilana ny vokadratsy ateraka ny teny tsy voahevitra zay hitantsika amin'ny alalan'izao teny izao to mampianatra anao koa zany ry havana to mampahafantatra anao koa zany fa ny olon-dratsy de tsy manana eritreritra afatra tsy ny anao ratsy ihany fa ianao kosa ianao kosa aza miezaka mifaninana aminy fa zay tsara indrindra zay tokony ataonao no hitantsika amin'ny alalan'izao tenin'andriamanitra izao dia ny fametrahanao ny fiainanao eo ampelatanan'ilay azo antoka indrindra dia jehovah lay ti ady mahery miseho eto amin'n'ity andininy eto ity ny teny hoe andriamanitra
pamonjy andriamanitra azo antoka indrindra. Ary toy izany no fifaliana ho antsika izay ahitantsika fifaliana mandrakariva na dia odidinim-paharatsiana azy. Ny teny hoe sela zay hitantsika amin'ny andininy fahatelo eto dia toy ny hitantsika koa tao amin'ny salamo fa 5:80 toa torolalana omena ny mpamaky na zampanao zao hira amin'ny salamo zao mba hiatokely izy io mba hahafahany fiangonana misaintsaina izay voalaza. Samy isaintsaina ary isika izao, samy isaintsaina isika eo ampandrenesana zao teny zao hoe iza ireo olondoza be nalazaina amin'ny alalany ity teny ity, fa ireo eo anivon'ny fiarahamonina misy antsika zany no misy azy. Ary raha nomena tombon-dahany hiaina anaty filaminana isika mboa misy olo-kafa mila ny fitondrantsika mbavaka ve? Fa izany koa ny hita amin'ny alalana izao teny izao amin'ireo faritra na tanàna hafa izay lasibatry ny herisetra misy amin'izao tany omenantsika izao mba manana fotoana hitondrana mbavaka ny fiainan'izy ireny ve ianao? Fa izany no hitantsika taon'ny Davida eto, mahatsiaro izy fa hodidinim-paharatsiana be fahavalo ny fiainany ka dia mitondra mbavaka amin'andriamanitra izy. Miverina milazalaza ny momba ireo olon-dratsy ireo Davida tao arinin'ilay fotoana kely ny antony teo no faritany ho an'ny ratsy fanahy sy ny olon-doza be izareo reo. Manovona toetra iray hafa koa izy eo amin'ny andininy manaraka amin'ity anjarantsika ity ka lazainy hoe mpiavinavina ireo, iriarian'ireo olona ireo ny mahaloza be sy mpamitaka azy. Antenainy ma fa ireo hevidraty koteiny ho ahafahany manambaka ny hafa. Koa dia mitsoko mangina izy ireo mba hataony toy ny haza izay kendreny amin'izany. Mampiasa tetika matipaika sy velampandrika izy hamandriana mba hahafahany mandringana izay tiany ho kendrena. Raha eo ampanatotosana ny lasa fanao ny andavanandro iny indrindra ireo tsy manatsiny dia vovonina izy. Misy sela iray vaovao indray eto izay manainga atsika hiato ka handinika ny amin'ny olongoa mitotobozaka mandoza no ny herisetra akariary io. Imbetsaka i Saoly no namelam-pandrika hamelezana ny Davida ary tsy salasalana fa io velam-pandrika ataon'ny Saoly io, io no otsain'ny Davida raha milaza izao teny izao izy. Satria na dia nanampy an'ny Saoly tamin'ny ady teo ny vofanjakana ny ainany aza Davida, na dia naneho fanampiana sy fitiavana lehibe tamin'ny fiainany aza Davida, dia izao nitsangako fahavalony ihany ity mpanjaka ity. Imbetsaka i Saoly ho isika teo no namelam-pandrika hamelezana ny Davida. Saingy izao narovan'andriamanitra tamin'ny reny izy ka dia tsy nahavoa ny tetidraty izay kendreny Saoly hamelezana azy. Toko anao ane zany ryhavaka, hery lehibe ho anao zany fa manana hery lehibe hiarovana anao koa andriamanitra. Manana ny hevitra iverina anao izy dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza hananao fanantenana hatramin'ny farany. Mety miaritra tetidraty tsara lamina koa ianao isan'andro isan'andro manoloana ny fahavalonao. Misy amin'ny reny ny kendry ny ainao mihitsy kanefa every mandrakariva fa na dia mitaty anatsatso ny fijoroanao vavolombelon'ny fiainana kristianina aza ny fahavalonao. Na dia aho aza ny velam-pandrika ataon'ny satana lay fahavalontsika goavana indrindra ombany tanjona tsy misy hafa amin'ireny izay andinganana ny fiainam-pananao, dia tadidio mandrakariva fa mbola ao Andriamanitra. Tsy mahagaga raha nitarika atsika Jesosy hivavaka hoe aza mitondranay ho amin'ny fankam-panahy fa manafanay amin'ny ratsy, satria ilany izany fanankinana ny fiainana amin'Andriamanitra izany. Ary io no tombony lehibe ho an'ny mino manoloana ny karazam-paharatsiana misy eto amin'izao fiainana izao. Jehovô vonjeo amin'ny tanany ratsy fanahy aho ary arovy amin'ny olondoza be izay efa nihevitra andronjanahy ho potraka.
Yole no fikendreny lay ratsiriavana, ni hapotraka anao, ni halavo anao, tsy hatafarina anao intsony, izany ny fikendreny. Fa lay tianao kosa, efa nanolotra ny aino fanavotana anao, dia manome toky fa mitantana anao amin'ny tanakavanan'ny fahamarinana izy. Miaro anao manodidina izy ka tombontsoa lehibe ho anao ny fiankirana tanteraka amin'Andriamanitra. Everindray ary zany afatra lehibe avy amin'ny tenin'Andriamanitra izany dia ny hahafahanao manokana ny fonao sy ny fanahinao de ny fiainanao manontolo toam-pialatanan'Andriamanitra. Ombany fiarovan' zany satria malemy tsinotsinona isika ka tsy mahatohitra ny herin'ilay ratsy. Fa misy momba atsika, misy miandany amintsika dia Jesosy Kristy lehibe avy amin'ny tenin'Andriamanitra izany dia ny hahafahanao manokana ny fonao sy ny fanahinao de ny fiainanao manontolo toam-pialatanan'Andriamanitra. Ombany fiarovan' zany satria malemy tsinotsinona isika.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Tonga indray ity ny Bibliotemps efatra amby roapolo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo ilay andro mamintsika anohananao ny asan'ny Baiboly. Misaotra antsika amin'ny fahavitrihana amin'ny fanohanana izany asa lehibe izany. Koa dia manentana anao indray handrotsaka izay foinao tamin'ny namana sy ny ankohonana ny fianakaviana atery izay sitraky ny fonao ho an'ny asan'Andriamanitra. Ireto avy ny toerana ahitantsika ny urne: Hôtel de Terme, Kamafaha Vatofotsy, RFM 92 Mahazo Rivo, Ambohimiandrosoa Axe Bank, Be Voninkazo, Avaratsena Sabotsy, Atsinanantsena, Vola Vita, Andrefan'ny Farmasia Bakinakaratra, Proximad Ampatana, Tsara Hasina Manoro Hotel, Smek Ambohimena, Quatre Chemin Ambalavato, Jirama Ambalavato, Tsara Fanaka Jesoa Antsena Kely, Bevokatra Rompoint, Serure Andrefan'ny Stara Tsivatriny Kamo, Stansoma Vatofotsy Andrefatsena, Devant Mapely Baiboly, Urne Mobile. Misy ihany koa ny fampisehoana an-tsehatra iarahana amin'ireo mpitory filazantsarankira hanao fiderana manoloana ny Hôtel de Terme. Koa manasa azy ireo hisoratra anarana tamin'ny Mapely Baiboly na hiantso ny laharana 0331 662 24 0345 929 32 0341 618 27. Azadiny mandray anjara amin'ireo vokatra soratra masina izay vokarin'ny FMBM.

0: Ary eto amin'ity toerana ity no hanomezako fiadanana hoy Jehovah Tompony maro. Agaitoko faharoa andiny fasivy tapany bi. Ny pastora sy ny komity ary ny fiangonana eny Manazary atsinanany karandroplanina dia miantso ny taranaky ny fiangonana rehetra, na ny eto an-toerana na ny any ivelany, ny havana tsy mahafoy rehetra ho tonga hanotrana sy handray anjara amin'ny fanokanana ny trano ny alitara, ny akany, ny galeria ary ny fanaka samihafa. Ny fanokanana dia atao ny amin'ny alahady 5 oktobra 2024 avy izao, fanomboana amin'ny 5 sasany. Manantena ny fahatongavantsika maro ho voninahitr'Andriamanitra. Mandra-piona aty Manazary.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodapartany Avaratrimania Filiovana Vinanika Arena Fitandremana Miadako Feno. Hitan'izay tsy nitady ahy aho, ary niseho tamin'izay tsy nanontany ahy. Romana 10:20. Ny pastora sy ny komity ary ny kristiana rehetra eto amin'ny FLM Miadako Feno dia faly manasantsika sakaizan'ny tompo laondany sy sakaizan'ny tompo vato tsara ary ny mpiandry rehetra tsy akanavaka mba hanatanteraka tafika masina lehibe izay atao ny 7 sy 8 oktobra 2024 eto amin'ny fitandremana Miadako Feno. Toy izao ny fandaharam-potoana. Ny asabotsy 7 oktobra, tafika masina manerana ny fitandremana. Fanomboana amin'ny 8 maraina, ny mpandrindra pastora antoerana. Ny alahady 8 oktobra, fotoam-pivavahana. Fanomboana amin'ny 6 maraina, mpitarika dadatoa Fredy Toby Ambomahazo. Alitara sy toriteny pastora Tojo fitandremana Ranomainty. Vakiteny leksiona Nento Charline Antapotanana. Epistily Andriamatoa Nampy Vatotsara. Fijoroana vavolombelona orairay. Asa sy fampahirezana. Ho voninahitr'Andriamanitra irery anie ny asa izay atao tongava maro eto Miadako Feno tompoko.

0: fiangonana loterana malagasy miovana tsirabe atapitanàna fitandremana firaisakina ary aminao no hitahina amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany genesisy toko faharoambinifolo andiny fahatelo tapandi ho fankalazana ny fetin'ny taranaka sy ny faefatra ambinifolo taona amin'ny fiangonana firaisankina dia antsoina isika kristianna sy zanaka pelezana rehetra anotrina izany ny alahady valo ambinifolo oktobra manomboka amin'ny valo ora maraina amin'ny fotoam-pivavahana ka mitoy amin'ny rindrakira ny ariza hisy ny varotra sakafo koa manentana antsika ry ho tonga maro anefa ny andidy amin'ny fanontana amin'ny trano fiangonana mpiara-miasa radio feo filazantsara tongavamaro reo amin'ny filama firaisakina e
1: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena marika toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo
2: ny mpira mitoro miaroko feny dia faly manolotra ho antsika eto antsirapesiny manodidina rindrakira lehibe iarahana amin'ny
3: jerobe makatso
2: dimy amby roapolo oktobra ho avy zao manomboka amin'ny rora sasany eo amin'ny flm miaroko feno
1: fandraisananjara tapakila tsotra efatra arivo ariary fanasana iray alina ariary
2: toerana hitanany tapakila flm miaroko feno
1: trambaritra sahaly
2: ary any amin'ny mpikambana tsirairay
1: azadinona ary
2: ala dimy amby roapolo oktobra ho avy zao kerobi makatso sy mpihira mitoro miaroko feno
1: mpiara-miasa
2: commune urbaine tsirabe
1: partenaire média
2: bira radio radio feony filazantsara
4: ankalazaina anao ry andriamanitra tompony lanitro
2: tonga fa maro ary ho voninahitr'andriamanitra e
4: manambarany atsaranao
5: ny sampana fifoazany efelema malavato manolotra ho anao ankonana voata
6: ny loha hevitra amin'izany ankohonana toerana voalohany hitoriana ny filazantsara iarahana amin'ny pastora ra kotonomenjana ary viktor mpitondra filehovana ambalavato
5: ny alahady fa valo ambin'ny folon'ny volana oktobra manomboka amin'ny telo ora folakandro ao amin'ny flm ambalavato ny fotoana rehetra dia afanainy korala cedera ambalavato ny vlm ny fbl ny fdl ny zafindrahony ny saloma ary ny mainto milaly sy ny skoto
7: fa raha izao sy ny ankohonana kosa dia anompo an'i jehovah izahay
5: josoa toko faefatra ambyroapolo andinyny fahadimy ambin'ny folo tapany bi azadino ary ankohonana voata ny alahady fa valo ambin'ny folon'ny volana oktobra manomboka amin'ny telo ora folakandro ao amin'ny flm mambalavato tongava maro tsy misy ny vidimpidirana
1: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
8: on parle de bbs now écoute
9: eno ihany e
10: bbs
9: tsy mitsamy tompo fitadiavana tanora vaovao isehatra amin'ny tontolo mibanky sy fandraharana
11: ho anao manana baka toto seri
12: oniversité mavita mikolokolo mavita mikarakara anaoko tongakaona matio verenjary fiainana
13: ny institut bbs na ny bank and business school dia manolotra lalam-piofanana araka sahaingana sy malaky ho anao teo ho lasa mpiasan'ny banky microfinance
11: roa taona ny faharetan'ny fianarana izay azahoanao ny diplôma ara-panjakana bts bac plus deux ary manana équivalence administrativa ny fop
9: maro ireo tombontsoa azon'ireo mpianatra
11: ny taranja rehetra efa vita boky
9: hoy fisy ny labo informatika maimaimpona
13: misy stage efatra maimaimpona ao anatin'ireo taona
11: mpampianatra efa zadra raha ary matianina sy ampitraikefa
9: tsy misy concours fa sélection de dossier no atao
11: ny toerana ahitanao ny bbs dia eny meuble kama favato fotsy laharam-pifandraisana 0 38 86 462 86 na ny 33 64 462 82
14: fangana ary efa maro ny tafita anjaranao zao
15: grande rencontre des étudiants au premier école de microfinance à Madagascar tanora azotokisana ndray kazo ametsana
3: ndray
10: sady mianatra no mialavoly
16: aodry fakanakaratra sy no manodidina
1: fantatrao ve fefa tonga eto amintsika ny mpiopelamaday e ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra
16: manasitrana aretina maro toy ny vavony diabeta
1: koaka sempy
16: aretinaty goty
1: tension crocœur eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao
16: dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo crème savony manadio tarehy simba
1: mbola hitanao ao ihany koa ny proteina aide mémoire teminceur
16: dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e
1: toerana
16: boksa vendeu galerie commerciale fihavanana santé tsara sotra e
1: fifandraisana 034 15 816 04
16: 034 15 816 04 aza misalasalara manatona ny biopelamada ô
17: biopelamada
16: vokatra natoraly azo antoka

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.
2: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
1: Atolotra ho antsika izao ny hira fanevan'ny Jobily 70 taona ny fifilia nasionaly mitondra lohateny hoe mifoaza tsara.

0: Dia izay ary ny hira fanevan'i Jobely 50 taona ny fifily nasional. Hira izay mitondra lohateny hoe mifoaza tsara. Izany hira izany dia hoenao eto amin'ny radio fifilazantsara ary efa azonao angatahana ihany keo mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: Baiboly.
1: Raiso?
2: Raiso?
1: Raiso kavakio.
3: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily faharoa an'i Timoty. Timoty faharoa toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Famporisihana an'i Timoty haharitra tsara na dia azo pahoriana aza. Koa ianao anaka dia aoka hiahahery amin'ny fahasoavana izay eo amin'ny Kristy Jesosy, ary izay zavatra efa renao tamitra teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atolorin'ny olona mahatoky izay hahay mampianatra ny sasany kosa. Miara-miaritra ny mafy amiko ianao tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningo tena amin'ny raharahan'izao fiainana izao mba hahafaly izay efa nifidy azy ho miaramila, ary raha misy manezaka amin'ny filalaovana dia tsy satroana satroboninahitra izy raha tsy manezaka araka ny lalàna. Ny mpiasa tany izay misasatra no tokony ho voalohany handray ny vokatra, dinio izay lazaiko fa homeny tompo fahazavan-tsainany amin'ny zavatra rehetra ianao. Tsarovo Jesosy Kristy izay natsangana tamin'ny maty dia ilay avy tamin'ny taranaki Davida araka ny filazantsarako, izay eretako fahoriana hatramin'ny fatorana azy ohatra ny mpanao ratsy nefa ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba voafatotra. Izany no iaretako ny zavatra rehetra noho ny amin'ny olom-boafidy mba hahazoan'ireny koa famonjena dia ilay ao amin'ny Kristy Jesosy mba amin'ny voninahitra mandrakizay. Mahatoky izao teny izao: fa raha miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa, raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy, raha manda azy isika izy kosa handahantsika, fa na dia tsy matoky azy aza isika dia mbola mahatoky ihany izy fa tsy mahazo mandany tenany. Ny mety ataon'ny Timoty noho ny fisian'ny mpampianatra sandoka. Izany zavatra izany no ampatsiarovy ny olona ka anary mafy eo anatrehan'ny tompo izy mba tsy hiady teny, satria tsy mahasoa akory izany fa mamadika ny mpiaina. Mazotoa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra ho olona voazahatoetra dia mpiasa tsy mahazo henatra mizara tsara ny teny fahamarinana, fa alaviro ny fibedibedena foana fa mbola handroso amin'ny haratsim-panahy ihany izy ireny, ary ny teniny dia handany tahaka ny aretina mihady. Isan'ireny Himeneo sy Fileto izay nania tamin'ny Marina ka milaza fa efa lasa sahady ny fitsanganany maty dia mamadika ny finoany sasany. Kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tombo-kase izao: ny tompo mahalala ny azy, ary koa aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Fa ao an-trano lehibe tsy dia fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao, fa fanaka hazo sy tany koa. Ny sasany homemboninahitra ary ny sasany halam-baraka. Koa raha misy olona manadio ny tenany ho afaka amin'ireny dia ho fanaka homemboninahitra izy. Efa nao masinina ka mahasoa ho an'ny tompo, voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra. Fa mantsira ny filan'ny tanora fanahy, ary miazaha mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin'izay miantso ny tompo amin'ny fomadio. Fa mandavana

0: fanontaniana adaladala tsy misy antony satria fantatrao fa mahatonga ady izany, ary tsy mety raha miady ny mpanompon'ny tompo fa ho malemy mifanahy amin'ny olona rehetra, mahay mampianatra, mahalefitra, mananatra mpanohitra amin'ny fahamoram-panahy. Fa angamba Andriamanitra hanome azy bebana hahalalany ny tsara ny marina, ka hodiny sainy ho afaka amin'ny fandriky ny devoly izay nanao azy sambobelona hanao ny sitrapony. Amen.
1: Ny Baiboly
2: raiso
3: raiso
2: raiso kavakio.

Ok, fa vaka isika rehetra. Raha andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masonao tsy mitsahatra ny misaotra sy midera ary manome voninahitra anao zahay fa manoloana ny ratsy ataonay dia tsy mitazapotsiny ianao fa mananatra anay ary manitsy anay mitaonanay ho amin'ny fibebahany ianao ka mamerina anay indray ho amin'ny fahamasinanao andriamanitra. Ho marina eo anatrehanao izay ary ho marina eo anatrehan'ny olona rehetra amin'ny fiainanay manontolo. Izany no fikendrenao aminay ary izany koa no antony ananaranao anay amin'ny alalan'ny teninao. Ankehitriny dia ny teninao izay dia mitenena aminay araka ny habe nindra fonao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay torena amintsika amin'nyity anioty rihavana dia ny Salamo fa raika amby dimampolo. Salamo fa raika amby dimampolo andininy fahafolo sy faraika ambin'ny folo. Salamo fa raika amby dimampolo andininy fahafolo sy andininy faraika ambin'ny folo. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anarani Jesosy. Amoroa ny fo madio aho Andriamanitro, ary havao zy orona marina ny fanahiko ato anatiko. Aza manary ahy ala eo anatrehanao, ary aza manaisotra ny fanahinao masona amiko. Reray masona manamasinanay ny fahamarinana, ny tenao ny fahamarinana. Amen. Rehavana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny zavatra hitantsika eto a dia vavaka nasandratry Davida mpanjaka. Davida ilay lehilahy voalaza mazava tsara hoe olona araka ny fon'Andriamanitra, nametrahana ndraikitra lehibe dia ny fitondrana ny fanjakana Israely, fanjakana tsy mivaky, firenena rombin'ny folo, atambatra ho iray. Fanontaniana mipetraka nefa dia ny hoe raha Davida mpanjaka lehibe teo amin'ny Israely no mivavaka an'izao vavaka izao dia fanahoana izy no mivavaka an'izao? Fanahoana? Enona no antony mahatonga ny Davida manao izao vavaka izao? Ny valo izany fanontaniana izany ry havana dia hitantsika any amin'ny Samuela faharoa, ny toko faraiky ambin'ny folo sy ny toko faharoa ambin'ny folo amin'izany Samuela faharoa izany no manazava ny anton'izao vavaka ataon'ny Davida mpanjaka izao. Amin'ny Samuela voalohany toko Samuela faharoa toko faraiky ambin'ny folo, amin'ny Samuela faharoa toko faraiky ambin'ny folo a dia hitantsika hoe ao anatin'ny vanim-potoanany ady Davida ny fanjakan' Israely sy ny firenena jentilisa manitatra ny fanjakany Davida. Izany mahatonga azy hoe ao anaty ady. Fa ny miaramilany rehetra kosa no tarihany joaba komandy de efa any anady Davida sy ny miaramila vitsivitsy a zany natao Jerosalema. Ndray alina de niarina tao ampandriny Davida nitsangatsangana teo an-davarangana no nahatazana vehivavy anankiray mandro ery lavidavitra ery tazany tsara avy eo amin'ny lavarangany. Ary dia tsy ny salasala akory Davida naniraka ny mpanompo ny abaka n'io vehivavy io. Ary dia nitsangatsanga tamin'io vehivavy io Davida tamin'io alina io. Izany ny fahotana voalohany nataony Davida ka mahatonga azy ianao an'izao vavaka izao. Fitsangatsangana Davida manana ny vady aman-janany, fa zao mbola nitsiriritra n'ity vehivavy anankiray ty indray koa izy dia nijangajanga taminy, nanananaka tamin'ity vehivavy ity. Fahotana ngeza be zany ny fahotany Davida faharoka mahatonga an'izao vavaka izao dia izao koa. Ity vehivavy ity dia vehivavy manambady, vehivavy manambady izy.
fa tsy hoe vehivavy mbola mpitovo akory na mpitondra tena sanatria fa vehivavy manana ny vadiny ara-dalàna araka ny fomba Jiosy zany. Fa saingy rehefa fantatry Davida fa manambady io ary ny vadiny io vehivavy io dia any amin'ny ady fantarana fanjakan'ny Davida dia nasainy nody ao Jerosalema io lehilahy io, Oria no anaran'io vadin'ity vehivavy ity io, nasainy nody dia nezahany no fietsena sy no fitahina hoe ndana aloha miala sasatra kely any an-traminao miaraka amin'ny vady aman-janaka ao. Kanjo tsy netinakany amin'ny vadiny handry aminy ity Oria vadiny ity fa tao ambavahady izy niaraka natory tamin'ireo mpanompony, mpanompon'ny Davida zany. Ary rehefa fantatry Davida fa zany ny zavatra nataony dia nanome taratasy azy hoentina any amin'ny Joaba komandy miaramila ny Davida ka ity Oria mihitsy no nasaina nitondra ny taratasy. Tsy mahalala zay ambonin'ny tany Oria fa dia hoe afatry ny mpanjaka mankany amin'ny komandy miaramila io dia nentina tokoa. Kanjokainy ao anatin'ilay taratasy dia feno hafetsena tena ny animba tanteraka ny Oria ny tao anatiny. Fitaka lehibe ao anatin'ny ady dia nasaina iroso any amin'ny lohany any Oria. Ary tsy hoe asaina iroso any amin'ny lohany fotsiny fa rehefa hita fa rafitra ny ady ka mafana dia mafana ny miaramila tarihany da Joaba miverina fa Oria sy izay setratra farany ao a no sisa miatrika any dia ho faty Oria. Ary dia tanteraka tokoa zany dia maty soa matsara Oria, maty Oria maty tao anatiny ady. Famonoan'olona farak'izay matsiraviny zany fandringanana amin'ny fomba akolaka. Ny hevitro izany dia ny hoe tsy maintsy ho azony io vehivavy izay nitsiritiny tamin'iny ray alina iny io, ka tsy nampaninina taminy efa nitsangatsanga tamin'io vehivavy io a, tsy nampaninina azy koa ny namonina andringana nyity Oria vadiny ity vehivavy ity. Batseba moa no anaran'ilay vehivavy, Oria no anaran'ilay lehilahy, fa tsy nampaninina azy, napakatra no Batseba ary nandringana any Oria. Zany le fahotana lehibe roa mahatonga an'izao vavaka izao. Ary ny antony fahatelo mahatonga an'izao vavaka izao dia tezitr'Andriamanitra satria mba lehilahy araka ny fony tokoa Davida, kanefa maninona manao izao fahotana mahatsiravina izao, fijangajangana, famonoan'olona. Fa nahoana ny manao izany Davida? Tezitr'Andriamanitra ary naniraka ny mpaminany natana izy ho any amin'ny Davida hananatra azy. Ary tsy hoe hananatra fotsiny fa ilaza ny fahatezeran'Andriamanitra aminy mihitsy. Izany no antom-pahatongavany natana nanirahan' Jehovah Andriamanitra azy tao amin'ny Davida. Endrika feno sariteny moa no nitondrany natana ny fanitsiana ny Davida mba hatserovan'ny Davida tena hoe ay ve ratsy zany fandringanana, zany famotehana, zany fanababona fananan'olona zany? Ka ay ve ratsy zany? Eny, fandringanana olona, ay ve ratsy zany? Fa Davida tamin'ny tsy nahafantatry ny hevitry ilay fanoharana nentiny natana dia mba tezitra koa ka nilaza fa tokony atao foaty mihitsy zany olona zany. Fa rehefa nambara taminy hoe ianao any ary Davida zany nakankeriny any Batseba ianao, namono any Oria ianao, ianao any ianao lazany zany fanambarana sy fanoharana zany, eo vao tonga sain'ny Davida. Ny zavatra nodikain'ny Davida tao anatin'izany ka malitsika an'izany le fanontaniana hoe fanahoany Davida manao an'ity dia zao ny hevitry Davida hoe izy no lehibe indrindra ny fanjakana noho izany
izy no ray aman-dreny faratapony amin'ny fiheveran'ny tenany. Izy any ilaza fa tsy mahay nydidy fahefatra Davida, manajany rainao sy ny renao mba hita soso maro andro ianao ambonin'ny tany. Fa nieritreritra izy fa izy no lehibe indrindro amin'ny fanjakany, tsy misy amboninoho izy intsony aho raha olombelona nyresahana. Ka tsy afaka hananatra na iteny azy ny hafa. Diso anefa izy satria ny iraka Jehovah no ray aman-dreny faratampony eto ambonin'ny tany. Ao ny mpaminany, ao ny mpisorona, fa tsy nieritreritra an'izany izy fa nieritreritra ny tenany Davida hoe izy ny faratampony amin'ny fahefana, izy ny ray aman-dreny loloavina tampony loha eo amin'ny fanjakana io. Vokany fanoerany an'io fanajanany ray aman-dreny io dia tonga tao anatiny ny fitsiriritana no dikainy ny didy fahasivy sy ny fahafolo. Amin'ilay fomba fitenitsika izay dia hoe maso mijery tsy mitondra mody fa eto amin'ny tantarani Davida nangalany any Batseba sy namonony an'ny Oria vantiny, tena mitondra mody ny maso mijery ry havana. Diso izany fomba fiteny hoe maso mijery tsy mitondra mody izany, fa ny fitsiritany hatreny an-davarangana nahitany Batseba tsy mitafy fa mbola mandro dia niteraka fijangajangana tao anatin'ny fony Davida. Ary tsy fitsiritana fotsiny fa nitanterahany izany dia nidikany koa nodidy fahenina aza mijangajanga. Eny, tsy nijanona tamin'izany fa notoeriny ihany koa nididy manao hoe aza mamono olona. Dia mba hiarovany tena dia nodikany ihany koa nididy ho fiampanganany hafa. Aza manendrikendrika ny namanao, notikany ihany koa izany. Ka toy ny hoe matimaty fahatany tao anatin'ny ady Oria mba hiarovany tena. Izany ny zavatra ao ambadika an'ilay izy. Fa fantaro, izany ny voka-dratsy ny fanoerana ny tenin'Andriamanitra ry havana. Ny ray aman-dreny dia tsy ilay ilay niteraka fotsiny ihany na izay nanangana fotsiny ihany, satria mety misy ray aman-dreny tsy niteraka fa nanangana any hoany. Ny ray aman-dreny koa nefa dia tsy ireo ihany fa ao ihany koa ny zoky olona eo amin'ny tany, eo amin'ny tany sy ny firenena, ao ihany koa ny mpanabe sy ny mpampianatra any amin'ireny toeram-panabeazana isan-karazany ireny, sekoly na sekolim-piangonana na ny fanjakana na ny tsy miankina hafa. Akoatra izany dia eo ny fitondram-panjakana, ary araka ny fampianaran'ny fiangonantsika dia ny mpitondra fiangonana no ray aman-dreny faratampony. Fa nieritreritra Davida fa izy ny faratampony teo amin'ny fitondrana, teo amin'ny fanjakana io. Ampianarina antsika ry havana fa ny fanosihosena ny fanajana ray aman-dreny dia ireo ray aman-dreny tany sako teo ireo mitondra fandikanany rehetsy didy dimy sisa tavela rehetsy izany. Mitondra fandikanany rehetsy izany, manao fahotana farak'izay mahatsiravina ny olona mandingana ny ray aman-dreny, manao azy ho tsinotsinona. Tsarovy fa ny tenenin'Andriamanitra makasika ny hoe didy folo, indrindra fa ny manomboka amin'ny didy fahefatra ka hatramin'ny fahafolo, dia tsy natao hoan'ny efa maty fa natao hoan'ny velona. Amin'ny fahavelona ny ray aman-dreny no amendrika ajaina sy omem-boninahitra, fa tsy hoe rehefa maty izy vao hoe tsarovana ray aman-dreny dia amin'ndanina ny fananana rehetra. Amin'ny fahavelona nefa ny tsy tsarona akory na dia nividy fitafiana anankiray ho azy aza, fa amin'ny fahavelona ataovy ny fanajana arak'izay azonao atao rehetra. Fa eo izy ny matsiaro tena, afaka manao izay tokony ho tsodrano ho anao. Eo ihany koa ianao no afaka manatanteraka an'izany ka ndray ny sitraka avy amin'izany ray aman-dreninao izany. Fa rehefa maty izy dia tsy afaka isy tsodrano intsony ianao, tsy afaka ndrayn'izany fankasitrahan'ny ray aman-dreny izany intsony ianao rehefa nodimandry ny ray aman-dreny. Tsindrino izany ny fanajanan'io ray aman-dreny io dia amin'ny andro-pahavelomana, fahaveloman'ilay ray aman-dreny, fahavelomanao ihany koa. Fa rehefa tsy manaja azy ianao amin'ny fahavelomany, diso lalana ianao raha efa maty izy vao mieritreritra ianao ny amin'izany.
ary mia ahitsy amin'izao koa fa ianao na dia mieritreritra fa olona hafarak'izay ambony indrindra eo amin'ny toerana misy ianao aza dia mbola misy ray aman-dreninao hafa lehibe noho ianao koa. Ahitsy izany ho fantatra ao tsara, fa rehefa voahaja anao izany dia ireo ray aman-dreninao ireo tsy hitarika anao amin'ny lalandiso, ireo ray aman-dreninao ireo tsy hanolo bato mafana anao izany mihitsy ka hahatonga anao ho diso lalana, hanota eo anatrehan'Andriamanitra fa hitondra anao mandrakariva ho amin'ny lalana tsara izy. Izany ry havana no antony mahatonga izao vavaka izao. Ny afatra ny entin'ireo ray aman-drenin'ireo dia natanam-paminany teo amin'ny Davida no mahatonga ny Davida anao izao vavaka izao. Ny ray aman-dreny ihany koa ny asany dia tsy ny analavitra antsika zanaka amin'Andriamanitra fa nitarika ny zanaka ny taranaka manontolo, na ny nateraka na ny tsy nateraka, mba hoao amin'Andriamanitra. Izany ny andraikitry ny ray aman-dreny. Ka na ray aman-dreny ara-panjakana, na zoky olona amin'ny tany, na mpanabe any amin'ny sekoly isan-karazany, na lay niteraka sy nanangana, na ny ray aman-dreny mpiangonana, dia nitarika sy hitaonany olona ho ao amin'i Jesosy. Ka raha avy ny fotoana anankiray dia afaka hiteny ny ray aman-dreny tahaka ny ataon'i Isaia hoe indreto izaho sy ireo zaza izay nomenao ahy. Jereo tsara ny any Josoa amin'ny ilazany hoe tena notarihany tokoa ny ankonany. Hoy Josoa hoe raha izaho sy ny ankonako anompo an'i Jehovah izahay. Izany no andraikitry ny ray aman-dreny fa tsy ny mitaona ny olona nalavitra an'Andriamanitra sanatria. Ary ny fanoerana ny ray aman-dreny raha izy mitarika antsika ao amin'Andriamanitra dia mitondra loza ho antsika, mitondra loza ho anytarana antsika. Ka aoka andeha ny tena isika ny ray aman-dreny, aoka andeha ny tena isika fe zanaka mba tena natsa ray aman-dreny isika, ny ray aman-dreny tena hitarika ny ankohonana eo amin'Andriamanitra. Zavatra faharoa lehibe hitantsika eto dia ny votoaton'izao vavaka izao ry havana, satria nahatsiaro tena ho diso Davida manoloana ny nanoerany ny sitrapon'Andriamanitra, nahatsiaro tena homeloka nanoty izy. Dia hoy izy hoe amin'irony fomadio aho Andriamanitra, arovy iorina marina ny fanahiko ato anatiko. Tonony tsara ny hoe fo, satria io no foibeny maha olona ny olona. Hoy Jesosy manazava ny amin'ny mahafoibeny maha olona ny olona ny fo. Rehefa nilaza ny amin'ireo ny hazo tsara mamoa voatsara, hazo ratsy mamoa voaratsy izy, dia hoy izy hoe arakaraka ny habeny ao anatin'ny fo ny olona no amoahan'ny olona ety ivelany. Ka na madio aza ny ety ivelany fa manotony ao anaty fo, dia hoy isika malagasy hoe tahaka ny fasana madio ivelany, kanjo ao anatiny ao taolany maty. Dia tsy fitentsika malagasy fotsiny izany fa teneny ny soratra masina mihitsy koa. Dia noraisin'ny malagasy ho fampianarana ny taranany izany. Ny olona madio velany nefa malotony ao anatin'ny fony mpiatsara velatsy izany. Ka io no mahatonga ny Davida amin'ny teny amin'irony fo madio ao Andriamanitro, mba hiala izany fahalotoana, faharatsiana, fahotana mitambesatra ao anatin'ny fony izany, mba tsy hanotany tahaka ny nataony tamin'ny Batseba sy Oria intsony. Fa avy amin'ny tao anatin'ny fony izay feno faharatsiana natonga azy nanao izany fahotana farak'izay matsiravana izany. Fa rehefa ny fo ny tonga vaovao dia madio avokoa ny ao anatiny maha olona manontolo sy ny ety ivelany rehetra. Mangataka ihany koa Davida, mangataka mafy mihitsy izy, avao izy hiorina marina ny fanahiko ato anatiko. Fa mievaeva ny olona tsy maro mpiorenana, mievaeva izany.
Raha Paoly apôstôly manazava anio aty amin'ny epistilin'ny soratany to izy hoe ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra de tsara orona, ny hevitra izany de tsy miozongozona, tsy mievaeva fa mijoro tsara. Fa rehefa ny olona no mitsingevaeva sy maharopototra loatra de azo atopatopa ny karazana fampianarana, azo atopatopa ny karazana fakapanahy, azo atopatopa ny karazana zava-manahirana eto amin'ity tany ity, de tsy lozana fakapanahy, tsy lozana olana, tsy lozana zavatra manahirana fitsiritana zany, tsy lozana zany eto, tsy mba diso an'izany eto amin'ity tany ity. Na tsy mamorona aza ny saintsika miala ao an-trano andeha ho any amin'ny toerana anankiray, ohatra hoe andeha ho any am-piangonana, mieritreritrika ho any miala ao an-trano andeha ho any am-piangonana andeha hivavaka, fa vao miala ao an-trano fotsiny anao eny an-dalana de mety mahita zavatra miteraka fakapanao anatinao. Zay ny ilazana hoe mandritry ny fotoana rehetra matany ny tany taorian'ny fahalavona de tsy miala amin'ny tany zany fakapanahy izany, tsy miala zany. Ka mpafantarina antsika ry havana, rehefa tsy miorina tsara nefa de voatamy ireny de aevaevany de menjera. Zay no mahatonga antsika rehefa miteniny amin'ny fahotana hoe fahalavoana mitovy amin'ny olona menjera ny olona anjakan'ny fahotana lavo ka mitady mpanarana. Izany mahatonga ny Davida miteny hoe ao reny mafy marina ao anatiko ny fanahiko. Ny vavaka nataony Davida ihany koa de zao hoe aza manary ahy hiala eo anatrehanao. Fa ny fialana eo anatrehan'Andriamanitra dia miteraka fahamaizinana lehibe, maizina ara-tsaina, maizina ara-panahy indrindra indrindra. Ary ny olona rehefa maizina azo sapahitanana tsara zany, manandrama mivoaka amin'ny alina de aza mitondra fanazavana fa mandehana amin'izao fotsiny, fa nalala nefa mahazatra aza mbola mijabajaba, mety mbola mena. Maizina ara-tsaina, maizina ara-panahy indrindra indrindra. Ary ny olona rehefa maizina azo sapahitanana tsara zany, manandrama mivoaka amin'ny alina de aza mitondra fanazavana

Andriamanitra ary dia manjaka ny aizina amin'izay fiainana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, amin'izay fiainany eto amin'ity tany ity. Dia izao ihany ady lehibe anankiray ihany no mipetraka, dia ady ny mazava sy ny maizina. Dia izay manaiky ho mpanompo mazava tsy maintsy miady amin'ny maizina, izay manaiky ho mpanompo maizina tsy maintsy miady amin'ny mazava. Izany mandrakariva ny zavatra misy eto ambonin'ny tany. Jesosy no manambara ny tenany, mampatsiahy an'ilay voalaza amin'ny Genesisy toko voalohany Jesosy amin'ny filazany ao amin'ny Jaona toko fa valo, manao hoe izaho no fahazavany izao tontolo izao. Mampatsiahy antsika ilay famoronana vaovao nataon'Andriamanitra izany, fahazavana tsy azo ampitahana amin'ny masoandro. Ny masoandro no mety misy alina, mety misy atoandro, ka rehefa alina dia manjaka ny aizina, ary rehefa atoandro kosa dia manjaka ny fahazavana. Mamerina ny amin'izany izy, fa ny ao ambadika izany dia izao Andriamanitra manatrika amin'ny fiainan'ny olona mitondra fahazavana ho an'ny fiainany. Ka raha misaraka amin'io amin'Andriamanitra isika miala ny fahazavana, dia tanteraka ilay teny nampitondranan' Isaia mpaminany manao hoe endry ny aizina manarona ny tany, ny aizipito manarona ny firenena. Fa mangataka amin'izao vavaka izao kosa Davida mba tsy hialy eo anatrehan'i Jehova, dikan'izany mba tsy hisaraka amin'ny fahazavan'Andriamanitra izy. Ho antsika dia nampitondranan' Isaia mpaminany ho antsika koa ny afatra manao hoe mitsangana miazavafa tonga ny fahazavanao, indro ny voninahi Jehova efa miposaka aminao. Ka raha manana ny mazava dia mandehana araka ny mazava hoy ny teniny aty amin'ny epistily. Ny vavaka anankiray an-tantaony Davida ihany koa dia ny hoe aza manaisitra ny fanahinao masina amiko. Sarobidy ny fananan'izany fanan'Andriamanitra ao anatiny ny olona izany ry havana. Tamin'ny andro melohan'i Jesosy dia olona voafidy manokana no nanana ny fanan'Andriamanitra, ao ny mpanjaka, ao ny mpaminany, ao koa ny mpisorona, ireo ihany olona voafantina tahaka an'izany manana zara fanompoana sy andraikitra. Ary marihana fa tamin'izany fotoana izany dia amin'ny fotoana nantanterahana n'io andraikitra io ihany no mitoetra ao anatin'ilay olona ny fanan'Andriamanitra. Fa rehefa tapitra ny fanaovana an'io andraikitra io dia miala izany fanan'Andriamanitra izany. Dia mahita tsara antsika fa fantatry Davida ny nanjohan'ny Saoly mpanjaka, ilay mpanjaka lehibe voalohany teo amin'ny firenena Israely, fa rehefa niniha tsy nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra Saoly, dia nesoron'Andriamanitra taminy ny fansorana azy ho mpanjaka, nesorona taminy ihany koa ny fanan'Andriamanitra. Fa nafindra tao amin'ny Davida izany, nafindranakao amin'ny Davida. Dia vokatr'izay fialana fanan'Andriamanitra sy ny fanosorana ny Saoly ho mpanjaka izay dia nanano ao foana amin'izay mihoatra lavitra noho ny faharatsiana teo aloha nataony taty aoriana. Ka lasa any amin'ny maty no mitady hevitra izany nataony Saoly, satria tsy teo intsony ny fanan'Andriamanitra hitarika azy, hanolotsaina azy, any amin'ny maty nampamoaka ny fatin'ny Saoly Samoela, fa nahy Samoela tany amin'ny fiainatsita izy mba hitarika azy manoloana ny zavatra hatrehany eo amin'ny fitondranon'ny fanjakany. Ary tsy izany ihany fa nikasa amonony voahositr'Andriamanitra ihany koa Saoly. Davida io nikasany ho vonoana io, nanaovany tetidratsy sy fandrika farak'izay manahirana. Fa hitantaratra hoe ny olona tarihiny fanan'Andriamanitra, na dia eo azy izany fandrika samihafa manahirana miteraka fahafatesana sy fandringanana izany voaro. Raha tena nanana saina ratsy tahaka an'i Saoly Davida, dia efa matiny Davida ihany koa Saoly. Fa hoy Davida hoe tsy hamonony voahositr'Andriamanitra aho, na dia fantany aza fa efa nesorin'Andriamanitra taminy tamin'ity Saoly ity. Izany mampanjaka azy izany ny fanahiny ka fanafindrany amin'ny Davida, na dia fantany azy izany dia napetrany tsara hoe tsy mba

hamono ny olombohitr'Andriamanitra aho. Fantatry Davida araka izany fa ny fialan'ny fanan'Andriamanitra ao anatiny dia miteraka fanaovan-javatra manahirana. Manaonao foana ny olona tsy manana ny fanan'Andriamanitra, miteniteny foana, miady aman'olona sy ny sisa rehetra, tsy manaiky fananarana sy fanontsiana intsony. Izany ry avana ireto vavaka nasandratry Davida ireto. Mangataka izy mba fo voadio no mitoetra ao anatiny, mba ho tafahorina tsara eo anatrehan'Andriamanitra izy fa tsy mitsingeva eva, mba hijoro eo anatrehan'Andriamanitra mandrakirivy indray fahazavan'Andriamanitra fa tsy hitoetra amin'ny azina. Ary ny fanan'Andriamanitra no hitarika azy mandrakariva amin'ny ataony. Ireo zava-dehibe roa ireo ry avana no hafatra omenin'Andriamanitra antsika miainga avy amin'izao teniny izao, dia ny hoe i voalohany, hajao izay lazan'Andriamanitra aminao. Fa na ray aman-dreny azy ianao eo amin'ny toerana misy ianao, dia mbola manana ray aman-dreny lehibe kokoa noho ianao ianao, afaka hitarika ianao amin'Andriamanitra. Ary ny maizy azy ny ray aman-dreny dia tsy hitaona ny olona hiala amin'Andriamanitra sanatria, fa raha izany ny lalana ataon'ny ray aman-dreny, mibeba aingana tahaka nataon'ny Davida eto. Fa ny ataon'ny ray aman-dreny dia nitarika ny olona ho eo amin'Andriamanitra mandrakariva. Fa ny fanoerana an'izany dia miteraka fandikana ny didy fahadimy, fahaenina, fahafito, fahavalo, fahasivy, fahafolo, ka fahadisoana matsirafiny eo anatrehan'Andriamanitra. Ny zava-dehibe faharoa izay nomenantsika teto, ny olona rehefa mahatsiaro tena ho diso dia mivavaka, mivavaha tahaka ny Davida izao, mba ho madio anatrehan'Andriamanitra, mba hiorina tsara fa tsy tsingeva eva, mba hoeo anatrehan'Andriamanitra mandrakiva ho tarafy ny fahazavany, eny ho tarihan'ny fanahiny amin'ny fiainany manontolo. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny tolondrina ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.

0: Radio Fenfila Zanzar, 91.2 MHz.
1: Radio Fenfila Zanzar.
2: Fiangonana Loterana Malagasy,
3: miovana tsirabe atapitanana,
2: fitendremana firaisankina. Ary aminao no hitahina amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany.
3: Genesis toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelo tapandiny.
2: Ho fankalazana ny fetin'ny taranaka sy ny faefatra ambin'ny folo taona amin'ny fiangonana firaisankina,
3: dia antsoina isika kristianina sy zanakapelezana rehetra anotrona izany
2: ny alahady valo ambin'ny folo oktobra,
3: manomboka amin'ny valo ora maraina amin'ny fotoam-pivavahana ka mitohy amin'ny rindrakira ny arizo.
2: Hisy ny varotra sakafo
3: ho manentana antsika ary ho tonga maro anefa ny adidy amin'ny fanontana amin'ny trano fiangonana.
2: Mpiara-miasa
3: Radio Feo filazantsara.
1: Tongava
2: maro reo amin'ny filema firaisankina e.

0: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Fandaharana rainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny valo ora alina, famerenana ny alarobia amin'ny valo ora alina.
0: Atolotra i teolojianina Rialy sy Pasteur Jacob.
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
3: Fifaliana hatramin'ny ry havana no hiara-bananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a, tratra izao fotoana izao indray hahafahantsika manaraka ny fandaharana inona no ambaran'ny Baiboly eto amin'ity onjapeo mamintsika ity indray a, amin'izao fotoana izay anarantsika izao fandaharana izao. Tahaka ny mazatra hatrany dia ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra amin'ny Josua toko fadimy andiny voalohany hatrany fadimy ambin'ny folo indray no tenin'Andriamanitra izay fampizarana amintsika eto androany. Ny Josua toko fadimy dia manomboka amin'ny andiny voalohany ka mitsahatra amin'ny andiny fadimy ambin'ny folo. Izany tenin'Andriamanitra izay fampizarana eto izany dia ny ampitondrana ny lohateny hoe ny fanomanan'Andriamanitra ny olony ao anatin'ny ady. Ny fanomanan'Andriamanitra ny olony mialohan'ny ady izay hatrehany. Ao anatin'izany nefa dia andeha aloha isika hiaraka hivavaka mba ho haintsika mbavaka izao fotoana izao sy ny zavatra rehetra izay hatrehantsika amin'izao fotoana izao eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Hivavakantsika. Misaotra anao zahay ry Andriamanitra ary zanakary fanahy masonao satria noho ny fitiavanao dia mbola omenao ity fotoana ity indray ahafahanay miaino ny teninao. Ankehitriny nefa dia mamindra fo aminay ary mamelana elokay satria mpanota tsy mendrika eo anatrehanao izahay. Mbola mangataka ny famindram-po sy ny famelan-keloka ary ny fanamarinanao anay na dia mpanota tsy mendrika eo anatrehanao ary izahay. Ankehitriny indray raha hiaino ny teninao izahay dia mangataka ny fanainao masina hiasa betsaka ao anatin'ny fonay ahatonga anay hibebaka noho ny ota rehetra izay nataonay ary indrindraindrindra fa hazahoanay miaina izany teninao izany mba hahafahanay miaina araky ny sitraponao hazahoana ilay fiainana mandrakizay maharitra mandrakizay. Apetraka fianampelatananao ary Jesosy Tompo izao fotoana izao voninahitry ny anaranao rery ihany. Ankehitriny nefa dia mangataka mpavaka manokana ho an'ny mpanomponao ra tsy rairay avy izay miaino izao teny izao eny fa na dia ireo izay tsy afaka miaino izao koa aza dia mangataka ny fanainao masina Tompo hiaro azy ireo, omba azy ireo ary indrindraindrindra fa avimbino amin'ny tananao mahery izy ireo any amin'ny toerana tsirairay izay misy azy, any amin'ny toeram-piasana tsirairay izay misy azy, amin'ny asa sy ny adidy sy andraikitra izay rehetra manandrify azy tsirairay avy. Momba azy Tompo ao ireo anatin'ny olana maro samihafa dia ianao no hamaha izany satria ianao dia Andriamanitra lehibe fa tsy kely ary mahay manao ny zavatra rehetra. Ao ireo anatin'ny aretina tsy fahasalamana sy trano ary tendreo ny loharanona aretina mba ho sitrana soamantsara izy ireo tahaka ny nanasitrananao ny marary haritra izay. Mangataka aminao koa izahay amin'izao fotoana izao ireo mpianatra mba homenao saina matsilo, vatana tomady, ireo olonao tsirairay avy izay voatsoa voatonona eto dia mangataka ny fahasoavanao sy ny fitarianao fanahy masina. Ankehitriny ary raha ambara eto ny teninao Tompo dia mitenena fa vonina iainanao izahay mpanomponao tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy no irinay sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Araky nefa no lazaina tetsam-piandohana dia ny Josua toko fadimy andiny voalohany ka hatramin'ny fadimy ambin'ny folo no tenin'Andriamanitra izay ifampizarana sy andraisantsika lesona etoana. Mialohan'ny hamakitsika izany tenin'Andriamanitra izany anefa ry havana dia fifaliana hatrany no hiarabana anao araka nefa no lazaina tetsam-piandohana. Alohan'ny andraisantsika izany hafatra ny Josua izany dia aoka isika hitodika ary hijery ny salamo toko fa efatra amby valopolo satria hoe ny mpanao salamo ao amin'izany andinina salamo fa efatra amby valopolo izany hoe endreny atsara ny fonenanao Jehovah Tompony maro, ny fanahiko manery eny, mangetaheta ny kianjanao Jehovah, ny foko sy ny nofoko mihoby amin'Andriamanitra velona. Mampatsiahy antsika izany fa na dia sarotra aza ny ady sy ny fiainana izay atrehantsika eto amin'ity tontolo izao ity, ny zavatra lehibe indrindra izay tokony ho tsarovantsika sy tokony ho tadidintsika zanak'olombelona dia ny tsy ny hoe tsy fahombiazana eto amin'ity tany ity ihany fa ny zavatra izay tokony ho masaka ao anaty saintsika dia ny hoe Andriamanitra mihitsy, izy dia mahitsy ary izy no marina ka mitondra ny fiainantsika. Hoy ihany Andriamanitra milaza amintsika hoe sambatra izay rehetra mitoetra ao an-tranonao, hideranao mandrakariva izy ary ny farany amin'ny teny izay mahafinaritra izay ataony salamo a dia ny hoe sambatra izay olona izay matoky anao Jehovah. Ry mpiaino ajaina, izany indrindra no toetsaina izay ilaintsika rehefa mamaky ny bokyn'ny Josua toko fahadimy isika, satria ny tantara eto a dia tsy ny tantara amin'ny ady fotsiny ihany fa tantara ny fandresena ara-miara-miala-mira fotsiny ihany fa tantara ny fahamasinan'Andriamanitra sy ny fanekena ary ny fitokisana ary ny fanomanan'Andriamanitra ny olony amin'ny handehanany amin'ny dingana vaovao indray. Rehefa tonga tao amin'ny tanina mpanantenana ny zanak'Israely dia toa tokony ho fotoana izay hanaovana ady afiatrana izany, nefa dia niampita any Jordana izy ireo. Efa hitan'izy ireo ny herin'Andriamanitra efa teo alohan'ny Jeriko izy ary teo no nanodidinana azy ireo fahavalo ny kasany hamotika azy ny fahavalony. Saingy zavatra iray no ataon'Andriamanitra aloha, ataony ny janona ny olony, izany no iray amin'ireo lesona lehibe indrindra atao amin'ity Josua toko fahadimy ity. Indraindray isika mieritreritra hoe raha vatany vao nosokafan'Andriamanitra ny lalana dia tokony handeha haingana, fa raha vatany vao nomen'Andriamanitra fahafahana dia tokony hiazakazaka mafy. Raha vatany vao tonga ny fitahiana dia tokony hanomboka ny asa avy hatrany aho. Kanefa ao amin'ny Josua toko fahadimy dia hitantsika tsara fa rehefa tonga teo amin'ny sisiny ady ny zanak'Israely dia tsy ady ny zavatra voalohany izay nasain'Andriamanitra nataony fa fanavaozana ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Hoy Jehovah tamin'ny Josua hoe manao antso vato ho anao aho fa forao indray zanak'Israely. Ny famorana dia tsy fombafomba tsy midika, tsy hoe fombafomba fotsiny ihany, fa zavatra baiko nataon'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely izany. Hatramin'ny andron'ny Abrahama dia famantarana ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny taranaky Abrahama izany famorana izany. Ao amin'ny Genesis 17:7 Andriamanitra dia mametraka ny famoronana ho famantarana ny fanekena. Izany dia midika fa milaza tamin'ny voalohany, milaza ny vokatry ny hoe ahy anareo hoy Andriamanitra izany famantarana lehibe izany. Izany no Andriamanitra reo efa niantso anareo aho ary nanery ary manentana ny fikasanareo, mandray ny fikasanareo ho tonga lafatra eo amin'ny fiainanao. Alohan'ny hanazavantsika ity teksta ato amin'ny Josua toko fahadimy ity ary havana dia andeha hovakitsika amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka ny fanahy masina izany teny izany. Ary ny mpanjaka rehetra amin'ny Amorita any an-dafin'ny rano Jordana sy ny mpanjaka rehetra tany amin'ny Kananita any amoron-drano masina rehefa nandre ny nanamian'i Jehovah ny rano Jordana tao alohan'ny zanak'Israely mandrapitany dia ketraka ny fony ka very hevitra izy noho ny tahony ny zanak'Israely. Tamin'izany andro izany no nilazan'i Jehovah Andriamanitra tamin'i Josua hoe manaova fiharatana vato ho anao ka atombohy indray ny famorana ny zanak'Israely. Dia nanao fiharatana vato ho azy Josua ka namora ny zanak'Israely teo ankavoana tao Haralota. Ary izao no nataony namoran'i Josua azy. Ny lehilahy rehetra izay nivoaka ny tany Egipta dia ny mpanafika rehetra samy maty tany anefitra teny an-dalana tamin'izy efa nivoaka ny tany Egipta. Ary efa voafora ny lehilahy rehetra izay nivoaka, fa lehilahy rehetra izay nateraka tany an-dalana tany anefitra tamin'izy efa nivoaka avy tany Egipta dia mbola tsy voafora kosa. Fa efa 70 taona no nandehanany zanak'Israely tany anefitra mandrapahalany ritra ny olona rehetra dia ny mpanafika izay nivoaka ny tany Egipta satria tsy nisy ny hainy ny feon'i Jehovah izy. Dia ireo izay niainian'i Jehovah fa tsy havelany hahita ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny razambeny homeny antsika dia tany tondra-dronono sy tantely izany. Ary ny zanany no natsangany andimby azy ka ireo no noforany Jesosa, fa tsy mbola voafora ireo satria tsy niforana teny an-dalana. Ary efa niforana ny lehilahy rehetra dia nitoetra tao amin'ny fitoeran'ny tany Antoby izy mandrapahasitrany. Dia hoy Jehovah tamin'i Jesosa, androany no nanakodiavako ny fandatsahan'ny Egypta ho anekafany aminareo, ary ny anaran'izany tany izany dia natao hoe Gilgala mandraka androany. Ary zanak'Israely nitoby tany Gilgala ka nitandrina ny Pasika tamin'ny harivan'ny andro fahaefatra ambin'ny folo tamin'ny volana teo ambany tany hay an'i Jeriko. Ary noho ny ampitson'ny Pasika dia nihinany vokatry ny tany izy tamin'izany andro izany, dia noforana ny mofo tsy misy masirasira sy lango, ary nitsahatra ny mana tamin'ny andro ampitson'iny. Dia tamin'ny hinanany ny vokatry ny tany ka tsy nisy mana ho an'ny zanak'Israely intsony, fa nihinana ny vokatry ny tany kanana tamin'izany fotoana izany. Ary noho ny teo akaiky ny Jeriko Jesosa dia nanompo ny masony izy ka nijery, ary indro nisy lehilahy nitsangana tandrify ka sambiny voatsoka dia tena ka ny sabany voatsoka tena tanany, ary nanatona azy Jesosa ka nanao taminy hoe: namanay va ianao sa naman'ny fahavalonay? Dia hoy izy: tsia, fa izaho dia komandin'ny miaramilan'i Jehovah ka tonga aty ankehitriny. Dia niankoka tamin'ny tany Jesosa ka nanao hoe: inona no holazainao amin'ny mpanomponao, tompokolahy? Dia hoy ilay komandin'ny miaramilan'i Jehovah tamin'ny Jesosa: esory amin'ny tongotrao ny kapanao fa tany masina io tany ijanonanao io. Dia nataon'i Jesosa izany. Amen.

Ato amin'ity tsotsoa toko fahadimy ity ry havana dia azo lazaina amin'ny fomba hafa hoe talohan'ny handresena an'i Jeriko dia tsy maintsy namboarina aloha ny fiainan'ny vahoaka teo anatrehan'Andriamanitra. Izany dia havatra lehibe ho an'ny fiangonana ankehitriny, fiangonana kristianina ankehitriny. Matetika isika dia mangataka amin'Andriamanitra hoe Tompo omeo asa na hoe Tompo omeo vola na hoe Tompo omeo azy zavatra rehetra ilay fisangatahako aminao. Sokafy ity varavarana ity, ampio aho amin'ny zavatra rehetra izay ataoko. Tsy ratsy ny mangataka amin'Andriamanitra ary nampianarina antsika tokoa izany. Saingy indraindray Andriamanitra dia mamaly hoe alohan'ny hanomezako anao zavatra tadiavinao aloha dia aoka aloha isika hijery ny fifandraisanao amiko. Alohan'ny jereko dia nisy ny Gilgala. Alohan'ny handresena dia nisy ny fanavaozana. Alohan'ny ady dia nisy ny fahamasinana. Ary izany no tokony hampianatra antsika fa tsy ny tanjona ihany no zava-dehibe amin'Andriamanitra fa ny olona izay hahatratra ilay tanjona koa. Ry mpiaino ajaina, ao anatin'ny fiainantsika ankehitriny dia betsaka ny olona ny te hahomby, te hanankarena, te hahazo toerana, te hanangana trano, te hahazo diplaoma, te hanana asa tsara, te hampandroso ny zanany. Tsy ratsy izany, ilaina izany. Fa izao no fantanina lehibe hoe inona no toetsaina inona no toetrantsika rehefa mahazo izany zavatra rehetra ilayntsika izany. Manao ahoana ny toetrantsika rehefa mahazo izany zavatra rehetra ilayntsika izany. Raha mahazo vola isika nefa very ny fahamarinana, inona no soa, inona no tsara antsika amin'izany? Raha mahazo toerana isika nefa very ny fahatahorana an'Andriamanitra, inona no tsara antsika avy amin'izany? Raha mandroso ara-nofo ny ankohonana nefa simba ny fanambadiana sy ny fifandraisana amin'ny zanaka, inona no tena fandresena ao anatin'izany? Raha mitombo ny fiangonana nefa mihena ny fahamasinan'ny mpino, inona no tena zavatra vita sy zavatra lehibe ao anatin'izany? Mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra fa mila mijanona eo anatrehan'Andriamanitra isika indraindray mba hamela azy hanitsy antsika alohan'ny handehanantsika amin'ny dingana raika manaraka indray. Rehefa vita ny famoronana dia tsy nandeha fiatrany ny ady ny Israely fa nijanona izy ireo mandra-pahasitrany. Ary rehefa tapitra ny famorana vita ny fiarahana sasatra dia izay vao niverina izy. Tena nahavariana izany eo akaikin'ny Jeriko izy ireo. Fantany fa misy fahavalo, fantany fa misy ady ho avy, kanefa tsy maintsy niandry izy ireo. Izany dia mampianatra antsika ry havana ny zavatra lehibe anankiray dia ny hoe fiandrasana an'Andriamanitra dia fahatarana foana izany, tsy hoe lasa tary ianao rehefa miandry ny sitrapon'Andriamanitra. Indraindray dia ampahany amin'ny fanomanana antsika izany. Mety misy olona mihaino izao tenin'Andriamanitra izao, efa ela no niandry, efa nivavaka, efa nitalaha tamin'Andriamanitra, efa niezaka mafy, nahoana nefa no mbola tsy misokatra na hoe toa tsy mahazo valy ny hiandry. Ry havana, mety tsy hoe hadinon'Andriamanitra ianao, tsy hadinon'Andriamanitra velively ianao, fa mety mbola manomana anao Andriamanitra, mety mbola manasitrana ny rahatra taloha izy, mety mbola mampianatra anao hanana faharetana izy, mety mbola manadio ny antony manosika anao izy, mety mbola mampianatra anao hiatehitra aminy izy fa tsy amin'ny herinao na amin'ny herin'ny hafa na amin'ny alalan'ny zavatra hafa. Hoy Andriamanitra ao amin'ny Josua 5:5 hoe anio no esoriko tamin'ireo ny fahafahambarakan'ny Egipta. Tena zava-dehibe izany ho an'ny fiainana ara-panahy. Misy olona mbola miaina amin'ny maha izy azy taloha. Hoy izy hoe izaho taloha mpandainga, izaho taloha mpisotro, izaho taloha mpitsangatsanga, izaho taloha mpanao ratsy, izaho taloha tsy nahomby. Eny, mety ho marina ny lasa. Fa rehefa mamela ny heloka sy manavao anao Andriamanitra dia tsy voatery ho voafatotry ny lasa intsony ianao.
tsy voafatotry ny lasa intsony ianao rehefa mamaha sy manafaka ary manadio anao Andriamanitra. Tsy midika izany fa tsy misy vokatra na andraikitra amin'ny zavatra izay ataontsika taloha, fa midika kosa izany fa tsy ny lasa no manana ny teny farany momba ny fiainanao rehetra eo ampelatanan'Andriamanitra ianao. Ny momba ny fiainanao rehetra dia Andriamanitra no miahy izany. Andriamanitra dia mampatsiahy ny olona hoe mbola ahy ianareo, ary avy eo dia tonga ny paska tamin'izay fotoana izay. Ao amin'ny 50 isika dia hoy izy hoe, ary nitombo tao Gilgala ny zanak'Israely ka nanao paska tamin'ny andro 70 ny volana rehefa hariva, teo amin'ny tany lemaka nanaovana izany tao Jeriko. Tena manandanja ny paska satria mampatsiahy ny fahafahana avy tany Egipta. Ny paska dia manondro ilay fotoana izay namonjenantsika tamin'ny andro 70 ny volana rehefa hariva, teo amin'ny tany lemaka nanaovana izany tao Jeriko. Tena manandanja ny paska satria

tsy marina tanteraka ny milaza fa tsy mankalaza ny pasika mihitsy ny zanak'Israely nandritra ny 40 taona tany an'efitra. Araka ny nomery toko fasivy dia mankalaza ny pasika tany an'efitra izy ireo tamin'ny taona faharoa taorian'ny voan'ny tany Egipta. Noho izany, ny tena zava-dehibe ao amin'ny Josua toko fadimy dia ny hoe izao vao mba sambany teo amin'ny tantarany no nankalazan'ireo izany pasika izany. Fa hoe ankehitriny rehefa tafiditra ao amin'ny tany nampanantenana izy ireo dia mankalaza indray ny pasika ao anatin'ny dingana vaovao amin'ny tantarany. Ato anatin'ity tenin'Andriamanitra ity amin'ny 48 dia milaza ny hoe nitsahatra ny manda ny mana no ny ampitson'iny. Rehefa avy nihinana ny vokatry ny tany izy ary tsy nanana na inona na inona intsony zanak'Israely fa nihinana ny vokatry ny tany Kanana tamin'izany fotoana izany. 40 taona no nanomezan'Andriamanitra azy ireo ny mana. Ny mana dia famantarana fa Andriamanitra ny mpamelo azy ireo. Isan'andro dia mila miaiky sy miaiky miankina aminy zanak'Israely. Fa rehefa tonga tao amin'ny tany izay nampanantenana izy ireo dia niova ny fomba izay namatsihan'Andriamanitra azy ireo. Tsy hoe nitsahatra tsy nikarakara azy intsony Andriamanitra satria tonga tao amin'ny tany nampanantenana izy. Tsia, tsy izany no zavatra nisy fa niova fotsiny ny fomba izay nitondrany sy nikarakarana azy tamin'ny famatsian'Andriamanitra izay nataon'Andriamanitra taminy. Ny zava-dehibe amin'izany dia izao hoe indraindray isika mangataka amin'Andriamanitra mba hamerina foana ny fomba izay nitondranantsika teo aloha tany amin'ny lasa. Hoy isika hoe Tompo, ataovy tahaka ny taloha foana ny fiainako, omeo daholo ny zavatra rehetra izay tiako nangatana aminao tahaka ny nanaovanao ahy hatramin'izay. Fa mety hilaza amintsika Andriamanitra hoe tsy mila manao toy ny taloha intsony fa mbola izaho ihany no Andriamanitra ao fa mbola vaovao no fiahiko anao indray manomboko izao. Mety ho verisaina ianao nefa mbola Andriamanitra no mpamatsy. Mety hiova ny toeram-piasanao ohatra nefa tsy miova Andriamanitra. Mety hifindra tanàna ianao nefa tsy miova Andriamanitra. Mety hiova ny toekarena, mety hiova ny teknolojia, mety hiova ny tontolo iainana fa tsy miova ilay Andriamanitra izay nitondra ny olony tany an'efitra sy mampiditra azy tao amin'ny tany nampanantenana. Ankehitriny, tena zava-dehibe izany satria betsaka ny fianakaviana izay miaina amin'ny tebitepy noho ny vidim-piainana, ny tsy fananana asa, ny fahasahiranana maro samihafa amin'ny fianarana, ny aretiny ny olana ara-pitiavana, ny zavatra maro samihafa izay mahasahirana antsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Tsy tokony adinontsika nefa fa ny finoana kristianina dia tsy mampianatra antsika hoe hipetraka fotsiny isika ka hiandry ny fahagagana. Ny Israely rehefa tonga tao Kanana dia tsy nomena mana intsony fa nihinana ny vokatry ny tany izy ireo. Midika izany riavana fa misy fotoana izay mamantsy antsika Andriamanitra amin'ny fahagagana ary misy fotoana miasa amin'ny alalan'ny asa, ny tany, ny fahaizanao, ny andraikitra ary ny fahendrenao izay nomena anao ianao vao miaina sy mihinana. Koa isika kehitriny dia tokony atoky an'Andriamanitra nefa tokony hianatra hiasa ihany koa. Tokony hangataka fitahiana nefa tokony hitantana ampahendrena izay nomen'Andriamanitra antsika. Tokony hino ny famonjen'Andriamanitra nefa tokony ho olona izay matoky sy marina eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny asa sy andraikitra sy nametrahany antsika tsirairay avy. Ao amin'ny 13 isika dia mahita fa izy ireo dia miresaka fa iray amin'ireo toerana izay lalina indrindra ao amin'ny toko ity, ao amin'ny 13 ity. Hoy ny soratra masina izay efa novakiana tamintsika teo hoe ary noho ny teo akaiky ny jereo kosa Josua dia nanandritra ny masiny ka nijery ary indro nisy lehilahy nitsangana tandrify nitana sabatra voatsoaka teny an-tanany. Nanatona azy Josua ka nanontany hoe anay va ianao sa any fahavalonay? Dia hoy ra lehilahy, tsia, fa komandin'ny fitafikin'ny Jehovah aho ary tonga teo ankehitriny. Dia niankohoka tamin'ny Josua tamin'izay fotoana izay araka ny teny izay efa novakiana tamintsika teo. Misy teolojiana izay mpandinika ny teny.

0: teny soratra masina izay nilaza fa ity fisehoana teto ity dia anisan'ny kristofanina hoe fisehoan' jesosy kristy mivantana amin'ny olona. Anisan'ny voalohany antony dia satria ilay olona izay mandray fanajana avy amin'ny jesosy ary ny teny hoe masina ny tany izay hijoroanao dia mampahatsiahy antsika mivantana ny tantarany Mosesy sy ilay roa memy izay nirehitra tao amin'ny Eksodosy toko fahatelo. Kanefa tsy milaza mivantana ao amin'ny Josua toko fahadimy ny lahatsoratra hoe izaho no Jesosy. Noho izany dia tokony holazaintsika ampahendrena ny fandinihantsika kristianina na fandinihan'ny teolojianina mba tsy hivadika na hoe tsy hodiso izany fanambarana izany fa hitana an' Jesosy Kristy. Fa aoka isika hitory sy hanambara izany marina ka tsy tokony hataontsika ho toy ny andininy milaza zavatra izay mampiahiahy izany zavatra izany fa zavatra izay mahatoky sy marina. Ny zavatra azo antoka ao amin'ny lahatsoratra eto dia milaza hoe Andriamanitra no tompon'ny adin'ny olona ary Josua dia tsy maintsy manaiky ny fahefan'Andriamanitra. Hoentiko amaraparanana izao tenin'Andriamanitra izao ry havana dia fampaherezana ho antsika rehetra izay miaina ny fiainana sarotra izay homanin'Andriamanitra amin'ny ady sarotra izay miandry antsika tsirairay avy. Andriamanitra, raha mbola eo foana ny finoanao, raha mbola manana finoanan'Andriamanitra foana ianao dia izy no manao ny lalanao, izy no nanavao ny fanekeny taminao, izy no nitahiriny anao ary izy no mamaty anao, izy no mihaona aminao ary izy ihany koa no mandrindra zavatra rehetra izay atrehanao. Mety hiova ny toejavatra anankiray, mety hifarana ny zavatra anankiray, mety hiova ny vanim-potoana anankiray, mety hiova ny toerana izay hijoroana anankiray sy ny sisa maro samihafa, fa ny zavatra anankiray dia izao hoe Jesosy Kristy ry havana tsy miova, omaly sy anio mandrakizay. Eo foana izy, avoninao anao izy ary manampy anao amin'ny fiainanao mandrakizay. Dia voninahitra ny eoan'Andriamanitra izay azy hatramin'ny taloha indrindraka ho mandrakizay. Amen.
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Fandaharana rainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny valo ora alina, famerenana ny alarobia amin'ny valo ora alina.
1: Atolotry teolojianina Rialy sy pasteur Jacob. Inona no ambaran'ny Baiboly?

y faga xiquetuco. Jesús es cristio, mis otros no es ahí, fatena tiana y tucuyo no armi, faga catam rai no, bautantera ca hui rai is ahí, hui rai aum no, aria no aum nai. Mis otros fa sita cautucua, ni hanana na yanzaram ni fiatana ni tontani. Si fa sambara no manraksei anem nau. Se susio. Tuhanu arizahai. Tantano. Artariu. Ba huam lalana tsara zai maa suyani. Nuhande ananai. Ba hifankatia. Si ametra kanau. Uivu ni fiaina na ituku izahai. Kahizuru hutena kristiana na marna. Amnifu sinifanai. Amnituetra aseunai. Si wanara na isalura na ifutsini izani. Ka bawitan zotu tulu zotu kuhane. Fa izahai dia piana trao. Arizahai dia mitunra ni fiadara nao. Izai na vela nao huamnai. Aza vela izeri. Aza mziri ni faltu nae artupo. Fa mamrafu huamnai. Ari mamelani yelukai. Zay mandiso anay isam-potoana eo anatrehanao amin'ny alalanao ihany no hanonana anay izany vavaka izany. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy toy izao no voasoratra ao amin'ny jaona toko fahafito amby folo ka ny andininy fahatelo amby roapolo. Jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy fahatelo amby folo. Manao hoe izao ao aminy ary anao ato amiko mba ho tanteraka ho iray izy mba ho fantatra izao tontolo izao fa ianao efa naniraka ahy sady efa ti ahy tahaka nitiavanao ahy. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao mandrakariva ny ny fahasoavan'i Jesosy. Amen. Ao amin'ny jaona toko fahafito ambin'ny folo no ahitantsika mazava indrindra an'i Jesosy mivavaka. Any amin'ny andininy hafa ao amin'ny filazantsara dia misy ihany ny fitenenana hoe Jesosy nivavaka. Ohatra hoe nivavaka tany an-tendrombohitra na nivavaka tao Getsemane. Fa saingy tsy voalaza loatra hoe inona nivavaka nataony. Ampahany fohifohy ihany amin'ny vavaka nataony no voalaza amin'ireny. Fa amin'n'ity jaona toko fahafito ambin'ny folo ity kosa dia azo lazaina fa vavaka lava ihany no voasoratra eto, ary ny ampahany betsaka amin'izany dia vavaka nataony ho an'ny mpianany. Koa ity andininy fa telo amby roapolo ity ary dia azo adika hoe tiany Jesosy amin'ny iseho amin'ny fiainan'ny mpianatra. Fa misy firaisana amin'ny Kristy izy ireo, ary ny fitiavan'Andriamanitra no mahatonga an'izany firaisana izany. Izany fitiavana izany dia tsy hoe ho amin'i Jesosy irery ihany, fa na ny mpianany koa aza, ho an'ny mpianany koa aza. Izany hoe samy tian'Andriamanitra daholo, na Jesosy na ny mpianatra. Eny tokoa, ny mba ho tanteraka ho iray no fanirian'i Jesosy ho amintsika kristianina. Iray ao amin'i Kristy ka hifikitra amin'ny teniny ary hivelona amin'izany teniny izany. Eo koa ny mba hifankatia tahaka ny itiavany antsika isika, ary indrindra hifamela heloka eo amin'ny samy mpirahalahy ao amin'ny Tompo. Izany no fanirian'i Jesosy mba ho tanteraka eo amintsika, ka ho fantatra izao tontolo izao marina hoe toy izany ny olona tena ivelomany Kristy ao anatiny. Aoka hazava eto nefa fa tsy ny ezaka izay ataontsika no tadiavin'Andriamanitra hahatanteraka izany. Isika dia tsy mahay mity ary tsy mahay manatona an'Andriamanitra amin'ny herin'ny tenantsika. Araka ny voalaza eto dia Andriamanitra dia tiantsika ao amin'i Kristy, ary ny fanahy masina izay nalefan'i Jesosy ho amintsika tsirairay avy no mampahafantatra antsika izany fitiavana izany,
araka ny voasoratra ao amin'ny Romanina toko fahadimy andininy fahadimy hoe satria ny fanahy masina izay nomenantsika no nentiny nampidina fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Koa raha isika samy kristianina izay irahin' Jesosy hitory ny filazantsara amin'ny olona rehetra sy amin'ny fomba tsara rehetra no manana izany firaisana sy fifankatiavana tsara izany, dia azo lazaina tsy ampisalasalana fa efa fahasambarana sahady no iainantsika eto amin'n'ity tany ity. Ary koa mandray roa ny vokatra izany firaisana sy fifankatiavana izany, satria efa fitoriana ny filazantsara ho amin'ny jentilisa koa izany. Tonga fianarana ho an'ny tsy mino isika arak'izay voalaza eo aloha amin'ny andininy faharaika ambin'ny folo hoe mba hinoana izao tontolo izao fa ianao no naniraka ahy. Sy ao amin'izao no natoko fahatelo ambin'ny folo andininy fahadimy amby telopolo hoe izany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankatia. Mitaonanao kely aho mba hakasary an-tsaina izany hoe olona maro tena miombona sy miray eo amin'i Jesosy izany ary tena mifankatia tsy misy olakolaka tokoa eo amin'ny fiarahamonina iray. Tsy misy ady, tsy misy fifandirana, tsy misy fiatsarambelatsihy, tsy misy fanaovana otropo fa mifamela heloka hatrany. Andeha ho lazaina hoe mamelom-paniriana ho tanteraka ao amin'ny fiainantsika tokoa ne izany. Nefa izao tsy misy antony manokana tokony tsy hahatanteraka an'izany raha samy ao amin'i Kristy daholo ane isika. Koa andeha ary isika kristianina hiombina ao amin'i Jesosy araka izany vavaka nataony izany. Fahasambarana ao antsika tokoa izany fifankatiavan'ny mpirahalahy eo amin'ny tompo izany, ka iraisana avokoa na ny tsara na ny ratsy, miaraka amin'ny faly ary miaraka amin'ny zakany fahoriana mifampahery eo amin'i Jesosy. Fa efa nomeny tompontsika andraikitra sy asa isika eto amin'izao tontolo izao dia ny hitory ny filazantsarany. Amin'ny fiainantsika andavanandro no aoka hanatanterahantsika izany, ampisehontsika ilay tena fitiavan'Andriamanitra izay manome antsika izay mahasoa antsika rehetra na ara-teny izany na ara-panahy, ary indrindra ilay fitiavan'Andriamanitra izay nanomezany antsika ny zanany hamonjy antsika tamin'ny fahafatesana mandrakizay vokatry ny fahotana sy hanalalana antsika ho ao amin'ny izy iray, ka hananantsika anjara amin'ny fiainana sy ny fahasambarana mandrakizay mandrakizay. Aoka isika ary samy hifampahery sy hifampitondram-bavaka mba hanjakan'izany fifankatiavan'izany eo amintsika samy mpianatry ny tompo ho filazantsara velona sy ho fiadanantsika tsirairay avy. Eny, ho amintsika ny izany fiadanan'izany. Amena.

0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo am-pelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.